a još uvijek Marija Matijević. Sada je na rasporedu snimka koncerta Orkestra Poljskog radija iz Varšave pod ravnanjem Mihala Klauze, održan 14. rujna 2024. u koncertnom studiju Poljskog radija Witold Lutosławski u Varšavi. Koncert počinje litanijama Djevici Mariji, duhovnom zborskom skladbom Karola Šimanovskog na tekst Jerzya Liberta. Dijelo je posvećeno Ani Ivaškijevićevoj, poljskoj spisateljici i prevoditeljici.

Čuli smo litanije Djevici Mariji Karola Šimanovskog u interpretaciji sopranistice Joane Zavartko i orkestra Poljskog radija iz Varšave pod ravnanje Mihala Klauze. Na redu je djelo koje je Brahms započeo u sjećanje na preminulog mu prijatelja i kolegu Roberta Schumana, a dovršio kada mu je umrla majka. Riječ je o njemačkom rekvijemu.

Bio je to Brahmsov njemački rekvijem koji su na koncertu održanom 14. rujna 2024. u koncertnom studiju Poljskog radija Witold Lutosławski u Varšavi izveli zbor Poljskog radija iz Luslavica i orkestar Poljskog radija iz Varšave pod ravnanjem Mihala Klauze. U nastavku opet Šimanovski.

U interpretaciji Jerzya Godziszewskog slušali smo varijacije na poljsku narodnu temu koje je Karol Szymanowski napisao tijekom 1922. i 1923. Slijedi intermezzo u A-duru, jedno od Brahmsovih najpoznatijih kasnih dijela, obilježenog intimnim, melankoličnim i izrazito lirskim ugođajem.

Intermezzo u A-duru opus 118 broj 2, koji je Brahms u originalu napisao za klavir, obradila je Stephanie Hensler, a izvela Kamerata Zürich pod ravnanjem Igora Karska. Nastavljamo glazbom istog skladatelja. Brahmsovu popjevku Smrt je hladna noć pjeva bariton Kevin McMillan.

U nježnoj zamišljenoj atmosferi Brahms je obradio temu smrti. Njegovu popjevku Smrt je hladna noć pjevao je bariton Kevin McMillan uz klaversku pratnju Michaela McMahona. Slijedi glazba Johana Georga Pisendela, njemačkog baroknog violinista i skladatelja.

Dragi slušatelji, došli smo i do posljednjega dijela emisije Euroklasik Noturno. S vama od ponoći Marija Matijević. Sada ćemo čuti koncert za violinu i orkestar u D-molu opus 47, jedno od najpoznatijih dijela finskog skladatelja Žana Sibeliusa, te jedan od najzahtjevnijih koncerata za violinu. Prvi stavak donosi dramatičnu i tamnu atmosferu uz izrazito zahtjevnu solističku dionicu, koja traži veliku tehničku preciznost i izražajnost. Drugi stavak Adagio di Molto donosi lirsku i duboko emotivnu melodiju, dok završni Allegro ma non tanto ima energičan plesni karakter i obilje ritmičke napetosti.

Čuli smo trio za obou, rog i klavir u A-molu, opus 188 Karla Reinekea, koji su svirali Marten Kares, Jaap Prinsen i Ariane Velokares. Iako je mađarski renesansni skladatelj i lutnjist Balint Bakfark napisao veliku količinu skladbi, tiskano ih je vrlo malo. Evo jedne od preživjelih.

Bila je to skladba Salve Dekos ili Sačuvajte odjeke Kataloncia Bernata Vivankosa. Zborom Latvijskog radija dirigirao je Sigvard Skljava. A sada poslušamo glazbu koja je nastala na samom kraju Schubertova života, jedan od impromptija koje je napisao godinu prije smrti. Za klavirom je Ilze Graubina.

Čuli smo treći impromptu u B-duru Franca Schuberta, koji je interpretirala Ilze Graubina. Bachov sin Karl Philipp Emanuel, glavni predstavnik specifičnog sjeverno-njemačkog osjećajnog stila u razdoblju pred klasike, autor je sljedeće skladbe.

James Campbell i Valerie Tran svirali su prvu hebrejsku suitu s Rala Irvinga Glicka. Slavu Sir Charlesa Villiersa Stamforda, irskog orguljaša, skladatelja, učitelja glazbe i dirigenta, zasjenili su njegovi učenici Gustav Holst i Ralph Vaughan Williams. No danas za njega govore njegova djela poput ovih.

0: Dvije pjesme Plava ptica i Oživa voljo Sir Charlesa Villiersa Stanforda izveo je zbor BBC Singers pod ravnanjem Stevena Cliborya. Dragi slušatelji, time smo došli do kraja još jednog Euroklasik Noturna. Srdačno vas pozdravlja Marija Matijević. Hvala na pažnji i do slušanja.
1: Hrvatska radio televizija, treći program Hrvatskoga radija.

Bila su to tri hrvatska plesa Borisa Papandopula. Nastupio je Srđan Bulat gitara. U nastavku suita za dvije flaute Borisa Papandopula nastupit će Renata Penezić i Tamara Cohamandić flaute.

Bila je to suita za dvije flaute Borisa Papandopula. Nastupile su Renata Penezić i Tamara Cohamandić flaute. U nastavku razgovor ugodni za flautu i čembalo Borisa Papandopula. Nastupit će Dani Bošnjak, flauta, i Krešimir Has, čembalo.

Čuli smo razgovor ugodni za flautu i čembalo Borisa Papandopula. Nastupili su Dani Bošnjak i Krešimir Has, flauta i čembalo. U nastavku 6 pjesama za glas i klarinet solo Borisa Papandopula. Nastupit će Rahlika Burzevska, alt i Anđelko Ramuščak, klarinet.

0: kokoš, kokoš, raca, guska, pura, tele, krava, volek, konjek, hiža, žena. Ženu sem zaslužil, služil.
1: Čuli smo šest pjesama za glas i klarinet solo Borisa Papandopula. Nastupili su Rahilka Burzevska, alt i Anđelko Ramuščak, klarinet. Slijede tri dijaloga Borisa Papandopula. Nastupit će Renata Penezić, flauta i Darko Petrinjak, gitara.

0: Svečano otvorenje varaždinskih baroknih večeri. U Varaždinskoj katedrali 56. svečanosti barokne glazbe otvara belgijski orkestar B. Rock, koji umjetnički vodi čuveni francuski kontratenor Philippe Jarouski. Uz njega kao solisti će se predstaviti i violinist Jevgeni Sviridov te sopranistica Celine Skein, a na programu su djela Františeka Bende, Antonija Vivaldija i Giovannija Battiste Pergolesija. Izravni prijenos koncerta poslušajte na trećem programu Hrvatskog radija u petak u 20 sati.
1: Poslušajte dokumentarnu radiodramu Barbare Matejčić.
2: Pisalo je NN na ovom
3: prošlom. Aha. Ćemo još pogledati.
2: Evo ga, piše.
3: Evo ga.
1: Uzrok smrti, granica.
4: Svaki ovaj grob je grob koji svjedoči o zločinačkoj politici zatvorenih granica.
1: U srijedu od 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija. Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.
5: Radio Atelje.
6: Bok ekipa. Ovdje vaša najdraža voditeljica kriperskog podcasta.
5: Putovanje u zemlju srama.
6: Štreberica Marija.
5: Dora Golub.
6: Imam za vas temu koja će vam se sigurno svidjeti. A tko je njezin glavni lik?
5: U četvrtak od 18 sati.
6: Perla.
7: Pa ti opet pričaš neku priču, jel da?
6: Kaj? Preposli me. Kaj je drugi lik iz moje priče?
5: Na trećem programu Hrvatskoga radija.
6: Samo vi ostanite uz nas, dragi slušatelji.
8: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
5: Jutarnji koncert.

Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u jutarnji koncert. Urednica je Gordana Krpan. Na početku šesta simfonija u D-duru Luke Sorkočevića. Nastupit će zagrebački solisti.

Bila je to šesta simfonija u D-duru Luke Sorkočevića u izvedbi zagrebačkih solista. Slijedi koncert za violončelo i orkestar u C-duru Jozefa Mislivečeka. Nastupit će Ofra Harnoj, violončelo i solisti Veneti i dirigent Claudio Scimone.

0: dramski program Hrvatskoga radija. Radio Roman. Robert Međurečan, Tako neka bude. Sedmi dio.
1: Ande se ukipi ugledavši Eleazara. Uzdigne zdravu obrvu i diskretno odmahuje glavom kao znak da se ne poznaju. Njega i Bosonogog također vežu za dvokolicu. Cijelog dana putovali su pustinjom bez zaustavljanja. Svaki neposluh, vika, zapomaganje bili su kažnjeni batinama. Sunce, vrelina i cjelodnevni hod. Zarobljenici su posrtali, padali i usporavali karavanu. I Eleazar je pao nekoliko puta i dobio štapom preko leđa. Bosonogi je šutio cijeli dan. Premda su mu se gola stopala pekla na vrelom kamenju i pjesku, hodao je poput prekaljenog legionara. Andes je čvrsto gazio na dugim nogama, ispod ukočene obrve pomno promatrao. U kasno popodne karavana se ulogorila u zavali među stjenovitim hridima. Naučenom rutinom beduini su podigli čadore, upalili vatre. Kovčeg s dvokolice unijeli su u Hiramov čador. Zarobljenice premorene polegle su uz deve, maramama su skrivale lica. Trojica muškaraca vezanih za dvokolicu pod budnim su okom čuvara. Eleazar i Andes sjede jedan kraj drugog naslonjeni na kotač. Bosonogi je vezan s druge strane.
2: Mislio sam da su te ubili, Goše, a i njegovi.
3: Ne može se mene tako lako ubiti. Imali su sreću da sam se stropoštao u neku jamu i izgubio mač. Kad je svanulo, tražio sam te, ali brzo sam morao potražiti vodu. Tad sam naletio na ove strvinare. Koji ti je ovaj?
2: Onaj kojeg tražimo.
1: Andes pljucne, oprezno se osvrne, promatra Bosonogog kako zatvorenih očiju nepomično sjedi naslonjen na suprotni kotač. Čuvar im donese beskosne pogače i baci mu krilo. Andes i Eleazar žvaču suho tijesto. Ispod dvokolice ugledaju dlan s pogačom. Bosonogi im daje svoju. Andes je spremno zgrabi, razdijeli sebi i Eleazaru. Hitro proždre svoj dio.
3: Izbrojao sam ih. 25 ih je. Stari Hiram je glavni. Čupavi koji te vodio je Vasinus, bjegunac iz rimske vojske. A krmača s išaranim licem je Irida. Njih dvoje su najopasniji.
2: Imaš plan za bijeg?
3: Nemam još. Putujemo na istok. Mislim da nas vode na Betejcima. Tamo će nas prodati u roblje. I svake večeri rade uglavnom isto. Žderaće, napiti se i silovati zarobljene žene. Kad se isprazne, zaspaće pijani ko marva, a cijeli logor će čuvati tek jedan ili dva polutrijezna čuvara. Tad je vrijeme za bijeg.
2: A ovo?
3: Ovo je slabo mjesto. Mogao bi se izvući komadom metala. Samo treba imati komad metala.
1: Andes naglo zašuti. Čuvar priđe Eleazaru, udarcem nogom u bedro natjera ga da ustane. Oslobodi ga lanca i odvede u Hiramov čador. Hiram je pogrbljen, sjedio na kovčegu iz spilje, u ruci mu štap. Pred njim niski stol, na njemu krčak s vodom, pehar i posuda s datuljama. Eleazar oprezno uđe.
4: A kako ti je ime, rimski građanine?
5: Eleazar, sin Jusufa Asafa Armataima, visokog hramskog svećenika, člana Sanhedrina.
4: O, jeruzalemska zlatna mladež. A što takav odličnik radi u pustinji?
5: U službi sam Rima. Poslom sam ovdje.
4: U službi Rima, kažeš? A tko ti je onaj mršavi, svjetlokosi?
5: Moj rob. Kažem vam, po službi sam ovdje.
4: Kakvoj službi?
5: Lovim proroke i zatvaram ih. Imao sam svitak s Herodovom dozvolom, ali nestao je s mojim konjem.
4: Život proroka jednak je vojničkom, bojazan za život na svakom koraku, neimaština, neredoviti obroci, glad, bolesti, a sad još i lovci na proroke. Vidim, oprezan si.
5: Ako idemo k Nabatejcima, nudim vam pogodbu.
4: A otkud znaš da idemo tamo?
5: Putujemo na istok, zar ne? Moj otac u Petri ima palaču i svoje ljude. Odvedite me k njima i recite da ste me našli u pustinji i spasili. Potvrdit ću priču. Bićete nagrađeni, bogatije nego da me prodate u roblje.
4: Znaš šta je ovo? Ozirisova ruka. Kad ga je ubio njegov brat Set, rasjekao mu je tijelo da ne može uskrsnuti. U kovčegu ih imam nekoliko. Svaka je vrijedila mjeru zlata. A ovo je vrhunac ponude. Ozirisovo spolovilo koje je zlobni Set bacio u Nil. Božanski lijek za nerotkinje. Kad legnu s mužem, stave ga pod postelju i sigurno će zanijeti. Djeluje i na muškarce, osobito na ocvale starkelje koji opet postaju zvijeri u postelji. Legionari rado režu s polovila raspetim truplima i prodaju mi ih za sitniš. A raspetih ne fali u zemlji Izraelovoj.
5: Od svakog boga možete prodavati dijelove tijela, osim od boga Izraelovog.
4: Da. Ne podnosim vas, židove. Imate jednog jedinog boga bez lica i tijela. Što da vam prodam, zrak?
5: A zašto mi sve to pokazujete?
4: Vidiš s kim radim. Sve sami divljaci i glupani. Ali ti? Ti si puno više. Ti si Iluji nadaren. Ti misliš. Pridruži mi se, učinit ću te bogatim. Razmisli.
5: Kako to možete dozvoliti?
4: Znaš odakle mi djevojke? Njihovi očevi su mi ih prodali da namire dug za porez. Svake godine tlače ih novi. Ne plaćaju samo poreze svećenstvu u Jeruzalemu, nego i nove rimske poreze. I onda sam ja lopov. Sirotinja prodaje vlastite kćeri u roblje da bi sinovi poživjeli još koju godinu. To je stvarnost tvog naroda.
1: Noć je bila ispresjecana krikovima silovanih djevojaka. U čoporu pijani i pohotni poput zvijeri, pljačkaši su odvlačili u čador jednu za drugom. Eleazar i Andes užasnuti su promatrali nesmiljeno orgijanje. Bosonogi je šutke sjedio naslonjen na dvokolicu.
5: Trebaju li i one oprostiti zlikovcima dok ih siluju iznova i iznova?
1: Kad je pijana horda istrčala iz čadora po još jednu žrtvu, jedan se od njih sruši na tlo. Ostali mu se smiju, previše vina udara u glavu i noge. Međutim, muškarcu se ukrute udovi, trza se, uvija, vjeđe mu trepere. Oči mu se okrenule, ukazale se bjeloočnice.
6: Pomoći ću mu. Oslobodite me ili će umrijeti.
1: Nakon trenutka oklijevanja, oslobode ga lanca. Bosonogi legne uz opsjednutog, zagrli ga, pritisne glavu uz njegovu. Uskoro grčevi prestanu. Opsjednuti se vrati k svijesti, izgrli Bosonogog. Ostali mumljaju izraze divljenja, tapšaju ga. Vrate ga u lance, a opsjednuti mu donese veliki vrč s vodom i komad pečenog mesa. Još jednom ga zahvalno zagrli. Eleazar i Andes zapanjeno su promatrali prizor. Eleazar je istodobno bio očaran i ljutit na Bosonogog. Spasio je silovatelja.
6: Prestali su silovati, zar ne? Rekao sam mu da će i njih demoni opsjednuti ako dirnu djevojke, a ja im neću moći pomoći.
4: Ko je svjetlo kosi?
5: Rekao sam, moj rob.
4: Ne laži. Kako je uspio otjerati demona iz mog čovjeka?
5: Dao sam ga na nauk najboljim aleksandrijskim zvjezdoznancima. A ti znaš da se od njih svašta može naučiti.
4: Tko je on da jednom rečenicom prestraši ljude koji su bezobzirni?
5: Bojiš se da ih neće okrenuti protiv tebe? Bojiš se njegovih riječi pa mene ispituješ?
4: Izgleda da s tobom neću još dugo govoriti.
5: Dobro, kad želiš istinu, evo ti je. Svjetlokosi je izabrani.
4: Izabrani, kažeš? Ni manje, ni više. I ti bi i njega raspeo.
5: Ne bih, sklonio bih ga izvan dohvata Rima. Na tom putu ste nas uhvatili.
4: Znači, bio bih nagrađen da te predam Rimu ili Herodu.
5: Vjerojatno.
4: Ja bi tebi trebao vjerovati.
5: Ili vjeruješ ili ne vjeruješ. To je bit ufanja.
4: Svi bogovi koje sam upoznao bili su slabići. Jedino sam se na poneke ljude mogao osloniti. Želiš reći da Svjetlokosi nije šarlatan koji je naučio trikove za pokazivanje po tržnicama?
5: On ništa ne pokazuje. On govori. Sam si vidio što može riječima.
4: Tanka je linija između čuda i politike. Čudo je kad uspiješ uvjeriti ljude da jednokratno podijele ono što imaju. Politika je kad to počnu činiti bez uvjeravanja. Ljuba je! Dobro, još ćemo razgovarati. Vratite Eleazara u lance! Van s njim, izvedite ga!
1: Ljuba je Nubijac, visok, vretenast, žilav. Skinuši maramu na svjetlosti logorske vatre, zasija mu izbrijana glava. Cijeli se logor skupio. Ljuba sjaši s deve na koje se koprca zavežljaj tkanine veličine čovjeka. Skinu zavežljaj, razvežu ga. Ukaže se debeli beduin na kinđuren zlatnim prstenjem i ogrlicama. Noge i ruke mu vezane.
4: Išak, mili moj, dugo se nismo vidjeli, a? Nadam se da si mi donio zlato koje mi duguješ.
7: Nemam sada. Karavane su kasnile. A onda su nas napali razbojnici.
4: Razbojnici?
7: Opljačkali su nas. Djece mi moje, kunem ti se da je tako bilo. Bogovi su mi svjedoci.
4: Bogove mi ne spominji. Išak, gdje je zlato?
7: Kunem ti se da ću ti vratiti dug. Evo, uzmi moj nakit kao predujem, a ostatak ćeš dobiti za nekoliko dana.
4: Išak, koliko dugo mi trguje?
7: Ne znam, 10 godina.
4: Tako je. Zar stvarno misliš da nakon toliko vremena ne znam sve tvoje trikove? Da ne znam da ne nosiš nikad pravi nakit?
8: Ovo je lažno zlato.
4: Lažno zlato. Sve do jednog.
7: Milost, molim. Platit ću ti dvostruko, poštedi me.
8: Pratio sam Išaka u Petri, kako si mi rekao. Znam da je imao vrećicu punu zlata. Zaskočio sam ga izvan grada, ali zlata nigdje. Da možda nije bacio vrećicu.
4: Išak bi si radije otpilio nogu nego bacio zlato. Je li imao maslinovo ulje sa sobom?
8: Da, imao je posudu s uljem.
4: Punu?
8: Napola punu, zašto?
4: Prijatelju moj, zar me stvarno držiš za glupana? Kladim se da je ovaj prepredeni Išak, vidjevši da ga Ljuba prati, progutao zlato. Progutaš zlatnik pomoću ulja i sutradan ga čekaš. Stari trik kojim Židovi skrivaju zlato od Rimljana i drumskih razbojnika.
7: Nemo.
4: Tko se želi okladiti protiv mene, dajem dvostruko ako sam pogriješio.
7: Nemo, milost, molim, milost. Kunem se da su nas opljačkali. Evo, djece mi moje, milost.
4: Odnesite ga. Odnesite ga kod Eleazara, Bosonovog i Andesa. I vežite mu usta, probit će mi uši.
1: Vezanog Išaka polegnu pred trojicom okovanih muškaraca. Nalegnu mu na noge i glavu da se neko prca.
4: Eleazar, svećenikov sine, sad ćeš vidjeti čudo. Vidjet ćeš kako zlato teče iz čovjeka. A onda neka ga tvoj izabrani oživi.
1: Irida objaše Išaka, isuče bodež, podiže ga u zrak, glumi svećenicu koja prinosi žrtvu. Vika okupljenih zaglušuje, pljačkaši su okružili polegnutog, ništa se ne vidi. Njihovi urlici prate ritam zasjecanja bodeža, između nogu poteku im traci krvi. Iznad glava ukaže se krvava Iridina ruka i zlatnici u njoj. Urlici onih koji su dobili na klađenju miješaju se sa žamorom razočarenja gubitnika. Nakon što su mu prekopali utrobu, ostavljaju rasporeno Išakovo truplo, okreću se djevojkama. Vriskovi djevojaka i pohotna režanja odzvanjaju drevnim zidovima. Eleazar sklapa oči, čepi uši, Bosonog izuri očiju punih suza. Andes spazi metalni ocijaj u pjesku ispred sebe. Razgrne pjesak stopalom i ugleda bodež, ispao je nekome u naguravanju. Stopalom ga privuče k sebi, ogledava se, vidi gligatko, potom ga sakrije iza sebe. Zvjersko orgijanje trajalo je dobar dio noći. Nitko od pljačkaša nije ni pokušao ostati na straži. Žene su jecale. Mnoge su ozlijeđene od batina i višestrukog silovanja. Pljačkaši su pozaspali po cijelom logoru kako je gdje koji pao od pijanstva. Kad je pred jutro logorom napokon zavladao mir, Andes bodežom iščupa čavao koji je držao lanac i oslobodi okova svu trojicu. Šuljaju se prema devama, zaobilaze zaspale pljačkaše. Bosonogi ih usporava. Uzima žar iz logorske vatre i posprema ga u rob za pojasom kao da je to najvažnija stvar za bijeg. Andes ostavlja 3 deve za njih, ostale pušta u pustinju. Eleazar i Bosonogi zajašu. Visoki delmat uz razvaline hrama pobire još jednu mješinu s vodom, ne vidi skrivenog beduina koji mu zarije bodež u leđa. Andes posrne, u okretu mu prereže vrat, ali deve se uzbune, razbuđuju pljačkaše. Eleazar sjaši, pomogne Andesu ustati. Andes tetura, obilno tkrvari. Eleazar mu pokušava pomoći zajahati devu, ali ovaj jedva stoji. Po logoru se uspravljaju bunovne glave. Andes klone, odustane, pljesne svoju devu po sapima. Deva zariče i odgalopira u pustinju. Andes pljesne njihove deve po sapima. One otrče prema pustinji. Dohvati mač odbačen u pjesku i teturavim korakom krene na pljačkaše. Eleazar prestravljen Andesovim potezom, još jednom se osvrne, gleda njegov orijaški obris kako se zabija u nasrnule pljačkaše. Prateći na obzoru oblak strvinara, Gošejna potjera stigla je u razvaljen Hiramov logor. Nekoliko mrtvih tijela ležalo je razbacano po logoru. Vreli zrak vonja na osušenu krv. Dolazak ljudi na konjima rastjeruje strvinare s već načetih trupala. Čadori su djelomično spaljeni. Vjetar se sapleče u rasparene tkanine. Posuđe razbacano, razbijeno. Jedina živa duša je Hiram. Obliven je krvlju. Na tjemenu mu zjapi porezotina.
9: Ko vas je napao?
10: Bog.
9: Kakav Bog?
10: Svjetlo kosi. Bog. Umirna lica.
1: Vidjevši da od starca ne može dobiti ništa suvislo, pridruži se ostalima u pregledu mrtvih. Uskoro naiđe na Andesovo tijelo.
5: Vjerojatno je Eleazar među mrtvima.
1: Gošao požuri pregledati svako tijelo. Potom opet Hirama obaspe pitanjima. Uzalud. Starac umom više nije u stvarnosti.
5: Goša, vrijeme je da se vratimo. Ja mislim...
11: Ti misliš? Ti misliš? To što ti se muti po glavi nazivaš mislima, jel?
5: Nisam zaslužio da me vrijeđaš. 5 godina s tobom kusam dobro i zlo i uvijek sam stajao uz tebe. Baš zato imam obvezu ti reći, gotovo je, Goša.
11: Ja ću reći kad je gotovo, ne ti.
5: Pogledaj nas. Šačica pravovjernih. To je sve što je ostalo od bratstva. Jeruzalemska braća su pobijena, ostali su raštrkani po zemlji Izraelovoj, bez vodstva, kao ovce bez pastira. Umjesto da ih ponovno okupimo, da prikupimo nove borce, da stvorimo vojsku, mi lovimo utvaru. Rasipamo se ko pljesnjivi kruh.
12: Tko zna koliko će nas još poginuti dok ga ne uhvatimo.
9: Ne mogu pustiti Eleazara. Mora jednom i njemu doći Jahvin Šabat.
12: Razumijemo te. Izgubio si 3 brata. Čemu smo se zakljeli na primanju u bratstvo?
9: Nećemo dopustiti da djeca Izraelova koju majke danas doje umiru na križu kao mi. Ili ćemo umrijeti u toj nakani.
12: Tako je. Nitko od nas nije važan. Djeca su važna. Mrtve vratiti ne možemo.
9: Ako je vjerovati starčevim nepovezanim riječima, Eleazar putuje s nekim svjetlokosim, ima pola dana prednosti. Za nekoliko dana bit će pun mjesec. Ako ga do tada ne ulovimo, vraćamo se u Galileju. Dajem vam riječ.
12: Što ćemo sa starcem?
9: Ništa, on je već mrtav. Samo ga glasnik smrti još nije obavijestio. A sad, ajde, na konje. Na konje!
6: Onaj kojem se prepuštaš zna kamo trebaš ići, iako ne želiš. Samo vjeruj i spasit ćeš se.
1: Bosonogi polaže Eleazara na patibulum. Veže mu ruke, sprema se razapeti ga. Pokraj njega stoji Sara.
13: Ostavio si me. Odakle Mirjam ovdje?
1: Eleazar požudno zuri u jedro tijelo ocrtano pod haljinom. Osjeća dodir topao od dodira mnogih muškaraca.
6: Bogobojazni židov ne gleda prostitutku niti diše isti zrak, ali dodir. O dodiru svete knjige ne kažu ništa.
1: Bosonogi postavlja dugi čavao s plosnatom glavom na Eleazarovo zapešće. Eleazar je dječje nestrpljiv.
2: Mesija će me spasiti. Mesija će me spasiti. Svevišnji samo što nije... Svevišnji samo što ga nije poslao.
6: Tko kaže da će ga poslati?
2: Što se dogodilo?
6: Pao si u groznicu, ima 2 dana. Bićeš dobro, groznica prolazi. Onaj visoki koji nas je oslobodio je tvoj prijatelj.
2: Andes. Andes, moj suputnik i brat.
6: Hrabri svat.
2: Opet si mi spasio život. A otkud ti snaga da činiš dobro bez obzira koliko drugi bili zli prema tebi?
6: Ja na zlo gledam kao na nedostatak ljubavi, ništa drugo.
1: Ujutro se Eleazaru vratila snaga. Groznica je prošla. Bosonogi namuze gustog devinog mlijeka u izdubljeni komad suhog drveta. Dade Eleazaru. Ovaj srče gustu tekućinu zabrinut što Bosonogi ne jede ništa. Učas se spreme na put.
6: Da idemo k Herodu?
2: Herod me više neće vidjeti. Idem u Petru.
6: Ako je tako, onda se rastajemo.
2: Neka ti Bog podari sreću.
6: I tebi. Uzmi moju devu. Tamo gdje idem moram koračati vlastitim nogama. Evo ti Jerihonska ruža, jedino sam nju uspio sačuvati. Za pokazati Božje čudo mi ništa drugo i ne treba.

0: U današnjoj emisiji slušali ste sedmi dio romana Tako neka bude Roberta Međurečana. Igrali su Katarina Bistrović-Darvaš, Igor Jurinić, Zoran Čubrilo, Dražen Šivak, Tit Medvešek, Sven Šestak, Boris Bakal, Branko Meničanin, Mate Đurđević, Klara Richter, Frano Mašković. Redatelj Petar Vujačić. Za radio adaptirala Ivana Gudelj. Tonmajstor Dalibor Piskrec. Skladatelj Maro Market. Urednica Nives Madunić-Barišić. Hrvatska radiotelevizija. Dramski program Hrvatskoga radija 2026. godine.
1: Emisiju Radio Roman potražite i na Google i Apple podcastu. Redovito primajte obavijesti o novim emisijama, a slušajte ih onda kada to vama odgovara. Pretplata na podcaste HRT-a ne naplaćuje se.

0: Hrvatska radio televizija. Treći program Hrvatskog radija.
1: Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, u nastavku programa poslušajte reprizu emisije Signatura premijerno emitirane 11. studenog prošle godine.
2: Signatura. Književnost na trećem. Urednica Lidija Lacko-Vidulić.
3: Dobro vam jutro. Dobrodošli u novo izdanje književnog magazina trećeg programa. U Zagrebu su prošlog tjedna održani dani Thomasa Manna u povodu 150. obljetnice rođenja jednog od najznačajnijih književnika 20. stoljeća. Donosimo vam intervju s najvećim poznavateljem njegova djela, njemačkim profesorom Dieterom Borgmajerom, koji se u razgovoru za našu emisiju prisjetio i druženja s legendarnim profesorom Viktorom Žmegačem. Čija i koja su ratna sjećanja inspirirala Stašu Aras za roman Suhozid? Kako se ta spisateljica i profesorica književnosti koja živi u Zadru i Dubrovniku relativno kasno etablirala na književnoj sceni? U 13 sati na Zagrebačkom velesajmu svečano se otvara 47. Inter

0: Liber, omiljeni domaći sajam knjiga. Što nas očekuje?
1: Signatura.
0: Koliko i kako danas čitamo Thomasa Manna, jednog od najznačajnijih književnika prošlog stoljeća, koji je 1929. ovjenčan i Nobelovom nagradom za književnost. U kojoj je mjeri bio politički angažiran pisac, a kakav je bio njegov odnos prema religiji? To su samo neka od pitanja na koja je za Signaturu odgovorio najveći živući poznavatelj Mannova djela, Dieter Borgmeier. Ugledni njemački profesor koji je s nama podijelio i anegdote o svom bliskom suradniku i prijatelju, legendarnom Viktoru Žmegaču. Boravio je u Zagrebu na danima Thomasa Manna u organizaciji Goethe instituta Croatien, Matice Hrvatske i Zagrebačkog filozofskog fakulteta.
1: Intervju.
0: Profesore Borgmeier, tako značajan klasik poput Thomasa Manna uvijek se iznova otkriva i interpretira. Je li bilo većih pomaka u recepciji? Tko je Thomas Mann 21. stoljeća?
2: Ja, die Frage ist noch schwer zu entscheiden, denn wir sind ja noch nicht.
3: Na to je pitanje još uvijek teško odgovoriti, jer smo prošli tek četvrtinu ovog stoljeća. Zapravo je Thomas Mann još od svog prvog romana Budenbrokovi uvijek bio prisutan. Bio je svakako prisutan tijekom Weimarske republike, iako je primjerice Jakob Wassermann, koji je danas gotovo zaboravljen, imao i više publiciteta od njega. No Mann je bio poznato ime. U Trećem Rajhu su ga pokušali prešutjeti jer je emigrirao. Prvi svezak tetralogije Josip i njegova braća još je objavljen u Njemačkoj nakon nacističkog preuzimanja vlasti, a drugi svezak koji je objavljen u Austriji jer se izdavač preselio u Beč još se uvijek mogao prodavati u Njemačkoj. No nakon što je 1936. izjavio da namjerava emigrirati, postao je doista persona non grata u Njemačkoj, osim židovskih časopisa gdje je još uvijek bio široko prihvaćen. Svi su znali tko je Thomas Mann, ali ga se više nije moglo čitati ili samo s poteškoćama. Nakon rata njegova se recepcija postupno nastavila. Međutim, on je tada na nov način bio persona non grata u širokim građanskim krugovima, jer je emigrirao, jer je navodno okrenuo leđa domovini. No potom se postupno njegova pozicija ponovno preispitivala i od tada je Thomas Mann uvijek bio popularan. Na njegov 100. rođendan 1975. godine dogodio se val protiv Thomasa Mana koji su pokrenuli njegovi neprijatelji iz grupe 47. Dakle, nije se radilo samo o početnoj građanskoj kritici Thomasa Mana jer je emigrirao i okrenuo leđa domovini, već i o novom ljevičarskom pokretu koji se okrenuo protiv njega, ali to se ubrzo stišalo. Može se reći da slava Thomasa Manna neprestano raste. Doduše, ta slava uključuje i neke trivijalnosti. Iskorištava se njegov život, posebno njegova sklonost homoerotici. Upravo su ove godine objavljene neke dvojbene knjige na tu temu. To nije baš idealno, ali to je tako, isto kao s Wagnerom. Trivijalna literatura zasjeni ozbiljnu znanstvenu djelatnost. Ali Thomas Mann je istinski čitan. To je nevjerojatno. Ne znam ni jednog drugog njemačkog pisca koji se još uvijek toliko čita kao Thomas Mann.
0: Samo u Njemačkoj ili diljem svijeta?
2: Das ist sehr schwer zu sagen, was weltweit heißt.
3: Vrlo je teško reći što znači diljem svijeta. Mislim da u Francuskoj Thomas Mann nije toliko prisutan kao što je nekoć bio. Uvijek primijetim u razgovoru s prijateljima u Francuskoj da zastanu kad se spomene Thomas Mann. Morate reći La Montagne Magique, čarobni brijeg, jer to svi znaju. Pa se sjete, ah da, to je taj. Međutim, u Japanu, na primjer, što je prilično nevjerojatno, ista se djela prevode uvijek iznova. Prilično je prisutan i u Kini. Dakle, u Aziji je možda više poznat obrazovanim ljudima nego u Francuskoj, Italiji ili Engleskoj.
2: In Frankreich oder in Italien oder in England.
0: Also Sie gelten als bester Thomas Mann. Slovite kao najbolji poznavatelj Thomasa Manna na svijetu. Prije nekoliko godina ste objavili monumentalno djelo Thomas Mann, djelo i vrijeme. Prvu monografiju koja pruža cjelovit prikaz Mannova djela. Kad ste se oduševili Thomasom Mannom i kako je nastalo opsežno djelo?
3: Moj entuzijazam za Thomasa Manna razvio se relativno kasno. U školi smo čitali Hermana Hessea, ali ne i Thomasa Manna. Sjećam se samo da smo čitali njegovu autobiografsku priču Željeznička nesreća. Uostalom, na njega se u građanskim krugovima nerijetko gledalo sa skepsom, to ne smijemo zaboraviti. Nakon rata se s prezirom govorilo da su Nijemci bili nacisti. Onda se odjednom tobože neutralno počelo govoriti nacionalsocijalisti, ali vuklo se predrasude iz nacističke ere sve dalje i dalje. To je ono što smatram tako strašnim u njemačkom posljeratnom razvoju. Thomas Mann je toga svakako bio svjestan i zato se nikada nije stvarno htio ponovno nastaniti u Njemačkoj. Kasnije, tijekom studija, moram priznati da sam do Thomasa Manna došao zahvaljujući svoje strasti za Goethea i Schillera. Thomas Mann je napisao prekrasan esej o Schilleru i održao govor na 150. obljetnicu Schillerove smrti. Taj me govor iznimno impresionirao, a slušao sam ga na radiju kao 14-godišnji dječak. Manovo bavljenje Goetheom također me jako inspiriralo. Oduševljenje Manovim dijelom je raslo i kulminiralo s romanima o Josipu i njegovoj braći, što za mene predstavlja najveće prozno dijelo njemačke književnosti. U suradnji s egiptologom Janom Asmanom izradio sam komentare za konačno kritičko izdanje u dva sveska. Moja knjiga, Thomas Mann, Djelo i vrijeme, ima oko 1500 stranica. Nastala je u relativno kratkom vremenu, ali to je bilo moguće samo zato što sam desetljećima proučavao Thomasa Manna. A i moje ranije publikacije o Mannu uključene su u knjigu u revidiranom obliku, tako da je nastala relativno brzo, za 3 ili 4 godine, i vjerujem ili se barem nadam da je rezultat koherentna cjelina.
0: Malo je ljudi poput vas upoznato s cjelokupnim opusom Thomasa Manna. Najpoznatija djela su Smrt u Veneciji, Budenbrokovi i Čarobni brijeg. Je li taj čitateljski kanon opravdan?
2: Ja, schwer zu sagen. Das bedeutendste Werk von Thomas Mann ist natürlich...
3: Teško je reći. Najvažnije djelo Thomasa Manna je naravno tetralogija Josip i njegova braća, ali to je 2000 stranica, malo predugo da bi postalo bestseller. To je slučaj i s mojom knjigom, jer je i 1500 stranica previše za prosječnog čitatelja. Tko ima toliko vremena? Ali tetralogija je vrhunska i naravno Dr. Faustus je iznimno važno djelo, a tu je i Izabranik, koji mi je u posljednje vrijeme posebno prirastao srcu. Manov pretposljednji roman. No najpoznatija djela su Smrt u Veneciji i vjerojatno Čarobni brijeg, više od romana Budenbrokovi, koji je vrlo njemačka priča, dok je Čarobni brijeg Manov svjetski roman, to se ne može poreći. Najpoznatija novela je, rekao bih s pravom, Smrt u Veneciji. To je jednostavno najvažnija novela Thomasa Manna i jedna od najvažnijih novela cjelokupne njemačke književnosti.
2: Novele von Thomas Mann und eine der ganz bedeutenden Novellen der deutschen Literaturgeschichte.
0: Koja biste tri Mannova djela vi ponijeli na pusti otok?
3: Uzeo bih tetralogiju, Josip i njegova braća i možda Izabranika. Volim i Kraljevsku visost, to je tako lijep roman. Uzet ću njega. Budenbrokove sam pročitao toliko puta da ih već znam na pamet.
0: Thomas Mann je bio politički angažiran autor. Dobro je poznat njegov jasan antifašistički stav. I kao što ste spomenuli, njegov američki egzil. Je li bio politički angažiran autor i u svojim fikcionalnim djelima?
2: sehr schwer zu sagen, weil er eigentlich...
3: Vrlo je teško reći, jer je zapravo pokušavao odvojiti svoje svakodnevno pisanje koje mu je bilo nužno u Trećem Rajhu od svog poetskog rada. Imao je nevjerojatnu disciplinu u pogledu radnog vremena. To je zaista divljenja vrijedno. Jutro je bilo sveto za njegov književni rad. Jednom je rekao da je tijekom Trećeg Rajha, dok je boravio u Americi, putovao od grada do grada i držao govore i predavanja, gdje god da se nalazio, bilo kod kuće, bilo pri selidbi i pakiranju namještaja ili pak u vlaku. Jutro je uvijek bilo sveto za njegov književni rad. Rekao je, pišem ujutro, a ljutim se poslije podne i bacam kamenje u Hitlerov prozor, ali ne ujutro. Dakle, vrlo jasno to razdvajao. Znao je da mora biti dnevno politički pisac tijekom strašnog vremena Trećeg Rajha, ali znao je to jako dobro razdvojiti, tako da u romane Josip i njegova braća, koji su postali glavno djelo njegova egzila, nije uključio previše politike. Iako se i politika pojavljuje, jer se u liku Josipa u Egiptu u nekim aspektima zrcali američki predsjednik Roosevelt. Rooseveltova gospodarska politika New Deal igra važnu ulogu u reformama koje Josip provodi u Egiptu i tako dalje. Tu je i naravno i Mannov angažman protiv rata. Thomas Mann nije bio pacifist. Rekao je da je pacifizam vegetarijanstvo u politici. U svojim je govorima u Americi uvijek iznova pledirao da Amerika uđe u rat, jer inače to strašno čudovište od Trećeg Rajha nikada neće skončati. To se zrcali i u romanima o Josipu. Vrlo humanom faraonu Eknatonu, vrlo blagom političaru, njegov podanik Josip tumači da čovjek mora biti spreman braniti se. A u suvremenom dobu valja imati, to je bilo važno Thomasu Mannu, otpornu demokraciju koja se ne gubi u lijepim frazama, već se mora koristiti i silom. Ne želim reći da je Amerika ušla u rat zbog Thomasa Manna, ali on je svakako svojim govorima doprinio konačnom ulasku Amerike u rat i zaista je bio blagoslov što je Amerika to učinila. Dakle, on je svakako bio politički pisac, ali u fikcionalnim djelima samo na vrlo posredan način, jer mu je autonomija umjetnosti uvijek bila sveta.
0: Thomas Mann u potrazi za izgubljenim bogom. To je bio naslov vašeg predavanja na konferenciji u Zagrebu. Kakvu ulogu religija igra u Mannovom dijelu?
2: Ja, die Religion spielt in Thomas Manns Werk eine ungeheure große Rolle.
3: Religija igra izuzetno važnu ulogu u dijelu Thomasa Manna. To mnogi koji Manna žele čitati u kasno prosvjetiteljskim dimenzijama ne prepoznaju uvijek kako treba, a neki istraživači to čak i ne žele percipirati, ali to su činjenice. Rani Thomas Mann, ako smijem tako neozbiljno reći, snalazio se bez religije. Ali to se promijenilo najkasnije s Čarobnim brijegom i to na pozadini fašizma, jer je u fašizmu vidio neku vrstu đavoljeg pokreta. Uvijek je sve vidio u apokaliptičnim scenarijima. Hitler je za njega bio antikrist, kao u knjizi Otkrivenja. Demokracija je za njega bila istinski kršćanski oblik vladavine. Izjavio je da sve temeljne vrijednosti demokracije proizlaze iz kršćanstva i na tome je inzistirao. Poslije Čarobnog brijega, njegov religijski zaokret postaje sve izraženiji, počevši od 1926. kada piše romane o Josipu, a oni su duboko religiozno djelo. Međutim, postoji određeni problem s činjenicom da je Thomas Mann kao građanin bio protestant. Tako je bio kršten i dao krstiti svoju djecu, ali imao je velikih poteškoća predstaviti se kao istinski pobožan kršćanin. U poznim godinama se to pomalo mijenja. Tada je imao i audijenciju kod pape Pija XII. Na kojoj je jako inzistirao. Vatikan je oklijevao, jer se Mana smatralo simpatizerom komunista. No papa ih je nadglasao i protiv svog uže kruga i kurije odlučio primiti Thomasa Manna u privatnoj audijenciji. Poznavao je i neka njegova djela. Taj razgovor mora da je bio predivan. Bilo je to životno ispunjenje za Thomasa Manna. Katoličkom piscu Reinholdu Schneideru je napisao: Zavidim vam na vašem katolicizmu. Ja sam protestant, a protestantizam je zapravo više kultura nego religija. Uvidio je taj problem, no nije se mogao odlučiti na pripadnost nekoj vjerskoj zajednici. S druge strane, pridružio se unitarističkoj crkvi u Americi. To je bila crkva u vrlo figurativnom smislu. Unitaristi su zapravo bili više kršćanski inspiriran filantropski politički pokret, a manje prava crkva. To je jedina crkvena zajednica koju je Mann istinski zastupao, čak i propovjedao s propovjedaonice tamo i tako dalje. Ali Mann je bio svjestan opasnosti da bi reduciranje kršćanstva na puku etiku uvjerenja, na dobrohotnost i ljubav prema čovječanstvu negiralo samo kršćanstvo. S druge strane, vidio je prednost kršćanstva. Iz toga je za njega ono bilo superiorno svim drugim religijama. U tome što se ono stalno razvija, nadilazi samo sebe, prilagođava novim svjetovima. Vjerujem da je Mann bio istinski religiozan čovjek i strašno se ljutio što je, na primjer, književni kritičar Hans Egon Holthausen napisao o njegovom doktoru Faustusu da je to svijet bez transcendencije. To je potpuno neodrživ stav. Holthausen, s kojim sam bio prijatelj, shvatio je to u kasnijim godinama i distancirao se od svog stava. Dugo su ljudi jednostavno odbijali priznati da je Thomas Mann zapravo kršćanski autor.
0: Koliko su vam konferencije poput ove zagrebačke poticajne? Kao stručnjak za Thomasa Manna ne vjerujem da ste saznali mnogo novih činjenica, ali možda ste dobili uvid u neke nove perspektive.
3: Uvijek je zanimljivo kada se autor promatra iz druge zemlje ili druge kulture. Prilično sam iznenađen koliko je snažan utjecaj Thomasa Manna u Hrvatskoj, pri čemu je taj utjecaj ograničen isključivo na njegovu književnost i fikciju u užem smislu. Uz rijetke iznimke, njegovi eseji gotovo uopće nisu prevedeni. Thomas Mann je jedan od velikih eseista svjetske književnosti i eseistika je supstancijalan dio njegovog rada. Iznenadilo me da to u Hrvatskoj još nije shvaćeno. Toga nisam bio svjestan. No fikcionalna djela su prevedena, uključujući i romane o Josipu. Najviše sam putovao po Kini i Japanu. Kineski ljubitelji književnosti pate zbog toga što Josip i njegova braća još nisu prevedeni na kineski, jer to je nevjerojatno teško. Moraju ih čitati u engleskom prijevodu, a ako engleskim ne vladaju na visokoj razini, ništa od pravog užitka. Europa se sve više zbližava. Napreduju i hrvatska istraživanja o Thomasu Mannu. Zapravo su na razini njemačke znanosti. Akademska zajednica je toliko strasla da gotovo da i nema nacionalnih razlika.
0: Na moje iduće pitanje djelomično ste već odgovorili. Predavali ste na niz njemačkih, ali i inozemnih sveučilišta. Kako ocjenjujete status germanistike u svijetu?
3: Mislim da stanje nije ružičasto, upaduje. Već desetljećima posjećujem Hrvatsku jer je najvažniji znanstvenik za moj akademski razvoj bio Viktor Žmegač. Upoznao sam ga ubrzo nakon što sam doktorirao jer sam bio angažiran kao suradnik na njegovoj povijesti njemačke književnosti. Postao sam u određenom smislu glavni autor, pišući o ranim djelima Thomasa Manna i vajmarskoj klasici. Viktor Žmegač mi je bio važan savjetnik, uvijek smo se izvrsno razumjeli. Tijekom jednog njegovog okruglog rođendana, nisam više siguran kojeg, trebao sam držati svečani govor u Goetheovu institutu u Zagrebu. Institut je pucao po šavovima, pa se događaj morao prenositi i ispred zgrade instituta. Danas je to potpuno nezamislivo. Trebao sam sada u Zagrebu održati još jedno predavanje o Thomasu Mannu i Kafki, ali smo odustali jer nema smisla ako ne možete pronaći publiku. Dakle, germanistika i interes za njemačku književnost i kulturu dramatično opadaju. Ne samo u Hrvatskoj, nego i Engleskoj, Francuskoj. Nestale su legendarne figure germanistike. Kad je Thomas Mann putovao u Pariz, postoji esej o tome pod naslovom Pariški izvještaj, sastao se s velikim francuskim germanistima. Svi su oni nestali. Tako je i u Italiji, koja također ima značajnu germanističku tradiciju. Potpuno je drugačije u istočnoj Aziji, u Japanu i Kini, moram to stvarno reći. Mislim da je germanistika tamo u usponu, a ne u padu. I zato uvijek uživam u svojim tamošnjim boravcima, unatoč sustavu koji prevladava u Kini, jer se u znanstvenom svijetu taj sustav ne primjećuje. Ljudi u znanstvenim krugovima govore slobodno, iako je pritisak od ozgo sve jači posljednjih godina. Silno se nadam da će se to jednog dana promijeniti. Često sam u Šangaju i nevjerojatno je što se tamo sada događa. Bavarska državna opera trenutno ne može nastupati u svom domu u Minhenu jer se renovira. I što se poduzelo? Cijela Bavarska državna opera ide u Šangaj i Peking da tamo nastupa. Christian Tilleman, veliki dirigent, sada je na turneji po Kini. Gradska uprava Šangaja pridaje veliku važnost njemačkoj glazbi i njemačkoj kulturi. To se događa potpuno neovisno o političkom sustavu u Kini, a koliko se tek prevodi. Moja knjiga Was ist Deutsch, koja također obuhvaća preko 1000 stranica i objavljena je 2 ili 3 godine prije knjige o Thomasu Mannu, prevodi se na kineski. Prijevod je gotovo dovršen. Nije prevedena ni na jedan drugi jezik. Osim toga, napisao sam knjigu pod naslovom Što je njemačka glazba, koja se temelji na mojim kineskim predavanjima i razgovorima s kolegama. I sada joj izlazi drugo izdanje. Zamislite to. Stanje je posve drugačije nego u Europi.
1: Und Sie haben schon über Ihre Zusammenarbeit und Freundschaft mit Viktor.
0: Već ste spomenuli svoju suradnju i prijateljstvo s Viktorom Žmegačem. Možda za kraj možete s nama podijeliti neku anegdotu o legendarnom profesoru.
1: Vielleicht teilen.
2: So, ich könnte so viele Anekdoten von Viktor Žmegač, der auch ein großer humorist.
3: Mogao bih ispričati toliko anegdota o Viktoru Žmegaču, koji je bio i veliki humorist, ali podijelit ću samo dvije. Kad smo se upoznali 70. godina, obično smo se sastajali u Frankfurtu u izdavačkoj kući Atenoim. Jednom je Žmegač prolazio sa mnom moj prilog za povijest njemačke književnosti. Moram reći da volim pisati vrlo duge rečenice. To se tako divno uklapa u njemački jezik. Ali rečenice moraju biti jasne, inače ne valjaju. I Thomas Mann je pisao rečenice koje su se protezale i preko cijele stranice, ali bile su kristalno jasne. Viktor Žmegač zastao je dakle nad mojom rečenicom, namrštio se i rekao, ova rečenica je kao loše spakiran kofer. Zatim je spomenuo film Charlia Chaplina u kojem Chaplin hoda s koferom iz kojeg viri kravata. Kad to zamijeti, Chaplin uzme škare i odreže dio kravate koji viri. To isto ćemo sada učiniti s vašom rečenicom, veli Žmegač. To je ostavilo na mene trajan dojam. Mogu reći da me Viktor Žmegač naučio pisati. Bio je divan stilist, svakako na hrvatskom, ali bio je divan i na njemačkom jeziku. Pa onda druga priča. Viktor je imao čudne fobije, pogotovo od pauka. Jednom smo sjedili za radnim stolom u Frankfurtu kad ugleda smo pauka na stolu. Viktor je bio jako zabrinut, a ja sam mu rekao da nema razloga za brigu. Ali pauci su otrovni, odgovorio je. Rekao sam, pa za ime Božje u Njemačkoj nema otrovnih pauka, a on, ali ih ima u Hrvatskoj. Da, rekao sam, ali nismo u Hrvatskoj. Stao sam govoriti o tome kako volim pauke i kako sam na godišnjem odmoru hranio pauka koji je spleo golemu mrežu, hranio sam ga muhama. Nisam ni primijetio da je Žmegač, slušajući me, izuo cipelu i odjednom, pljus, ubio je pauka cipelom i rekao, Herr Borchmeier, Sie spinnen.
2: Sie spinnen, Herr Borchmeier.
3: Biće vam teško prevesti budući da spinnen na njemačkom ima dvostruko značenje, plesti mrežu i biti lud. Ne budite ludi i ne pletite paukovu mrežu. Dakle, takve su moje uspomene na Viktora Žmegača. U posljednjem razdoblju života više nije putovao, pa ga više nisam mogao sresti, ali smo i dalje razgovarali telefonom. Sudjelovao je u svemu što sam napisao, sve je pročitao. Iščekivao je moju knjigu o Thomasu Mannu, jer mu je taj autor bio idol. Ispitivao me kada ću konačno dovršiti knjigu. Rekao da mi treba još neko vrijeme, a on će na to, molim te požuri da doživim knjigu, inače mi je možeš samo još položiti u zurnu. Nažalost, Žmegač je preminuo nedugo prije nego što je knjiga otišla u tisak. Da je poživio barem još 2 mjeseca, mogao bi je držati u rukama. To je bilo tako tipično za Viktora. Bio je tako zainteresiran za druge i silno želio da drugi nešto uzmognu, da nešto ostvare. Da tome nije bilo tako, monumentalan urednički pothvat kakav je bila njegova povijest njemačke književnosti uopće ne bi bilo moguće ostvariti.
4: Kapitales Unternehmen wie seine Literaturgeschichte gar nicht möglich gewesen, nicht?

0: Signatura.
1: Drugi svjetski rat odvija se na dalmatinskom otoku, a četiri žene i jedna djevojčica pokušavaju živjeti normalnim životom u neočekivanim i nenormalnim okolnostima. Staša Aras u romanu Suhozid poetskim jezikom pripovijeda o sudbinama Anke, Mile, Lidije, Vere, Marte i Blage. Toliko ih približavajući čitatelju da gotovo možete osjetiti miris makije i smilja tog škrtog otoka. Buru kakvom razmazuje kapljice mora po licu. Pod prstima opipati hladan kamen dalmatinskih kuća ili okusiti proju tek izvađenu iz pečnice. Tako o novom romanu Staše Aras piše njegova urednica Marija Ot Franulić. O romanu Suhozid, objavljenom u nakladi Henekom, ali i o relativno kasnom ulasku na književnu scenu, društvenim mrežama i metodama pisanja sa Stašom Aras, razgovarala je Tereza Kelam.
2: Pa evo, prije nego krenemo na razgovor o romanu Suhozid, dotakli bismo se prvo vaših drugih literalnih ostvarenja. U međuvremenu iza vas su tri zbirke poezije, dvije zbirke priča i dva romana, ali u intervju sa Srđanom Sandićem spominjete da zapravo čak relativno kasno krećete s pisateljskim putem, ako bismo izuzeli dnevnike i pisma.
3: Pa da, mislim, ja sam prvu zbirku poezije 2014. objavila, a ja sam 72. godište, što znači što sam imala 40 i nešto godina, što je dosta zapravo kasno. Ali u Zadru sam živjela tada i to je bilo moj život prije interneta zapravo, prije društvenih svih mogućih tih mreža, Facebooka i slično, što mislim da je uvelike... Mislim, pojava tih mreže i umrežavanja je pomogla zapravo da ja mislim da možda ne bi čak nikad iz te zadarske pozicije počela pisati, jer se nisam u nekim lokalnim glasovima se nisam mogla pronaći, niti su to bile moje teme. Objavljivala sam u Kvorumu nešto zahvaljujući Romanu Simiću kojega sam znala onda iz Zadra. Ali ta vidljivost, podrška i komunikacija ljudi koji slično pišu, slično razmišljaju, generacijski pripadam, se zapravo dogodila tek tada kad sam imala 40 nešto godina, dosta već godina staža, dvoje djece i tako.
2: Evo, kao što smo spomenuli ranije, taj kasniji upliv s pisateljske vode ste definitivno nadoknadili u posljednjih 10 godina, ali evo, zapravo smo danas tu da razgovaramo o romanu Suhozid, pa prije nego krenemo dublje u razgovor o samom romanu, biste li našim slušateljima prenijeli o čemu je tu riječ?
3: Pa bih. Roman Suhozid je neki pseudopovijesni roman, ajmo tako reći. Moja ideja je bila zahvatiti u jednu povijesnu epizodu ovih prostora, najviše dalmatinskog prostora, fascinirana idejom, fascinirana ne nužno u pozitivnom smislu, ali povučena tom idejom egzodusa dalmatinskog stanovništva koje je 44. završilo u El Šatu i što se sve tamo dogodilo i kako se to odvijalo i ko je sve tamo bio prisutan. Privučena tom idejom i onda nekakvim istraživanjem. Htjela sam pisati o tome, odnosno učinilo mi se da bi to bila dobra atmosferska pozadina i uopće nekakav okvir povijesni i fabularni koji bi dobro držao priču. Budući da sam ja po ocjenama nekih kritičara dosta dobra u atmosferi, a intimno jako privučena pisati o prostoru. Pogotovo o tom prostoru, specifičnom prostoru Dalmacije, kuća tih gradova. Ja sam Trogirka, rodom sad živim u Dubrovniku, živjela sam u Zadru. Mogu reći da mi je to jedan prostor koji mi je blizak i da cijelo vrijeme iznutra nekako osjećam vibraciju tog prostora. Jer postoji jedan fenomen, mi smo rođeni u kućama iz 15., 16., 17. stoljeća, živimo u 20., 21. kako ko. Ali ima nešto stvarno ludo i u mentalitetu i u prostoru. Inače mi je, kad su me pitali što bi bila da nisam pisac, ja sam bubnila urbanista. Mislim, jako me zanima prostor i na koji način oblikuje ljude, ljudi prostor i obratno. I onda sam, imala sam neke razne skice, u jednom trenutku sam pokušala zacrtati, bili ja bila u stanju napisati povijesni roman, naprosto staviti nekakve likove u neki kadar i bilježiti što se dalje tu dogodilo. Suhozid znači prati generaciju mladih žena koje nakon drugog bombardiranja Splita kraj 43. nakon okupacije, nakon kapitulacije Italije, odlaze na Vis. Tamo bivaju smještene kod druge dvije žene koje su viške i dogodi se tamo i jedna djevojčica. I roman zapravo prati njihove odnose, odnos prema vlasništvu, odnos prema slobodi, prema obvezama nekakvim i razno raznim sklonostima. Zapravo je roman smješten u svega nekoliko dana. Njegov vremenski okvir je nekoliko dana od Božića 43. do početka 44. To je vrijeme kada su se zbjegovi okupljali na tom neimenovanom u mom romanu otoku, ali zapravo je Vis. To su svi dobro prepoznali, naravno, nisam od toga niti bježala, kao slobodni teritorij. I to je to. U tih nekoliko dana ti odnosi dvije žene, znači te dvije viške koje su ostale bez nekih komada zemlje, one su bile zemljoposjednice, obiteljski. Mislim da roman progovara i o klasnom i o intimnom i o nekom društveno-političkom kontekstu, možda da propituje neke narative koje smo dobili onako nekim blokovima, o nekim monolitnim blokovima, ne propitujući ih sve do sada. Kad me ljudi pitaju zašto se bavim drugim svjetskim ratom, zar nije dosta kao drugog svjetskog rata ili zašto ta tema o kojoj ja ništa ne znam, u principu jer nisam tad naravno živjela. I ja kažem da to je zapravo tema iz mog djetinjstva, jer ja jesam odgojena na pričama iz Drugog svjetskog rata, što od mojih djedova, što uopće to su priče na kojim na kraju krajeva igrala sam se na partizane i Njemce, bila sam pionir. I što ti ga ja znam, do 18. godine sam živjela u jednom sistemu u kojem su uspostavljene neke moje etičke i uopće ljudske ono najosnovniji taj, recimo, kako bi rekla, neko crtovlje po kojemu sam ja poslije živjela i što sam sve proživjela. Tako da ovaj roman je o mom vlastitom iskustvu. On, likovi jesu ukalupljeni u fikciju, naravno, ali ja kroz njih progovaram o univerzalnim temama ljubavi i odnosa. Tako da likovi su uglavnom ženski, ima nešto i muških. Kako sam rekla, radnja je smještena u svega nekoliko dana. Dalmacija i mentalitet Dalmacije, saveznici, ratni vihor, izbjeglištvo, to su teme.
2: Evo, ovo pitanje sam originalno je bilo u planu da ga postavimo na kraju, ali s obzirom da ste spomenuli zapravo odakle su dolazile nekakve inspiracije, meni je bilo zanimljivo u zahvali na kraju knjige ističete da ovaj roman nastao iz potrebe da se ispriča priča običnim ljudima koji su prošli kroz razdoblje rata, izbjeglištva i oslobođenja. I po meni ova zahvala na određeni način i podcrtava suvremenost romana, koliko god je radnja smještena u fiktivnoj prošlosti. I isto u zahvali spominjete da je dosta priča bilo inspirirano stvarnim razgovorima sa ljudima koji su...
3: Sve. Mm-hmm. Sve su, mislim, u tom romanu je sve stvarno, samo što je naravno fikcionalizirano na način da su izvori spojeni, izmiješani i tako dalje. Likovi su naravno fikcijski likovi, ali njihove priče su skupljene što iz dokumenata, što iz priča ljudi koji su na kraju, kojima je zahvala ispisana. Tu na kraju tu je i moja majka, tu su dvije starije pokojne tete, Mila i Antonijeta Ganza, koje su bile u El Šatu. Znači, mislim, ta tema El Šata i kome god, evo, mislim da će i slušatelji sad kad budemo o ovome pričali, sigurno većina se sjetiti, a i moj netko bio u El Šatu. To je zapravo jedna jako zanimljiva činjenica i situacija. Dvije godine, otprilike oko dvije godine, oko 40.000 ljudi tamo provelo. Neki smatraju, kao pokojna profesorica Vesna Cestarić, da je to najljepše vrijeme njenoga života. Ona je bila profesorica dijalektologije na Zadarskom fakultetu i odatle je meni krenuo taj roman kad sam vidjela koliko je ljudi mojih suvremenika starijih koje ja poznajem, koji su moji profesori, koji su pisci, Ranko Marinković, Kaleb, profesor Hace, mislim koliko je ljudi koji su u nekom širem kontekstu mog djetinjstva i života prisutni tamo provelo vrijeme, ja sam bila zaista fascinirana. Oscar Danon, svi su se ti ljudi obreli u jednom trenutku na istom mjestu i to su neki ili umjetnici ili kulturni radnici, a i obični ljudi. Dakle, oni su opismenili, dvije sestre iz Makarske, koje, one su opismenile svu tu djecu iz Dalmatinske Zagore. Tamo se dogodio jedan nevjerovatan zapravo događaj o kojemu je meni bilo dosta teško pisati, jer nisam pisala neki dokumentaristički roman i bilo mi je jako teško to fikcionalizirati. Mislila sam da će mi biti lakše, ali mi zapravo u trenutku kad sam krenula pisati sam shvatila da ne mogu literarno uzrniti to do te mjere ili pripovjedački, ono Andrićevski, onako neke široke poteze tu raditi, da ili nisam, ili da nisam počela glasu. Malo sam se tu gubila, možda baš zbog količine tih podataka.
2: Evo, nešto ste i ranije spomenuli da vaši kritičari i kritičarke naglašavaju, no što vam definitivno dobro ide je prenošenje atmosfere, a to u ovom romanu je nekako podcrtano tim korištenjem didaskalija. U ovom slučaju na neki način te didaskalije su upućene čitatelju i izvukla sam jednu didaskaliju koja je meni ovako zanimljiva za nadovezat se, u kojoj govorite: ako svaku situaciju gledamo kao scenu, a ljude kao aktere u sceni, njihov govor kao tekst koji će cijelu stvar odvesti u nekom smjeru, sve dobiva novi smisao. Pa me zanimalo, primjenjujete li i vi inače ovaj princip, bilo u pisanju, bilo u životu?
3: Da, to je dosta dobra jedna tehnika. To je dosta dobra zapravo jedna tehnika, da ako sve gledaš kao scenu, u jednom trenutku dobiješ potpuno jednu drugu dimenziju i shvatiš da možeš i igrati u toj sceni što hoćeš. Dosta je zanimljiva, mislim dosta je primjenjiva u svakodnevnom životu i u pisanju. Didaskalije su, ili me pitate zašto i kako da nešto kažem o tim didaskalijama uopće, da. Moja ideja je bila pisati suhozid u ključu hrvatskog kasnog modernizma, budući da, kako sam spomenula, Marinković i Kaleb, koji su, meni je Kaleb ono možda najbolji naš novelist, to je književnost koju ja volim i predajem u školi, budući da ja predajem u školi, i htjela sam napisati u tom, u njihovom ključu taj roman. To je taj realizam i kasni modernizam je onako jedno bujno štivo i jako moderno. U jednom trenu više nisam znala kako ću to voditi i onda sam krenula čitati ponovo te pisce. Krenula sam čitati neke druge pisce, odnosno romane koji su pisani o Drugom svjetskom ratu, Davića recimo, pesmu ili neke druge. Shvatila sam da ovaj stil u kojem mi danas živimo i pišemo, ono, kaže moja urednica Marijot Franulić, to je ono stil Jutarnjeg lista, dosta površan, je neusporediv zapravo s tim bogatstvom kasnog modernizma od Drugog svjetskog rata 60. 70. 80. godine, koje su do 80. zapravo, koje kod nas je pisano. I vidjela sam da mogu tu zahvatiti u bilo koji modernistički potez zapravo, da ja ne moram tu linearnu fabulu koja me muči toliko, nisam ju u stanju izvući toliko, i onda sam posegnula za didaskalijama jer mi se zaista u jednom trenutku učinilo, i zbog situacije u kojoj mi danas živimo, ratne i uopće ne sam, mislim globalne, da je i rat i sve to što se događa zapravo nažalost jedna pozornica koju režira netko drugi, da su ljudi tu glumci, pijuni, ovo ili ono, da se i u našem životu isto tako stvari koje nam se događaju su nam servirane i da mi igramo te uloge koje su nam isto tako servirane sa nadom da će sve najbolje na kraju proći. I kad sam posegnula za didaskalijom, više manje posežući za jednim glasom koji je meni, koji je originalno moj glas zapravo, to je glas u kojem sam pisala Horror Vakui, u kojem pišem lako, onda mi se roman otvorio zapravo, posložio, bilo mi je puno lakše zbog toga što sam mogla preveslati neke činjenice, vraćati se naprijed nazad, koristiti se tim didaskalijem kao što bi se koristio redatelj. A naravno da su mi didaskalije ono i od Čehova i kod Krleže, didaskalije jesu upute za glumca, ali ne uvijek. Recimo uvodna didaskalija u Kraljevu je ono tekst koji ja uvijek kad radimo ekspresionizam u školi najprije čitamo to, tu didaskaliju. One su poetski i svakako, znači nisu one nužno tehnički samo upute za glumce, to je isto književni tekst. I to mi se jako svidilo, zapravo da mogu tim udarcem ubiti dvije muhe na neki način, možda kompozicijski srediti roman, isporučiti neke informacije koje mi je bilo teško u linearnoj fabuli isporučiti, a s druge strane dati tu metaforu da je i rat i sve ono što se događa zapravo jedno kazalište u kojemu mi sudjelujemo ovako ili onako. Naravno da tu ništa nema novoga, to je vrsta epskog teatra recimo što sam ja ovdje dala. Ne bih htjela kao da on bude elitistički, pa to nisam, nadam se, niti tako predstavila. Dakle, taj se roman lako čita, da ne uplašim sa svim ovim terminima neko šire slušateljstvo, nadam se da neću, ali ajmo to tako reći da ima unutra tih nekih ključeva koje sam ja podmetnula i u kojima sam radila, kako sam ih ja zapravo shvatila. Ajmo reći da sam pokušala iskoristiti sve, ali sam u životu naučila.
2: Evo sada bih se osvrnula zapravo na glavne nositeljice romana. Glavne nositeljice su upravo žene koje su sestre, tete, nećakinje. Pa me zanimalo, jeste li svjesno pri pisanju stavili fokus na nekakvu žensku perspektivu ili je to nešto što se dogodilo organski?
3: Pa dogodilo se organski. Mislim, glavni lik je ta djevojka, djevojčica Marta, njezine tete koje brinu o njoj i još druge dvije žene koje tu dolaze. Bilo mi je lakše pisati o tim ženama. Žene su živopisnije u tom smislu rata kao neka pozadina koja taj rat nosi na svojim plećima, nevidljiva ono, nevidljiva vojska koja tegli sve to skupa. Tako da nije mi to bilo ništa. Naprosto su to bile žene, možda i zbog toga što te dvije tete koje sam već spomenula, bila mi je zanimljiva ta klasa, odnosno bila su mi zanimljiva jedan građanski sloj ljudi iz Splita i atmosfera grada Splita koja je bila lijevo orijentirana i koja je u taj rat ušla svjesno, kako iz njega izašla ne znamo. U principu neko će taj roman možda iščitati da je možda čak i kontroverzan u smislu političkom ili idejnom. Naprosto su se te moje likinje otele kontroli, u jednom trenutku su počele razmišljati ono kao čekaj stani, dala sam vam sve i još ste mi uzeli i šta bi ja sad trebala spram svega toga, kao oni pa nismo ludi. Tako da ja pišući sam u jednom trenutku pomislila opa kao što se ovdje događa, kao ja propitujem te monolite koji su u kojima smo mi odrasli, može se zaista shvatiti na razne načine, nadam se da, i to mi je posebno drago zapravo da roman nije politikanski nekako napisan, nego da mi je bila ideja zapravo staviti humanost, osobnost čovjeka, njegovo proživljavanje tragedije u kojoj se našao onako kako mi se čini da neki normalni ljudi bi.
2: Evo, na moje iduće pitanje mi se nekako čini da ste djelomično već dali odgovor, ali svejedno, neka moja interpretacija kada kao čitateljica sam pratila te nositeljice romana, mi se čini kao da roman navodi ne da pratimo radnju, već da postanemo dio svakodnevice likova o kojima čitamo. A Tanja Tolić u recenziji za Jutarnji list navodi da vas ne zanima ni fabula ni čvrsta naracija. Pa biste li vi stali iza tih ocjena ili biste rekli da je to više nekakva subjektivna interpretacija?
3: Ja pišem tako kako, mislim, ja bih voljela, možda sam pokušala s tim romanom zaista neku naraciju stvarno, ali mi nije uspjelo. Ne znam, ja kad pišem, možda previše sondiram tu, možda sam odrasla na drugačijoj vrsti teksta tog francuskog ženskog pisma. Onaj, jako sam sklona poetskom pisanju, pa sam se trudila da to ovdje ne bude donekle, iako mislim da ima dosta jakih tih poetskih momenata. Uvijek mi je bilo dojmljivija atmosfera zapravo nego da samo ispričam što mi se dogodilo. Neki doživljaj mi je uvijek bio žešći i osjećaj. Tako da je to vjerovatno tako kako ja pišem.
2: I evo, ranije ste isto spomenuli da je nekako i čitajući je jasno koja je to kulisa koja se događa iza samog romana. Na to upućuju i mjesta koja se jasno spominju, bilo da je to gradnja savezničkog aerodroma usred vinograda, bilo da je riječ o crkvi Gospe Gusarice. Dakle, jasno je da govorimo o toku u Visu, ali me je zanimalo što vas je potaklo da uzmete baš Vis kao tu kulisu, još s obzirom da ste istakli da ste jako povezani sa Dalmacijom i nekim drugim mjestima. Pa evo, dakle, zašto Vis?
3: Drag mi je Vis, otok kao poprište za neki roman je zapravo savršeno, jer to je izoliran prostor. Pa taj Marinković koji je sa Visa i Vis donekle i ja poznajem, i ta činjenica tamo što se tom trenutku dogodilo. Nisam mogla, ponavljam, pisati dokumentaristički o Visu, niti o tom El Chateau, jer našao bi se 1001 čovjek koji će reći ne, nije tako bilo nego ovako. Tako da su ti lokaliteti mogli su biti na bilo kojem drugom otoku na svijetu. Tako da htjela sam to poslužiti se tim lokalnim i našim konkretnim jednom baštinom zapravo našom. Ali ne upirate da je baš to, tako da roman može biti čitan u bilo kojem dijelu svijeta, bez obzira što je on utemeljen na stvarnim koordinatama geografskim. Zašto Vis? Eto tako, mislim, atmosferski to mi je. Zima na otoku, meni je to, čini mi se da je, ne znam, prejako, preintenzivne su te i prirodne i ljudske, nevjerovatno mi je. Mislim, samo da napišeš zima na otoku, već ti je dosta, ne treba roman o tome, jer to je toliko ludo, ta izolacija i ti ljudi i karakteri koji tamo preživljavaju odvojeni od svih u tim svojim svjetovima, pa onda im dođe još 40.000 novih ljudi, ranjenika tifusara, Amerikanaca, Engleza, mislim, potpuno jedno ludilo, i meni je to izgledalo zaista kao o tome se stvarno treba napisati roman, jer to mi je bilo nešto između onog magičnog realizma. Mislila sam kao, pa to bi Marquez bi mogao pisati o tome. Zaista mi se činilo da je to konkretna ta situacija Visa prije odlaska u Italiju, pa onda u Egipat, da je to ono nešto najluđe što se ovdje dogodilo. Tako jedno koncentrirano ludilo, predvođenom jednom idejom oslobođenja, slobodnog teritorija. Mislim, idemo prema kraju rata. To je zaista, mislim, još uvijek, iako sam ja taj roman pisala 5 godina, ja još uvijek kad naiđem na tu temu, još uvijek sam fascinirana tom snagom, tim impulsom. I to mi je bilo zaista kao suhozid. Taj jedan impuls preživljavanja, opstanka, neka ona žilavost luđačka koja je tu sa svim tim se obračunala i na neki način, pa i taj El Chat strašni, mislim, zapravo logor u pustinji gdje su ti naši ljudi cijelu tu nedaću pretvorili zapravo u nešto dobro. Kako da ne, naravno da će mi to biti inspiracija. Nadam se da će biti drugim ljudima isto. Mislim da iz tog vremena možemo zaista crpiti inspiraciju i u estetskom smislu i u kulturnom i vizualnom, samo kad to zamisliš zapravo zašto tu ima puno opisa i svega toga. Mislim, Ghibli nisam niti spominjala i te opise ljudi koji su se noću sakrivali, koji su od tih šatora sebi šili odjeću, a istovremeno su imali baletnu školu. Mislim, potpuno nešto neobično nešto se dogodilo.
2: Evo, i u periodu od tih 5 godina dok ste vi pisali roman, zapravo mi se čini da je nekako El Chat okupirao kulturni imaginari kroz različite vrste umjetnosti, pa tako je Ivan Ramljak režirao fantastičan film, dokumentarni film. S druge strane imamo Helenu Klakočar koja je u obliku stripa ga obilježila. Naišla sam također i da su tu bile nekakve ilustracije od strane studenata koji su nastali, čak jedan scenarij je bio u nastanku, pa jeste vi možda bili u dodiru sa ovim drugim umjetničkim?
3: Ja sam se s njima javila, ja sam svoj roman počela pisati prije, nego ja sam izašla isto odlična knjiga, Dalmacija u El Chateau, kako se zove autor, ne mogu se sjetiti, iz Vrgorca, je jedna velika zapravo monografija. Tako da da, ne samo tema El Chateau, nego i neke druge teme koje ja u romanu malo kao načinjam, isto su u jednom trenutku izašle van. Mora biti da je to neki trend. Meni je drago zapravo, zato što učinilo mi se u prvom trenutku, ajme, kao Znaš, ukrali su, potrošit će mi ideju. Međutim, ne, to su potpuno drugi, potpuno su drugi vidovi i potpuno drugi. Jesam, ja sam se javila svima njima koji su i rekla da ja isto pišem o Elšatu, ali moj roman u principu nema puno Elšata. Moj roman je smješten na vis u nekoliko dana u jednu kuću i prati zapravo dramu opstanka nekoliko žena, jednoj ženi koji je obješen vjerenik, jednoj te dvije sestre koje su zemljoposjednice, a potpuno drugačije, jedna djevojčica. I naravno niko ne spominje majku te djevojčice koja je isto na otoku u tim trenucima, koja se skriva po pećinama sa svojim ljubavnikom, koja bude pogubljena. Tako da tu nema zapravo, nisu četiri žene, nego je šest žena na tom tlocrtu koje se pomiču na otoku u tom trenutku.
2: Evo, hvala vam puno na gostovanju i na razgovoru. I evo, mi pozivamo još jednom slušatelje da prime u ruke roman Suhozid. Evo, nadamo se da smo ih zaintrigirali ovim razgovorom.
3: Hvala vam.
0: Signatura.
1: U 13 sati na Zagrebačkom Velesajmu svečano se otvara 47. Interliber. Na više od 13.000 četvornih metara u 4 paviljona predstavit će se 360 izlagača iz 15 zemalja, što je 5% više nego lani. Među piscima koji će nastupiti ističe se irska književna zvijezda Paul Lynch. U srijedu u 18 sati predstavit će roman Prorokova pjesma, za koju je među ostalim ovjenčan Bookerovom nagradom za 2023. Direktorica Zagrebačkog Velesajma Renata Suša.
4: Jedan od naših noviteta je i Book Club Interlibera Čitaš li žene, koji traje kroz cijelu godinu, a okuplja žene iz poslovnog svijeta na razgovorima o djelima ženskog autorstva. Među brojnim autorima koje ćemo ugostiti izdvajam autora Gregorovih dnevnika Jeffa Kineja, Tomasa Kiroa, Borisa Jokića, Juricu Pavičića, Martinu Mlinarević i Marinu Vujčić.
1: Predsjednik zajednice nakladnika i knjižara Slavko Kozina.
5: Interliber je borba protiv banalnosti. Općenito ta forma do kuda je stasao Interliber je borba protiv banalnosti, s tim da ne znači da tu neće biti nekih trivialnih stvari. I Interliber je više od knjige. Definitivno je postao više od knjige. Naša branša ima prihode oko 170 miliona eura. Radi se o nekakvih 200-tinjak nakladnika i knjižara i radi se oko 3000 direktno dionika izdavača, knjižara, pisaca, prevoditelja kojima je uža struka baviti se sa knjigama. Imamo izazove digitalne koji su, ovako stavit ćemo pod jednu navodnike, umjetne inteligencije ili generalno digitalnog, ali zapravo se radi o novoj sociologiji, dakle promjeni načina čitanja, promjeni načina učenja. Mnogi poslovi, mnoge grane u društvu će nestati, nažalost neki i vaši medijski, ali zapravo će se oni prebaciti na neke druge forme. E sad, knjiga nije unutra, knjiga je preživjela sve izazove. Knjiga je sublimat nekakve ideje, misli, bilo da se radi o književnosti, bilo da se radi o znanosti, publicistici, beletristici, i preživjela je, to nas veseli. Što znači da je Interliber i kao biznis, ali i kao društvena vrijednost, kažem, borba protiv banalnosti, nadgrađuje društvo. I tu pomažu svi. Interliber je centralno mjesto hrvatskih, ali ja bih rekao i regionalnih nakladnika. Uvijek smo se komparirali sa jakim sajmovima u regiji, pa je tu bio jaki Beograd. Definitivno Interliber, po mom sudu, je maknuo se iz svih zamki dnevne politike, a nadrastao je u ovom biznis dijelu i taj beogradski sajam.
1: Interliber više nije najveća domaća knjižara.
5: To je bilo

0: pokušavaju plasirati različite institucije, obrazovne, političke, nakladničke, svako priča svoju priču. I 120.000 posjetitelja iz Hrvatske, iz Slovenije, Bosne, Hercegovine, Srbije, a i šire. Međutim, imamo internacionalne posjetitelje, su prepoznali da definitivno ovo čini grad boljim, ovo čini državu boljim i ovdje nema zabranjenih tema. Zabranjeno je jedino doći jednom, treba ćete sigurno tri puta doći da bi uhvatili sve ovo što se nudi.
1: Sajam traje do nedjelje.

Poštovani slušatelji, poštovane slušateljice, stigli smo do kraja današnje signature. Prijevode je čitao Ivan Grubišić, emisiju je tonski oblikovao Lučano Straga, a uredila i vodila Lidija Lacko-Vidulić. Želimo vam ugodan ostatak dana uz emisije trećeg programa. Do slušanja.

0: Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, slušali ste reprizu emisije Signatura, premijerno emitirane 11. studenog prošle godine.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
0: Poslušajte dokumentarnu radiodramu Barbare Matejčić.
2: Pisalo je NN na ovom
3: prošlom. Ćemo još pogledati.
2: Evo ga, piš.
3: Evo ga.
0: Uzrok smrti, granica.
2: Svaki ovaj grob je grob koji svjedoči o zločinačkoj politici zatvorenih granica.
0: U srijedu od 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
4: Svečano otvorenje varaždinskih baroknih večeri. U Varaždinskoj katedrali 56. svečanosti barokne glazbe otvara belgijski orkestar B. Rock, koji umjetnički vodi čuveni francuski kontratenor Philippe Jarouski. Uz njega kao solisti će se predstaviti i violinist Evgenij Sviridov te sopranistica Celine Skein, a na programu su djela Františeka Bende, Antonija Vivaldija i Giovannija Battiste Pergolesija. Izravni prijenos koncerta poslušajte na trećem programu Hrvatskog radija u petak u 20 sati.
5: Radio Atelje.
6: Bok ekipa. Ovdje vaša najdraža voditeljica kriperskog podcasta.
5: Putovanje u zemlju srama.
6: Štreberica Marija.
5: Dora Golub.
6: Imam za vas temu koja će vam se sigurno svidjeti. A tko je njezin glavni lik?
5: U četvrtak.

0: od 18 sati.
1: Perla.
2: Pa ti opet pričaš neku priču, jel da?
1: Kaj? Preposim.
3: Kaj je drugi lik iz moje priče?
0: Na trećem programu Hrvatskoga radija.
3: Samo vi ostanite uz nas, dragi slušatelji.
4: Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskoga glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.

U 150. obljetnicu rođenja dirigenta Brune Valtera slušamo ulomke iz njegovih izvedbi i pjesmu iz pera njegova prijatelja Gustava Malera. Emisiju Sačuvane glazbe uredila je Dina Puhovski. Iz pjesme i popjevke iz mladosti Gustava Malera slušamo Išao sam s veseljem, pjeva Thomas Hampson uz klaversku pratnju Jeffreya Parsonsa.

pjesmu Išao sam s veseljem iz pjesme i popjevke Iz mladosti Gustava Malera izveo je bariton Thomas Hampson, kojeg je pratio Jeffrey Parsons. A sada uvertira operi Figaro Pir Wolfganga Amadeusa Mozarta britanskim simfonijskim orkestrom ravna Bruno Walter.

0: Četvrti stavak iz pete simfonije Gustava Malera izvela je Bečka filharmonija pod ravnanjem Brune Waltera. Ulomke iz izvedbi dirigenta Brune Waltera u 150. obljetnicu rođenja slušali smo u emisiji Sačuvane glazbe koju je uredila Dina Puhovski.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Doba znanosti. Poštovani slušatelji, slijedi emisija Doba znanosti. U posljednjih 10 godina ideja da stabla komuniciraju i brinu jedno za drugo postala je vrlo raširena. No jesu li te tvrdnje nadmašile dokaze? O tome danas govori američki povjesničar i pisac Daniel Immerwahr u eseju Majke stabla i socijalističke šume. Je li šumska mreža samo mašta?
3: Svijet vrvi ljudima. Možda je riječ vrvjeti neljubazna, ali kada se 8 milijardi ljudi gura na planetu, koji je prije 3 stoljeća imao manje od desetine tog broja, čini se prikladnom. 8 milijardi ljudi koji dišu, preuzimaju aplikacije, guraju se u autobuse i bacaju svoj plastični otpad u kante, to je zapanjujuća i povremeno mučna misao. Ipak ljudi nisu glavni stanovnici Zemlje. To su stabla. Ima ih 3 bilijuna, s kolektivnom biomasom tisuće puta većom od čovječanstva. No, iako su najdominantnija bića na Zemlji, nadmašujući nas gotovo 400 prema 1, lako ih je zanemariti. Pokažite nekome fotografiju šume s košutom koja viri iza javora i pitajte ga što vidi. Srna, pobjedonosno će uzviknuti, kao da je zeleni materijal koji zauzima većinu kadra tek scenografija. Sljepoća za biljke, naziv je za to. Opisuje mnoge koji mogu pouzdano razlikovati hibridne pasmine pasa, čivinje, kavapue, pomskije, ali ne mogu prepoznati stablo jabuke. Istina, stabla ne privlače našu pozornost, osim što povremeno bacaju plodove na glavu fizičara koji razmišlja, ne postižu mnogo toga što bi bilo narativno zanimljivo. Ona su sesilna, botaničarski izraz koji znači nesposobna za kretanje. Knjige o stablima također često imaju sesilnu kvalitetu. Informativne su, ali bez cilja. Teške kad je riječ o spokoju, lagane kad je riječ o radnji. Ili su barem bile takve do nedavno. Iznenađujući bestseller njemačkog šumara Petera Wohlebena Skriveni život drveća, objavljen 2015. uveo je novi diskurs o stablima, koje autor ne vidi kao inertne objekte, već inteligentne subjekte. Stabla imaju misli i želje, piše Wohleben, i komuniciraju putem gljiva koje povezuju njihove korijene, poput optičkih internetskih kabela. Ista ideja prožima roman Iznad svega, The Overstory, slavni roman Richarda Powersa iz 2018. u kojem šumarska znanstvenica preokreće svoje polje istraživanja demonstrirajući da gljivične veze povezuju stabla u divovske pametne zajednice.
2: Obje knjige dijele nevjerojatan izvor. 1997. mlada kanadska šumarska ekologinja Susan Simard, model za glavni lik Powersovog romana, s 5 koautora objavila je studiju u časopisu Nature, u kojoj opisuje prijenos resursa između stabala, navodno putem gljiva. Stabla ne samo da se međusobno opskrbljuju šećerima, tvrdi Simard, već mogu prenositi signale opasnosti te prebacivati resurse susjedima u potrebi. Nekad smo vjerovali da se stabla međusobno nadmeću, objašnjava lik u američkoj televizijskoj hit seriji Ted Lasso. No, zahvaljujući terenskom radu Susan Simard, sada shvaćamo da je šuma socijalistička zajednica. Ideja o stablima kao inteligentnim i kooperativnim bićima brzo se premjestila iz istraživačkih članaka u razgovore na koktel zabavama i dječje knjige. Ubrzo stiže još botaničkog revizionizma. Stojimo na rubu novog razumijevanja biljnog života, piše novinarka Zoe Schlanger. Njezina očaravajuća knjiga Svjetlo jedi, The Light Eaters, opisuje skupinu istraživača koji proučavaju osjetilne sposobnosti i ponašanje biljaka i svoje subjekte smatraju svjesnima. baš kao što zagovornici umjetne inteligencije primjećuju da neuronske mreže, iako nemaju stvarne neurone, mogu obavljati zadivljujuće funkcije nalik mozgu. Neki botaničari prizivaju pojmove biljne inteligencije.
3: Čini se da je naše doba doba mnogih umova. Zanimljivo, trebali smo se suočiti s novom tehnologijom, internetom, umjetnom inteligencijom, da bismo uvidjeli intelektualne sposobnosti naših najstarijih suputnika, drveća. U tom novom svjetlu ona izgledaju mnogo više poput nas, ili možda poput nas kakvi bismo željeli biti. Tu se nudi i oblik iskupljenja. Nakon što smo stoljećima tretirali drveće kao drvo za građu, sada smo pozvani da ih prihvatimo kao srodnike. No prije nego što obuhvatimo njihovu hrapavu koru našim mekim rukama, možda bi bilo dobro zastati na trenutak. Dok istraživači obično moraju raditi u uglednoj anonimnosti desetljećima prije nego što njihove ideje privuku pozornost, ideja o inteligentnim biljkama kreće se velikom brzinom. Javna potražnja, jednako kao i recenziranje, pokreće taj vlak s popularnim knjigama koje uzbuđeno izvještavaju o studijama o kojima znanstvenici još uvijek raspravljaju, ponekad nadmašujući samu znanost. Vrijedi zapitati se zbog čega smo toliko željni pripisati ljudske osobine svijetu drveća. Možda nešto važno propuštamo kad gledamo u drveno ogledalo i vidimo samo sebe.
2: Naslov članka Susan Simard iz 1997. u časopisu Nature bio je gotovo besprijekorno suhoparan. Neto prijenos ugljika između ektomikoriznih vrsta drveća na terenu. I slučajni promatrač lako je mogao previdjeti važnost studije. Botaničari već dugo razumiju da gljive stvaraju simbiotske odnose sa stablima i te se veze zovu mikorize, razmjenjujući vodu i hranjive tvari za fotosintetizirane šećere. Simard i njezini koautori pokazali su da se šećeri ne kreću samo prema gljivama, već i prema drugim stablima u šumi, očito putujući kroz gljive. Urednici časopisa prepoznali su obećavajuću priču. Stavili su članak na naslovnicu, naručili uvod od vodećeg botaničara i dodali neizbrisivu igru riječi Wood Wide Web, šumska mreža. To nije bila metafora Simardove, ali ju je iskoristila. Šuma je, napisala je, kao internet, sustav centara i satelita, gdje su stara stabla najveća komunikacijska čvorišta, a manja stabla su manje zauzeti čvorovi s porukama koje se prenose naprijed natrag kroz gljivične veze. Umjesto suparnika koji se bore za resurse, povezana stabla su, kako ih Simard naziva, super kooperatori. Kolege šumari isprva nisu bili impresionirani njezinom idejom o harmoničnoj šumi. Gospođica Breza, zvali su je muški kolege iz njezine neposredne blizine, a izvan je još i gore. Potporu koja je bila toliko potrebna dale su je žene, primjerice stručnjakinja za mikorize Melanie Jones, te još nekoliko kolegica. Sve je to Simardovoj sugeriralo još jednu metaforu – majčinstvo. Način na koji su zrela stabla pomagala mladicama putem gljivičnih mreža, njoj je izgledalo kao majčinstvo. Zamislila je tok energije iz majke stabla, moćan kao plima oceana, snažan kao zrake sunca, neukrotiv kao vjetar u planinama, nezaustavljiv kao majka koja štiti svoje dijete.
3: Od 2023. u znanstvenim časopisima pojavila su se tri članka s ukupno 45 autora u kojima se navodi da su tvrdnje o šumskoj mreži uvelike nadmašile dokaze. Primjedbe su brojne. U mnogim studijama o prijenosu među stablima znanstvenici su pronašli samo sićušne količine šećera koji se prenose između stabala. Statističke značajne, ali ne nužno biološki značajne, kaže jedna skupina autora, a većina ne isključuje mogućnost da su resursi putovali kroz zrak ili tlo, a ne putem gljiva. Unatoč Volebnovom inzistiranju u skrivenom životu drveća da u mikorizno povezanoj šumi nije moguće da stabla rastu preblizu jedno drugome, studije općenito nisu pokazale da mladice smještene u gljivične mreže napreduju bolje kada su blizu starijih stabala. Često prođu gore. Iako mikorize koloniziraju mnoga stabla, vodi se rasprava o tome formiraju li one zapravo trajnu mrežu kroz koju bi hranjive tvari i signali mogli prolaziti. Časopis Nature, izvorno mjesto gdje je objavljeno Simardino istraživanje, nedavno je objavio eksplozivnu vijest koju je napisala Aisling Irwin o valovima nelagode među ekolozima zbog javnih rasprava o mikoriznim mrežama. Irwin izvještava o općem skepticizmu znanstvenika i o posebnom slučaju koji je izazvao zabrinutost. U svojim memoarima Simard govori o ideji da majke stabla favoriziraju svoje srodnike. Detaljno opisuje terensko istraživanje svojeg poslijediplomskog studenta koje pokazuje da su mladice postavljene u gljivičnu mrežu bolje preživjele i bile znatno veće ako su bile genetski povezane s obližnjim starijim stablima. No ta terenska studija, primijetili su kritičari, zapravo je pokazala suprotno. Povezane mladice imale su veću vjerojatnost da umru, iako trend nije bio statistički značajan.
2: Neke kritike Simardinog rada dolaze od njezinih bivših kolega i obožavatelja. Prvi kritički pregled dokaza napisali su znanstvenici Justin Karst, Melanie Jones i Jason Hexema, koji su zajedno sa Simard koautori radova. Vodeća autorica Karst govorila je o tome da ju je Simardino istraživanje inspiriralo da postane mikorizna ekologinja. Melanie Jones pojavljuje se u Simardinim memoarima kao junakinja koja je poduprla Simard kada su rijetki to učinili. Jones je koautorica članka iz 1997. o šumskoj mreži, iako više ne stoji potpuno iza njega. Kulturna obsesija inteligentnim stablima, od televizijskih emisija do knjiga koje se prodaju na aerodromima, potaknula je Karst, Jones i Hexemu da preispitaju svoj raniji rad. Simard, dok priprema detaljne odgovore na kritike, smatra da te rasprave odvlače pozornost od hitnog zadatka zaštite šuma. Opisala je pozornost koju su dobile kritike Karst, Jones i Hexeme kao nepravdu prema cijelom svijetu. Možda je tako, ali izuzetno je teško pročitati nedavne preglede dokaza i zadržati vjeru u šumsku mrežu kao neospornu znanstvenu činjenicu. Zašto toliko želimo da to bude istina? Pitala je Karst. Možda su neumoljive vijesti o globalnom zagrijavanju i popratnim katastrofama, požarima, uraganima, potaknuli čitatelje da potraže utočište u mirnim ekološkim pričama. Ili su nas možda nedavne političke okrutnosti navele da tražimo utjehu u tome da su u prirodi bića promišljena i ljubazna. Čini se da je važan i aspekt povezanosti, kako bi nas gljivična prijateljstva drveća mogla osloboditi naše izolacije zbog stalnog provjeravanja telefona. S pravom ili ne, projicirali smo svoje težnje na šumu. Budi stablo koje želiš vidjeti u svijetu. Skriveni život drveća, The Hidden Life of Trees, naslov je knjige Petera Wohlebena. To se ne smije miješati s tajnim životom drveća, The Secret Life of Trees, Colina Tadža, koja također priča priču o mikorizama. Također, te se knjige ne smiju brkati s tajnom šumom, The Secret Forest, knjigu koju je napisao lik Susan Simard u Powersovom romanu Iznad svega. Takvi naslovi samo su jednu ili dvije riječi udaljeni od naslova najozloglašenije knjige o botanici ikad napisane, Tajni život biljaka, bestsellera iz 1973. autora Petera Tompkinsa i Christophera Birda. Ta knjiga, poput Wohlebenove, odbacuje ideju da su biljke besmisleni automati i nastoji ih prikazati kao perceptivne, energične i inteligentne. Biljke, poput životinja, prenose električne impulse kroz svoja tijela. Tompkins i Bird vjerovali su da ti impulsi mogu otkriti misli biljaka. Uslijedila je serija divljih eksperimenata koja može poslužiti kao podsjetnik na važnost recenzije stručnjaka, ali i na to koliko su 1970. bile zabavne. Ako ljudi imaju spolni odnos na odmoru, hoće li njihove biljke kod kuće to znati? Da se to otkrije, sve što je trebalo bile su begonija, elektrode i vikendica uz jezero. Prvo poglavlje bilo je obećavajući početak knjige, a nakon toga stvari su brzo prešle na energetska polja, komunikaciju bržu od svjetlosti i izvanzemaljce. Knjiga je započela čudno razdoblje u kojem su ljudi razgovarali sa svojim sobnim biljkama i puštali im klasičnu glazbu. CIA i američka vojska financirali su istraživanja o perceptivnosti biljaka. Biljke bi se mogle postaviti u zračne luke kako bi otkrile uzburkane emocije potencijalnih otmičara, sugerirali su Tompkins i Bird.
3: Nakon što je ludost razgovaranja s biljkama jenjala, Tompkins se okrenuo svojoj sljedećoj strasti, pronalasku izgubljene zemlje Atlantide. No tajni život biljaka lebdio je nad botanikom desetljećima kao upozorenje protiv pretjerivanja. Istraživanje osjećaja i reakcija biljaka bilo je spriječeno. Blizanci čuvari, znanstveni fondovi i recenzentski odbori, uvijek konzervativne institucije, zatvorili su vrata, piše Zoe Schlanger. To je bila šteta, smatra Schlanger, jer biljke zaista mogu činiti nevjerojatne stvari. Uz ideju o šumskoj mreži došlo je do porasta broja novih knjiga o biljkama, među kojima su, tako je govorila biljka Monike Galjano, predgovor je napisala Susan Simard, Planta Sapiens, Paka Kalva i Natalie Lawrence, Što zna biljka Daniela Šamovica i Revolucionarni genij biljaka Stefana Mancusa, knjige koje sve bilježe neobično ponašanje biljaka. Možda je knjiga Tajni život biljaka apsurdna u svojim pojedinostima, ipak ispravno iznijela opću ideju. Schlanger opisuje današnje znanstvenike koji proučavaju biljke kao one koji hodaju po tankoj liniji. Žele predstaviti svoja otkrića, ali se s pravom boje pretjerivanja. Za mnoge je prihvatljivo govoriti o osjećanju biljaka, ali ponašanje biljaka je sumnjivo, inteligencija biljaka opasna, a svijest biljaka potpuna katastrofa. Antropologinja Natasha Myers izvijestila je o kolebanju između očaranosti i razočaranosti među botaničarima. Među sobom oni živopisno govore o željama biljaka, ali kada objavljuju svoje radove, uklanjaju sve reference na biljke kao aktivne činitelje.
2: Ipak, biljke se kreću. Većina biljaka to čini polako na očekivane načine. Listovi se okreću prema svjetlosti, korijenje traži vlagu, ali neke poput penjačica kreću se neočekivanom okretnošću. Gledane u stvarnom vremenu, penjačice su naizgled nepomične. Ubrzane putem timelapse videozapisa, snimke ubrzanog protoka vremena, postaju sitne, opake hobotnice, čiji pipci metodično istražuju ciljeve za koje se mogu uhvatiti. Najintrigantnija istraživanja odnose se na vilinu kosu, kuskuta, biljku koja ne može fotosintetizirati i stoga mora brzo pronaći druge biljke za parazitiranje. Istraživači su otkrili da može detektirati karakteristike potencijalnih domaćina, vrstu, udaljenost pa čak i zdravlje, prije nego što dođe u kontakt s njima i cilja prema najboljem plijenu, kao što su biljke rajčice. Može pokupiti kemijske tragove u zraku i čak će rasti prema LED svjetlima koja su raspoređena u obliku prikladnih domaćina, što sugerira da njezine sposobnosti detekcije svjetla mogu predstavljati rudimentarni oblik vida. S pomoću timelapse videozapisa možemo vidjeti kako povijuše doživljavaju i reagiraju. Ponašanje većine drugih biljaka je nevidljivo. Osim povijuša, biljke su loši sportaši, ali su često vrlo nadareni kemičari jer izdišu i izlučuju sofisticirane spojeve kako bi privukli, odbili ili otrovali svoje susjede. Drveće se u tome ističe. Drvenasta slatkoća balzamovih stabala, miris bora, to nisu miomirisi nego kemijska oružja raspoređena u ratu među vrstama. To su insekticidi. Ima nešto blago psihotično u tome koliko uživamo u njihovim mirisima.
3: Zanimljivo je da drveće može namirisati sebe ili barem detektirati vlastite kemijske spojeve u zraku. List koji neki nametnik jede može ispuštati plinove koji potiču druge grane i druga obližnja stabla da obrambeno napune svoje listove toksinima. Dobro je poznato da bagremi izlučuju šećere i proteine kako bi regrutirali mrave kao pješadiju u svojoj kampanji protiv povijuša i gusjenica. Ako stabla doista komuniciraju pod zemljom, volimo i zamišljati kako psuju poput mornara dok ukorijenjena na mjestu odbijaju valove piratskih napadača. Zagovaratelji osjetilne sposobnosti biljaka imaju omiljenu biljku, povijušu bokilu, koja raste u kišnim šumama Čilea i Argentine. 2013. ekolog Ernesto Giannoli otkrio je da bokila može uvjerljivo oponašati druge biljne vrste. Skriva se od svojih napasnika, primjerice puževa i kukaca, tako što prilagođava oblik, veličinu i boju svojih listova onima svojih susjeda. Giannoli napominje da može oponašati biljke koje nisu bile dio njezine evolucijske povijesti, što bi moglo upućivati na to da nekako osjeća njihove oblike u stvarnom vremenu. Bokilu je teško uzgajati izvan njezina prirodnog staništa, pa je istraživanje sporo. Ipak ljubitelji bokile, uključujući Vo Lebena u previše entuzijastičnom nastavku skrivenog života, spominju čovjeka iz Jute, koji je, čini se, uspio natjerati jednu da oponaša plastičnu biljku na njegovom prozoru.
2: Za smjelije botaničare, takvi nalazi ponovno otvaraju staro pitanje o tome mogu li biljke misliti. Biljke nemaju mozgove, što se tradicionalno smatralo preduvjetom za inteligenciju, ali opet nemaju ih ni računala. S chatbotovima koji pokazuju što se može postići neuralnim mrežama, možda je vrijeme da ponovno razmotrimo biljke. Možda i one imaju ono što Stefano Mancuso zove distribuiranom inteligencijom, pri čemu korijenski sustav djeluje kao neka vrsta kolektivnog mozga. Etičke implikacije su iscrpljujuće. Ako moralni status biljaka shvatimo ozbiljno, to dovodi u pitanje čak i veganstvo. Ako i biljke imaju svijest, pita se filozof Philip Goff, što ćemo onda jesti? Ipak, argument za svijest biljaka je jasan i snažan. Samo pogledajte što sve mogu učiniti. Doista, kad biljka strateški transformira svoje tijelo da bi oponašala plastičnu sobnu biljku, već je davno prešla prag svijesti. Međutim, postoji i protuargument, leđna moždina štakora. Prekinite leđnu moždinu štakora od njegova mozga, uz kratko promišljanje o lancu odluka koje su vas dovele do tog čina, i otkrićete da izolirana leđna moždina još uvijek može upravljati stvarima iznenađujućom sposobnošću. Može povući noge kad štakori prime elektrošokove. Može, što je još impresivnije, naučiti anticipirati šokove i usmjeravati noge da ih izbjegnu. Sposobna je za sofisticiranije oblike učenja nego što je bilo koja biljka pokazala. No je li leđna moždina štakora svjesna?
3: Svijest je frustrirajuće teško definirati. Možda je svojstvena mnogim stvarima, čak i dijelovima stvari. Ili možda evolucijske sile mogu programirati sofisticirana ponašanja, fleksibilna i osjetljiva na okolišne signale, koja ipak djeluju bez posebne iskre koja označava inteligentni život. Razumni, dobro informirani ljudi žestoko se ne slažu oko toga gdje povući crtu, od panpsihista koji atome smatraju svjesnima do konzervativaca kojima su upitne čimpanze. Jedina bića oko čije se svijesti svi slažu su ljudi. Izvan njih procjenjujemo kandidate prema tome čini li se da imaju subjektivnosti poput naših. Drugim riječima, pitanje svijesti je u osnovi narcisoidno. Stvari zaslužuju poštovanje u mjeri u kojoj nas podsjećaju na nas same. To je implicitna premisa mnogih knjiga o biljkama i drveću, s njihovim refrenima o majici stablu, socijalističkim gljivama i lukavim povijušama koje izvode trikove da bi dobile odobrenje ljudi. No, je li to najbolji način na koji možemo razmišljati o prirodi? Kao što je rekla Justine Karst, zar nismo sposobni voljeti i brinuti se za stvari koje nisu poput nas?
2: Drveće, na kraju krajeva, nije kao mi. Ima debla, udove i krošnje i često ih personificiramo kao dobronamirne pomagače. No, skrenite sa šumske staze ili pustite da sunce zađe i ubrzo će se pojaviti njihove čudne, zloslutne kvalitete. To su mračne šume, divlje, grube i stroge, koje vode u podzemlje u Danteovom paklu. Te iste mračne šume, prema narodnoj predaji, vrve vješticama, vukovima i nevaljalom djecom. Brojne priče o opasnim šumama govore o duboko usađenom osjećaju da postoji nešto uznemirujuće, u vezi s drvećem. Ona su poznati prizor, ali i strana prisutnost. Jedan od izvora njihove neobičnosti je njihova veličina. Kao mladice, slične su visine kao mi i u razini su našeg pogleda, ali nastavljaju rasti, neke više nego što možemo zamisliti. Ekologinja Meg Lowman opisuje krošnje kao još uvijek neistraženi osmi kontinent. Najviša stabla, sekvoje, sjeverne Kalifornije, sadrže cijele okoliše u svojim krošnjama. Gore su trave, paprati, vodeni rakovi, pa čak i druga stabla, neokaljana zemljom, koja nastanjuju nebeske svjetove sekvoja. Kalifornijske sekvoje najviši su oblici života na zemlji. Najveća je viša od 115 metara. Toliko su goleme da vas ostavljaju bez riječi, piše Ann Lemmatt.
3: Drveće doseže više od ljudskih razmjera, ne samo u metrima, već i u godinama. Ona su jedini organizmi na vidiku koji očigledno nadmašuju naš životni vijek, a neka to čine u golemim razmjerima. Mi obično trajemo desetljećima. Stabla mogu trajati tisućljećima. Ona nisu bez vremena, već vremenska, piše povjesničar Jared Farmer u svojoj dirljivoj knjizi Elder Flora, moderna povijest drevnog drveća. Ona daju kronoraznolikost biološkom svijetu koji se inače mjeri u danima, godinama i desetljećima. Stara stabla, poput korijenja koje izbija kroz pločnik, narušavaju naš osjećaj za vrijeme. U manhattanskom Washington Square Parku, okruženom zgradama sveučilišta New York, brijest Hangman's Elm izdiže se kao sablasni relikt iz 17. stoljeća i stroga opomena studentima. Kao dugovječno stablo, taj brijest nije posebno impresivan. U Velikoj Britaniji postoje tise koje su doslovno drevne jer datiraju iz antike i stare su tisuće godina.

0: dulje u smislu da nastavljaju rasti u obliku replike.
1: Međutim, izgleda da vrijeme drveća istječe. 2005. znanstvenici su počeli ispitivati najveće afričke baobabe, masivna debela stabla koja nemaju samo jedno deblo, kao većina stabala, već više njih spojenih zajedno. Najpoznatiji Chapmanov baobab u Botswani ima 6 debala koja su stara otprilike 500 do 1400 godina. Zapravo, imao je 6 debala. 7. siječnja 2016. cijelo se stablo srušilo. 2 godine poslije, istraživači su objavili da se 9 od 13 najstarijih baobaba, ili barem njihovi najveći ili najstariji dijelovi, srušilo otkako je studija počela. Druga dugovječna stabla, libanonski cedrovi, kalifornijske sekvoje, također izumiru. Krivac je vjerojatno očiti osumnjičeni klimatske promjene. Stabla opremljena za preživljavanje na nekom mjestu slabo se snalaze kada se značajke tog mjesta, poput temperature, opskrbe vodom i duljine godišnjih doba, drastično promjene. S vremenom bi se vrste drveća mogle prilagoditi ili pronaći nova staništa. Problem je samo što je evolucija i migracija drveća bolno spora, a globalno zagrijavanje bolno brzo. Stablo, piše farmer, radikalno je neljudska stvar, a veliko, staro stablo posebno. Ako stabla imaju konceptualnu vrijednost, to nije zato što njihova sličnost s nama izaziva našu simpatiju, već zato što njihova različitost širi naše horizonte. Ona su najupečatljiviji markeri na evolucijskom putu koji nismo odabrali. Drveće predstavlja sve vrste koje fotosintetiziraju, udišu ugljični dioksid i fiksirane su na mjestu koje dijele naš svijet, ali imaju temeljno drukčije načine življenja u njemu. Promišljanje o drveću trebalo bi prije svega biti vježba skromnosti. Planine i šume, rekao je filozof Santayana, omogućuju vam da doživite sebe jednostavno, skromno, kao to što jeste, i da pozdravite divlju, ravnodušnu, neosuđujuću beskonačnost prirode. Možda prisutnost bića starijih, većih i brojnijih od nas, bez obzira na to podsjećaju li na korisnike interneta ili naše majke, može biti podsjetnik na to da mi nismo sve i da sve nije mi. Budimo stoga iskreno ljudi, pozvao je Santayana, i neka drveće bude drveće.
0: Slušali ste esej Majka stabla i socijalističke šume, je li šumska mreža samo mašta, Daniela Immerwahra. Spikerice Kristina Kirschenhäuter i Natalija Stipić-Matović. Snimio Jurica Novosel. Autorica emisije Sandra Plavec-Pomper. Urednica Rajka Rusan.
2: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

Poštovane slušateljice i slušatelji, u današnjoj emisiji Pro muzika čućemo tri druge simfonije koje su trojica hrvatskih skladatelja skladala iste 1946. godine. Riječ je konkretno o drugim simfonijama Borisa Papandopula, Ivana Brkanovića i Stjepana Šuleka. Najprije ćemo čuti programno oblikovanu peterostavačnu drugu simfoniju Borisa Papandopula. Naslovi stavaka su Put u život, Rezignacija, Vizija, Lirski intermezzo i Koraci slobode. Solistica u četvrtom stavku je altistica Marijana Radev, a čitavo djelo izvodi Zagrebačka filharmonija kojom ravna sam skladatelj Boris Papandopulo.

Čuli smo drugu simfoniju u D-duru, Erojku Stjepana Šuleka. Simfonijskim orkestrom Hrvatske radiotelevizije ravno je Pavle Dešpalj. Nakon triju drugih simfonija iz 1946. godine, danas ćemo emisiju zaključiti još jednim dijelom iz iste godine, ali bitno konciznim. Riječ je o ponovno Šulekovom ciklusu klavirskih minijatura Muzika za mališane. Stavci su Mi smo dva siromaka, Čudna povorka i Sunce sja. Za klavirom je Berislav Arlavi.

0: Prozor u digitalno.
1: Hrvatski stručnjaci već nekoliko godina potiho rade na unapređivanju proizvodnje u jednoj od najuglednijih svjetskih automobilskih tvrtki. Kroz projekt Insight, studenti i stručnjaci Fakulteta strojarstva i brodogradnje, kroz Regionalni centar izvrsnosti za robotske tehnologije, surađuju s BMW-om na jednoj od najvažnijih tehnologija budućnosti prijevoza, baterijskim ćelijama. Kroz modele strojnog učenja koje su već razvili, uspjeli su postići mjerljive pomake u brzini i kvaliteti proizvodnje, ali i omogućili novoj generaciji stručnjaka da steknu vrijedna međunarodna iskustva u velikim i uspješnim industrijskim sustavima. Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Moje ime je Ivan Fischer, a danas su s nama u emisiji Prozoru digitalno Marko Švaco i Tesa Herceg s Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, voditelj i suradnica na projektu Insight. Dobar vam dan želim.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Možete li nam za početak ispričati kako je uopće došlo do suradnje između jednog zagrebačkog fakulteta i jedne međunarodne automobilske kompanije?
2: Znači, do suradnje je došlo tako što je jedan alumnus FSB-a koji je sada već godinama u BMW grupi primijetio da se na Fakultetu strojarstva, da se na Sveučilištu u Zagrebu i praktično u našem Regionalnom centru izvrsnosti za robotske tehnologije dešava razvoj različitih visoko tehnoloških rješenja projekata koji ulaze najviše u robotiku, ali također imaju veliki upliv umjetne inteligencije koja je kod nas već prisutna preko 25 godina, što kroz nastavu, što kroz razne projekte, i jednostavno našli smo se oko tih tema. Kolega iz BMW grupe je bio kod nas na sastancima, sastali smo se sa dekanom, sastali smo se sa akademikom Jerbićem koji je zapravo i pokrenuo cijeli regionalni centar, i na neki način upravo na prethodnim rezultatima koje smo polučili u tih zadnjih 20-30 godina, znači neki track record je tu bio, koji je i BMW-u vjerojatno upalio tu lampicu. Ključno je bilo to da smo imali alumnusa koji zna što naš fakultet može. Ključno je bilo to što smo se odazvali vrlo proaktivno i što smo saslušali što im je sve potrebno. I ključno je bilo to što zapravo se već godinama također trudimo i nastojimo imati vidljivost koja je ne samo aktivna u Hrvatskoj, nego i u cijeloj regiji. Zato zapravo jesmo regionalni centar izvrsnosti za robotske tehnologije. I naravno, tu je sigurno i djelić sreće kao i u svemu sa čime se bavimo, ali ja bih rekao da je tu primarno taj veliki trud koji se ulagao unazad 20 godina u sva ta područja.
1: Kako ta suradnja danas izgleda u praksi?
3: Mislite kako mi izgleda moj radni dan, recimo?
1: Recimo, ili tipično, prosječnog suradnika na projektu.
3: Ja bih rekla vrlo uzbudljivo. Prvenstveno zato što mislim da smo se nekako svi našli u nekom novom području, bilo da je to samo područje istraživanja baterijskih članaka i te cijele tehnologije, bilo strojnog učenja, umjetne inteligencije i spoj između tog dvoje, ali mislim da je najveći izazov bio u toj novoj industriji automobilskoj Njemačkoj sa tako velikom kompanijom i stranom kompanijom. Dakle, mi svakodnevno surađujemo sa kolegama koji su interno tamo rade, dakle sa stručnjacima, sa tehnolozima, sa inženjerima iz njihovog centra za istraživanje baterijskih članaka. Tako da smo se morali na neki način i prilagoditi, bilo zbog jezika, zbog njemačkog jezika. Prvenstveno ne zato što ljudi tamo ne pričaju možda engleski jezik, neki stvarno ne pričaju engleski, ali bila je jako bitna ta integracija nas kao vanjskih suradnika iz Hrvatske, izvan Njemačke, sa kolegama iz BMW-a. Tako da, dakle, to korištenje njemačkog jezika je možda bilo jedno od najuzbudljivijih stvari.
1: Pogotovo stručnog njemačkog jezika.
3: Pa,

0: Da, ja bih rekla da smo to čak i brzo naučili, zato što kad smo učili o cijeloj tehnologiji, kako procesi tamo izgledaju, kako se zovu te značajke koje mi koristimo onda za model, nekako smo možda najbrže naučili te stručne nazive jer smo čitali literaturu, njihove materijale koji su odmah bili na njemačkom, ali onda taj neki razgovorni jezik možda je onda dolazio malo sporije. Ali ja to gledam kao jednu veliku prednost i kao još nešto što smo naučili u ovom cijelom projektu. Ali da, dakle, rani dan izgleda tako da kada sam u Zagrebu, u našem uredu u Crti, na Fakultetu strojarstva, onda dođemo u naš ured koji je malo izdvojeniji od ostatka Crte, baš zbog toga što radimo sa podacima iz industrije, koja zahtijeva određenu zaštitu podataka, jer naravno, kao i svakoj industriji, konkurencija,
1: čuvaju svoje tajne.
0: Tako je. Tako da logiram se na svoje računalo, na svoje virtualno računalo s kojim radim, dakle, kao da sam u BMW-u, pogledam svoje zadatke, krenem bilo sa nekim zadatkom kojeg već imam, prvenstveno, ne znam, nekako strukturiranje podataka, vizualizacija podataka, treniranje tih modela strojnog učenja, sastanci sa kolegama tamo, sastanci sa mojim kolegama iz ureda u Zagrebu, pa onda neki od kolega, dakle, sa projekta našeg su trenutno u Minhenu, rade svoje prakse tamo uživo u uredima u BMW-u, proučavanje literature, pisanje znanstvenih članaka, eto, to je onako općenito neka lista stvari koje radimo svaki dan. Ali u stvari putujemo i često tamo u BMW, u njihov centar, gdje onda dok sam tamo radim ja iste stvari, ali sam tamo imam priliku uživo razgovarati s kolegama tamo, ići u postrojenja, vidjeti te strojeve zapravo sa kojih skupljam podatke, jer nije dovoljno nekad samo gledati podatke, mora čovjek vidjeti na koji način mašina funkcionira, na koji način proces funkcionira.
1: Da li se shvati šta ti podaci zapravo
0: tako
1: znače.
0: Tako je, kada se vidi uživo, kada se priča sa operaterima koji direktno rade sa strojem, koji direktno uzorkuju, koje rade mjerenja koje ja onda koristim za svoj model. Dakle, puno tamo naučim, puno mi je lakše onda raditi sa podacima, puno ih ja sebi mogu vizualizirati i dobiti neko konkretno značenje svega toga.
1: Kako izgleda ta cijela suradnja logistički? Koliko ljudi zapravo radi na samom projektu, koliko ih radi za stalno, a koliko su praktikanti, studenti koji imaju priliku?
2: Da, to je dobro pitanje i tu je teško dati jednoznačni odgovor, naravno, jer postoje ljudi koji rade izravno na projektu svaki dan, koji su zaposleni, da li full time, da li part time. Taj broj kontinuirano raste. Tu je veliki broj potpornih od profesora, kao što smo mi koji paralelno radimo i nastavu, znači mi smo ovdje na FSB-u primarno se bavimo sa nastavnim procesom, ali svaki fakultet ima zapravo to takozvano trojako djelovanje gdje se mi bavimo i edukacijom i suradnjom sa privredom i sa znanstveno-istraživačkim projektima, a ovaj projekt je na primjer nešto, evo samo ću na to kratko skrenuti, on teoretski objedinjava svo to troje, jer mi uspijevamo uključiti studente u to. Projekt je s jedne strane i stručan, s jedne strane i znanstveni, tako da ovdje možemo sve ono sa čime se bavimo implementirati, također razvijati neke nove metode, a u budućnosti nam je svakako i cilj, i tu imamo i potpunu podršku i našeg rektora i dekana, da sutra sve ono što ćemo moći razviti, to je također intencija projekta, da pretvaramo u nove nastavne sadržaje, kao što smo radili zadnjih 20 godina, gdje su mnogi kolegi koji su premjerno ili po prvi puta se počeli izvoditi na FSB-u, počevši od umjetne inteligencije, robotike, medicinske robotike i tako dalje, upravo proizašli iz vrlo snažne suradnje sa privredom koja je bila i stručna i znanstvena. E sad, sa druge strane, postoji velik broj stručnjaka u BMW-u. Samo taj centar s kojim mi radimo, BCCC, sa 3C, Battery Cell Competence Center, znači baterijski centar za, odnosno centar kompetencija za baterijske članke, Često kod nas se čuje riječ baterijska ćelija, ali u pravilu je uvriježena riječ baterijski članak. To je samo jedan od tri centara s kojima mi radimo i tamo, evo te sad time ispravi, ali radi oko 200-tinjak ljudi je u BCCC-u, zajedno s ostalim centrima kompetencije, tamo je vjerojatno preko 500 ljudi, taj broj se stalno mijenja. Tu su i njemački studenti koji dolaze sa najjačih tehničkih sveučilišta i u Njemačkoj i šire. I svi na neki način sudjeluju na tim zajedničkim temama i teško je sada tu odrediti i reći, eto, naš tim radi samostalno samo taj dio procesa. Znači, tu je velika integracija u smislu protoka informacija, znanja i upoznavanja svaki puta neke nove tehnologije i testiranja, validiranja nečega što ste možda pročitali u nekom recentnom znanstvenom članku. I evo, zadnja dva članka koje smo mi napisali, na kojima je Tesa glavni autor, s obzirom da pohađa i doktorski studij, upravo je uključio i određeni broj kolega iz BMW grupe, bez kojih bi opet to bilo teško napraviti, jer koliko god bilo tko od nas bio stručnjak za neko područje, bilo da je to robotika, umjetna inteligencija, kemijske tehnologije i slično, jedan automobil koji, ako pogledamo samo baterijske sustave, zahtijeva toliku količinu znanja da su to stotine, ako ne i tisuće inženjera koji moraju razvijati svo to sklopovlje, softvere, procese i tako dalje. Pa je onda teško reći koji je to broj. Taj broj je svakako dvoznamenkasti, možda i troznamenkasti kad se sve uzme zajedno. Studenti u pravilu tu kreću kroz svoje prakse, kroz studenti sada u zadnje vrijeme u stvari vrlo aktivno žele raditi sa tvrtkama jer shvaćaju da će na tržištu rada puno više vrijediti ako će imati neko prethodno iskustvo. Studentski život, odnosno studiranje im dopušta da rade, da li pauze od godine dana, da li da paralelno studiraju i part time rade, što mi u stvari ne prakticiramo, nego tražimo takve studente koji mogu odvojiti vrijeme da im nikada ne pate obaveze na fakultetu, jer je cilj u stvari privući nekoga koga to zaista zanima i da se on tome posveti, a da može diplomirati na kraju praktično i na tim temama. Tako da, ono, teško je reći sad o tom broju, to je puno je složenije nego što se na prvu čini. To nije task force od 10 ljudi koji sada rade samo to, zatvoreni su u sobi i izlaze outputi van. To je puno, puno šire.
1: Dolaze, pridružuju se, surađuju neko vrijeme na tome.
2: Da, svakako cilj nam je napraviti jezgru i to već sad polako imamo. Projekt je relativno mladi, znači okvirno tu pričamo o 2 godine, što nije nekakav veliki, odnosno dugi period, s obzirom da kada krećete raditi sa takvom jednom tvrtkom, odnosno to je korporacija, prihodi BMW grupe su skoro dvostruko veći od BDP-a cijele Republike Hrvatske, samo da ono se shvati koja je to veličina tvrtke. Je jednostavno neke stvari traju malo dulje i iz tog razloga smo mi sada se već zaista vrlo dobro integrirali u cijeli taj proces, u cijeli taj tim. Imamo poprilična znanja i ja mislim da sada sa tim core timom i studentima koji stalno dolaze, novi studenti koji zaista su izrazito željni rada na tim tehnologijama, od baterijskih sustava koji su važni ne samo u automobilskoj industriji, oni su važni od ovih data centara do raspodjele i energije u mrežama i u bilo kojim drugim, recimo baterijski vlakovi su nešto što razvija naš Končar i opet vam treba tehnologija baterijskih članaka. A konkretno nama je važno da mi stvorimo stručnjake i u Hrvatskoj koji će znati nešto o toj tehnologiji, slično kao što je to napravio zapravo i Rimac, koji je sada uspješno ušao u to da proizvodi cijele sustave za BMW, s time da je ovaj projekt je potpuno od toga izdvojen. Mi se bavimo puno više sa podacima i sa razvojem računalnih modela, ali nekakva intencija je tu da zaista dovedemo to danas visoko cijenjeno znanje i u Hrvatsku i na taj način smo zapravo i rekli da nam je taj projekt izrazito zanimljiv i nastojimo i kroz potporu sveučilišta i našeg rektora i našeg dekana napraviti najveći iskorak koji možemo.
1: Vi razvijate modele strojnog učenja koji BMW se nedavno pohvalio, postižu zapravo velike vidljive učinke u njihovoj proizvodnji. Kako točno oni djeluju, koje vrste podataka oni prikupljaju, kakve zaključke oni izbacuju i kako ih pripremate i trenirate?
0: Možda bi bilo najjednostavnije da to objasnim, tako da možda podijelim to na neke dvije kategorije. U svakom slučaju prikupljamo podatke direktno sa mašina, proizvodnih mašina.
1: To su oni roboti koji slažu i...
0: Pa neke, ajmo reći, neke su tako malo više automatizirane, neke malo manje. Naprimjer, prvi proces u tom velikom, dugačkom proizvodnom lancu baterijskog članka je miješanje. Tako da, naprimjer, prikupljamo podatke sa te prve mašine miješanja. I tako za svaku mašinu, ima ih više od 10, prikupljamo podatke inline, ali prikupljamo i one podatke koje su izmjerene, ajmo reći, na jednom uzorku, bilo šarže, bilo na jednom članku ili na svakom, ovisno o procesnom koraku. Dakle, mi od elektroda sklapamo elektrode u međuprodukte koji se na engleskom zovu jelly roll, ne znam kako bih uopće prevela na hrvatski.
1: Želatinaste rolice.
0: Da, i onda taj jelly roll postaje članak, tako što se stavlja u kućište i puni elektrolitom. Tako da iz svih procesnih koraka mi prikupljamo podatke, dakle procesne parametre, one koje mašina mjeri, one koje se moraju namjestiti na mašini i onda se, tako reći, inline mjere, i one koji se izmjere, odnosno koji se uzorkuju i zapisuju u neku drugu bazu podataka.
1: Tu bude onda jedna ogromna količina podataka, vjerovatno.
0: Pa, s obzirom da istraživački centar nije toliko puno kao neka velika gigafactory serijska proizvodnja, ali bude ih puno. Naravno, onda mi to moramo obraditi, se zajedno spojiti i dobiti jednu tablicu, ajmo to tako reći, bazu podataka s kojom ćemo krenuti u treniranje modela, odnosno učenje. Sad, kao što sam rekla da bi to podijelila možda na dvije kategorije, recimo čime se bavi moj prvi konferencijski članak bio je taj da se uz pomoć našeg modela strojnog učenja može namjestiti mašina, odnosno da se namjeste vrijednosti, tako je, postavke vrijednosti procesnih parametara kako bi dobili traženu kvalitetu izlaznog produkta. U ovom slučaju to je bio jelly roll, dakle jelly roll traženog promjera, tražene kvalitete preklapanja elektroda i tako dalje u odnosu na ono što nam ulazi u mašinu, a to su u ovom slučaju elektrode. Dakle, anoda, katoda i dva separatora se namataju i onda iz mašine izlazi jelly roll. Tako da imamo podatke koji nam opisuju kakve su elektrode, dakle iz mjerenja iz prethodnih procesnih koraka. Imamo traženi output, traženi dizajn koji želimo postići i onda model predviđa šta trebamo namjestiti na mašini da to dobijemo. I to je...
1: Traži poveznice zapravo između inputa i outputa.
0: Da. I onda to nam pomaže, odnosno operaterima pomaže, zato što se to do sad i dalje se radi ručno, tako što da se napravi nekoliko uzoraka tih jelly rollova, nekoliko ih se namota i onda se uzorkuje, izmjeri se i vidi se da li, i provjerava se da li je postignuta tražena kvaliteta. Ako nije, mijenjaju se procesni parametri ručno i opet se proizvede par uzoraka, uzorkuje se, provjerava se kvaliteta i tako. Dakle, try and error bi se to reklo. Tako da u tom smislu naš model može znatno to ubrzati, ali onda i poboljšati kvalitetu i smanjiti otpad koji se generira tako što mi moramo uzorkovati, to nešto nije dobro i to moramo baciti. Mislim, na kraju krajeva sad se više ni ne baca toliko, sad se i reciklira. Dakle, otvorili su i centar kompetencija za recikliranje baterijskih članaka, tako da i svih tih škartova se ponovo vrati aktivni materijal u proizvodnju. Druga kategorija bi bila predviđanje kvalitete, bilo da je to kvaliteta međuprodukta, recimo elektrode ili recimo dželirola, ili na kraju krajeva članka, dakle, na primjer, kapacitet članka. Iz svih značajki, cijelo vrijeme želim reći feature, ali pokušavam govoriti što više hrvatskih pojmova, nekad jako teško jer jednostavno literatura i sama struka.
1: Dobro, dok njemački ne uskače još.
0: Nekad se da, i ta, to dogodi da brže mozak na taj način funkcionira. Dakle, da mi iz mjerenja, iz značajki, iz prethodnih procesnih koraka, bilo da je to recimo debljina elektrode, količina aktivnog materijala na elektrodi ili promjer dželirola, na primjer samo govorim, kako nam to utječe, kako nam iznos tih značajki utječe na samu kvalitetu našeg članka. Dakle, da model to može predvidjeti, pa onda i mi iz toga možemo zaključiti, puno više razumjeti proces odnosa između tih značajki iz ranih procesa i krajnje kvalitete, ali da se naravno spriječe problemi u proizvodnji, da se neke možda članci koji znamo da neće imati dobru kvalitetu, neće imati recimo dobar kapacitet, da se izdvoji iz proizvodnje, da se više ne koriste u tom procesnom lancu, zato što će svakako biti loše, tako najjednostavnije kažem.
1: BMW se nedavnom članku i pohvalio zapravo konkretnim unapređenjima u svojim proizvodnim procesima do kojih je došlo od početka suradnje na projektu Insight.
0: Tako je. Mislim da konkretno mislite na to smanjivanje trajanja karantene. Dakle, nakon što se članak proizvede, nakon što se prvi put napuni i isprazni, on mora stajati u karanteni i onda se nakon toga još jednom izmjere kapacitet i napon. Tako da ako je došlo do prevelikog pada napona, članak se klasificira kao da je loš, kao da ne, ajmo reći, ne prolazi kontrolu kvalitete. I dakle, naš model pokušava iz podataka koje ima prije tog određenog vremena koje stoji u karanteni predvidjeti hoće li on biti dobar ili ne. Tako da u tom smislu bi se to vrijeme čekanja od 2 tjedna moglo smanjiti na samo 1 dan, jer imamo podatke
1: dovoljno već.
0: Dovoljno, da, tako je, model zaključak može predvidjeti i možemo reći ok, ne moramo više čekati, gubiti vrijeme, jer to na kraju i košta i novaca i vremena, tako da bi tu značajno ubrzali i uštedili i na vremenu i na sredstvima drugim.
1: Postoje li mogućnosti, planovi za dalje proširenje suradnje?
2: Planovi postoje sigurno, mogućnosti postoje, sad teško je tu reći nešto konkretno, jer svakako to najviše ovisi o tome što ćemo još stići napraviti, što ćemo moći napraviti u narednih godinu i pol dana, ali do sada smo suradnju već proširili 2 puta. Prvi puta smo produljili naš prvi, odnosno inicijalni projekt, a nakon toga smo na sveučilištu u Zagrebu zajedno sa rektorom u stvari potpisali sporazum sa BMW grupom o proširivanju suradnje na recikliranje baterijskih članaka, što je, eto, Tesa ranije spomenula, što je tema koja je od strateškog značaja, ne samo za BMW grupu kao proizvođača, već za sve ostale proizvođače automobila u Europi, jer svjesni smo da na starom kontinentu nemamo mi toliko resursa koje možemo izvući van iz ruda i tako dalje, već je većinom tu ipak dolazi to izvana, a onda jednom kada imamo te resurse, pitanje je što ćemo sa njima napraviti. Tako da smo mi također krenuli u tom smjeru recikliranja. To je takozvani proces direktnog recikliranja, gdje BMW grupa želi postaviti neke nove standarde i prvi su u Europi koji su i praktično, ja bih rekao, odnosno prema svim informacijama s kojima mi raspolažemo i koje nam je prenio BMW, možda među prvima u svijetu koji su se počeli na takav način baviti direktnim recikliranjem, što znači da vi izravno takav škart ili ti otpad koji nije uspio se provesti do krajnjeg proizvoda, direktno ga koristite u proizvodnji, znači ponovno ga koristite, naravno uz nekakve procese gdje morate odvojiti pojedine materijale kao što su folije, kao što su filmovi, kao što su kućišta, možda separatori i sve ono što se da odvojiti, tako da smo u tom smjeru već aktivno krenuli. Mi također u cijelom tom projektu imamo i takozvanu našu sveučilišnu kuću tamo u BMW-u koja je relativno blizu centrale, upravo zato da bismo mogli kad god je potrebno doći što u većem broju, što sa našim doktorantima, studentima, praktikantima, profesorima, dekanom i tako dalje, da smo ipak u mogućnosti brzo odgovoriti na neka pitanja. I na taj način, kroz tu agilnost, ja mislim, i kroz tu našu nekakvu istraživačku znatiželju i taj poriv da stvaramo stalno nešto novo i nismo toliko opterećeni sa velikim sustavom, jer 400 ljudi na FSB-u je ništa naspram 155.000 ili koliko ih BMW danas broji. I to bi ja rekao da je tu naša snaga. Naravno, trudimo se biti maksimalno interdisciplinarni, tako da je to zapravo strateški projekt i našeg sveučilišta u Zagrebu, gdje na tom projektu rade i strojari, i robotičari, i mehatroničari. Tesa nam je sa FKIT-a, recimo, znači kemijska tehnologija, tu je i FAIR, računarske znanosti, simulacije i tako dalje. I ja se ne bojim da će taj projekt imati svjetlu budućnost, a eto, samo trebamo nastaviti raditi aktivno kao što i radimo.
1: Projekt Insight jedan je od svjetlih primjera suradnje hrvatskih stručnjaka i tvrtki na samom rubu razvoja tehnologija od globalnog značaja. Osim što bavarskom Autodivu pruža uvid u načine kako poboljšati proizvodnju jednog od ključnih elemenata vozila budućnosti, daje i konkretne iskustva i vještine nove generaciji hrvatskih inženjera. Tesa, Marko, hvala vam puno na današnjem sudjelovanju i nadam se da ćemo se ponovno družiti u nekoj od budućih emisija.
0: Hvala puno na pozivu.
2: Hvala vam.
1: Poštovani slušatelji, slušali ste emisiju Prozor u digitalno, u kojoj su gostovali Tesa Herceg i Marko Švaco. Prozor. Emisiju je tonski snimio Ivan Šimec, a uredila Majda Makovec-Joksimović. Moje ime je Ivan Fischer, slušajte nas ponovno sljedećeg utorka u isto vrijeme.
3: U digitalno.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Današnju emisiju posvećujemo stvaralaštvu Friedricha Cerhe, istaknutog austrijskog skladatelja i dirigenta čiju 100. obljetnicu rođenja obilježavamo ove godine. Emisiju je uredila Gordana Krpan. Filmski interludi iz baleta Odmore Rika Satija izvodi orkestar Die Reihe.

0: Koncert za violinu i orkestar Fridriha Cerhe izveli su Ernst Kovačić i Simfonijski orkestar Radio Beča, ravnao je Bertrand de Belli. Današnju emisiju o glazbi posvetili smo Fridrihu Cerhi, istaknutom austrijskom skladatelju i dirigentu, čiju 100. Obljetnicu rođenja obilježavamo ove godine. Emisiju je za vas uredila Gordana Krpan.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.
2: Poslušajte dokumentarnu radiodramu Barbare Matejčić.
3: Pisalo je NN na ovom
4: prošlom. Aha. Ćemo još pogledati.
3: Evo ga, piše.
4: Evo ga.
2: Uzrok smrti, granica.
5: Svaki ovaj grob je grob koji svjedoči o zločinačkoj politici zatvorenih granica.
2: U srijedu od 18 sati na 3. programu Hrvatskog radija.
6: Radio Atelje.
7: Bok ekipa. Ovdje vaša najdraža voditeljica kriperskog podcasta.
6: Putovanje u zemlju srama.
7: Štreberica Marija.
6: Dora Golub.
7: Imam za vas temu koja će vam se sigurno svidjeti. A tko je njezin glavni lik?
6: U četvrtak od 18 sati.
7: Perla.
8: Pa ti opet pričaš neku priču, jel da?
7: Kaj? Preposim. Kaj je drugi lik iz moje priče?
6: Na 3. programu Hrvatskog radija.
7: Samo vi ostanite uz nas, dragi slušatelji.
9: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

0: i nasljeđe prosvjetiteljstva u hrvatskim zemljama, istražuje obilježja i geografiju prosvjetiteljstva kao kulturnog procesa u hrvatskim zemljama tijekom dugog 18. stoljeća. Ovo je prvi puta da se jedan znanstveno-istraživački projekt fokusira na hrvatski prosvjetiteljski diskurs u kontekstu civilne Hrvatske, Slavonije, Dalmacije i Dubrovačke Republike. U trogodišnjem razdoblju trajanja projekta plan je analizirati dosadašnje interpretacije prosvjetiteljstva, istražiti ključne aktere i njihove transnacionalne mreže, te odabrati izvorne tekstove hrvatskih prosvjetitelja za buduća istraživanja. Tematska područja uključuju katoličko prosvjetiteljstvo, cirkulaciju znanja, te prosvjetiteljstvo i revoluciju. Rad projekta financira Hrvatska zaklada za znanost, a na festivalu povijesti Kliofest, održanom u svibnju 2025. godine, projektni tim po prvi put se predstavio široj znanstvenoj javnosti. U današnjim povijesnim kontroverzama poslušat ćemo glavne naglaske iz toga predstavljanja, te na posljedku čuti komentar voditeljice projekta, doktorice znanosti Teodore Šek-Brnadić, o rezultatima rada na projektu na polovici projektnog razdoblja. Naša današnja gošća, doktorica povijesnih znanosti Teodora Šek-Brnadić, rođena je u Zagrebu 1971. godine. Diplomirala je klasične jezike 1994. godine i magistrirala povijest 1999. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Doktorske studije završila je na Central European University u Budimpešti, obranjuši 2004. godine nagrađeni doktorat pod naslovom Enlightened Officer at the Work – The Educational Projects of the Bohemian Count Francis Joseph Kinski. Od 1994. godine zaposlena na Hrvatskom institutu za povijest, autorica je znanstvene monografije naslovljene Svijet Baltazara Adama Krčilića, obrazovanje na razmeđu tridentskog katolicizma i katoličkog prosvjetiteljstva, koja je objavljena 2009. godine u Zagrebu. Surađivala je na nekoliko nacionalnih i međunarodnih projekata. U razdoblju 2016. do 2019. godine bila je nacionalna koordinatorica međunarodnog Obzor 2020 projekta naslovljenog Cultural Opposition – Understanding of Cultural Heritage of Dissent in the Former Socialist Countries. Objavila je veći broj znanstvenih radova na hrvatskom, njemačkom i engleskom jeziku u hrvatskim i inozemnim časopisima. Njezin znanstveni interes usmjeren je općenito na intelektualnu i kulturnu povijest, a posebno na komparativnu povijest prosvjetiteljstva u srednjoj i jugoistočnoj Europi. Od kraja 2024. godine voditeljica je projekta naslovljenog Između znanja i neznanja, ideje, prakse i nasljeđe prosvjetiteljstva u hrvatskim zemljama. Na početku predstavljanja projekta, doktorica znanosti Teodora Šek-Brnadić izrekla je nekoliko uvodnih napomena o tomu što je to prosvjetiteljstvo, poglavito u kontekstu hrvatske povijesti.
1: Predstavit ćemo jedan zanimljivi projekt iz kulturne intelektualne povijesti koji se zove Između znanja i neznanja, ideje, prakse i nasljeđe prosvjetiteljstva u hrvatskim zemljama. I što je prosvjetiteljstvo? U filozofskom smislu na to je pitanje njemački filozof Immanuel Kant pokušao odgovoriti već 1783. godine, dajući definiciju da je to čovjekov izlazak iz samoskrivljene nezrelosti. To jest da je to potreba da se čovjek u spoznaj stvari oslavlja na vlastiti razum. I zapravo Kantov moto na to je bilo sapere aude, usudi se znati. Filozofska debata o definiciji prosvjetiteljstva ne jenjava ni danas, a razni mislioci pridavali su mu pozitivna i negativna značenja. U historiografskom pak smislu, povjesničari su se počeli baviti interpretacijom prosvjetiteljstva nakon Drugog svjetskog rata, pogotovo u zapadnoj Europi. U istočnoj Europi, koja je bila pod komunističkim režimom, prevladavala je marksistička interpretacija koja je ipak dovela do razvoja prosvjetiteljskih istraživanja, pogotovo, zanimljivo, iza željezne zavjese, i u Mađarskoj, i u Češkoj, i u Sovjetskom savezu, a pogotovo u Poljskoj. U jugoslavenskoj i poslije hrvatskoj historiografiji tema prosvjetiteljstva nikada nije bila popularna, kao općenito i kulturno-intelektualna povijest, zbog interpretacije 18. stoljeća kao prethodnice ilirskog pokreta ili hrvatskog narodnog preporoda. Hrvatska kulturna memorija zapravo najviše pamti Slavonca Matiju Antuna Relkovića kao prototip prosvjetitelja. I zanimljivo je da u njegovim tekstovima ključna riječ nije prosvjetiteljstvo, već znanje. Pa tako on kaže u jednom svom dijelu da čovjek koji ništa ne zna liči kao danu bez sunca. Projekt Između znanja i neznanja tako po prvi put stavlja u fokus baš istraživanje prosvjetiteljstva kao fenomena u okviru hrvatskih zemalja dugog 18. stoljeća. Znači, mi se prvi put fokusiramo na prosvjetiteljski diskurs i prakse u kontekstu civilne Hrvatske, Slavonije, Dalmacije i Dubrovačke Republike. I zapravo naš pristup je da je prosvjetiteljstvo jedan jedinstven fenomen koji karakterizira niz debata, pitanje kulturnih praksi,

0: koje bez obzira kako različito bile formulirane ili oblikovane, ipak se smatraju zajedničkim suvremenicima diljem Europe. I tako razmatramo povezanost prosvjetiteljskih intelektualnih aktivnosti, to jest međunarodnu cirkulaciju ideja, knjiga i mislilaca, ali i općenito različitih vrsta znanja. Mi ćemo se interdisciplinarno usmjeriti na interpretacije prosvjetiteljstva, istražit ćemo aktere i transnacionalne mreže, te ćemo na kraju odabrati izvorne tekstove hrvatskih prosvjetitelja za buduća istraživanja. Naša tematska područja imaju tri zapravo ključne teme, to je katoličko prosvjetiteljstvo, cirkulaciju znanja i prosvjetiteljstvo i revolucija.
1: Doktorica Šek Brnadić potom je predstavila svoj projektni tim i glavne ciljeve projekta.
0: Što se tiče suradnika, ovdje nas je pet, ukupno nas ima osam. I znači pet je starih istraživača, imamo dvoje postdoktoranata i jednu asistenticu doktoranticu koja će vam se na kraju predstaviti. I zapravo smo posebno sretni zbog znanstvenog podmlatka. Evo, i što imamo doktoranticu koja će prvi put napraviti doktorat s temom prosvjetiteljstva. To jest, u svom radu ona će istražiti javne i privatne knjižnice u hrvatskim zemljama u dugom 18. stoljeću kao podršku stvaranju novoga znanja i diseminacije prema društvu. A ono što je posebno zanimljivo i slatko je to je da evo, uključit će i pitanje cenzure i poželjnog, odnosno nepoželjnog znanja koje je kolalo u tadašnjem društvu. Isto tako, preko projekta smo zaposlili postdoktoranticu Maju Perić, koja će vam se isto predstaviti, povratnicu iz Belgije, evo, koja će se baviti idejama u pozadini ulaganja nizozemskih i flamanskih trgovaca u hrvatskim zemljama u 18. stoljeću. Ja ću se baviti prosvjetljenim plemstvom, evo na primjeru češkog grofa Franca Jozefa Kinskog, koji je putovao po hrvatskim zemljama 1788. opisivao hrvatske zemlje svoje ženi i na njegovom putopisu ću raditi, kao i na opusu dubrovačkog vlastelina i reformskog pisca Tome Baselija. Kolegice sa kroatistike, doktorica, docentica Goranka Šutalo sa Filozofskog fakulteta u Zagrebu bavit će se opusom slavonskog prosvjetiteljstva, odnosno pisca Jose Krmpotića u kontekstu katoličkog prosvjetiteljstva. Imamo jednu talijanisticu, izvanrednu profesoricu Katiju Radoš Perković, koja će se baviti izvan glazbenim dijelima splitskog polihistora Julija Bajamontija u kontekstu njegove prosvjetiteljske uloge u Dalmaciji i Italiji. I kolega Stipa Kljajić, koji će baviti se poznatim dalmatinskim Franjevcem Andrijem Dorotićem, odnosno njegovom prosvjetiteljskom i antiprosvjetiteljskom i antirevolucionarnom misli. A kolega Stipe Ledić i kolega Zrinko Novosel i spomenute kolegice Perić i Jurković, one će vam nešto više reći o svojim istraživanjima malo iza mene. Evo da još kažem nešto o ciljevima i rezultatima. Znači, na ovoj prvoj godini mi smo jako mladi projekt, znači. Ali evo mogu reći da već u ovih nekoliko, u ovih recimo ono 5,5-6 mjeseci, da smo jako puno napravili na istraživanju i identifikaciji temeljne sekundarne literature koju upisujemo u alat Zotero. I prikupljamo reference i svaki mjesec zapravo imamo briefinge o tome što smo istražili, jedni drugima predstavljamo različite interpretacije različitih i historiografa, i književnih povjesničara, filozofa i na neki način jedni drugi informiramo o stanju istraživanja u našim pojedinim temama. I moram priznati da su ti briefinzi jako, jako korisni i otprilike traju, znači, naše izlaganje jedni drugima od 2-3 sata. Ali svi smo jako sretni poslije. I znači, na kraju ove godine planiramo tu bibliografiju s oko 400 referenci. Mi te anotacije objavljujemo na našoj web stranici i na kraju ove godine prve imat ćemo radionicu međunarodnu Što je prosvjetiteljstvo, gdje smo pozvali dva vrlo, vrlo ugledna međunarodno priznata povjesničara baš na polju prosvjetiteljstva, mog bivšeg mentora doktora Lasla Kontlera sa Central European University u Beču trenutno i profesora Johna Robertsona sa sveučilišta u Oxfordu, koji su vrlo eminentni stručnjaci na području prosvjetiteljstva i koji će zapravo slušati naša izvješća i sami će nam dati nekakav feedback u kojem smjeru da idemo. To bi bila prva godina, na drugoj godini, druga godina će biti baš usredotočena na istraživanje primarne građe u zbirkama arhiva i knjižnica. To će biti, znači, u tuzemnim i inozemnim arhivima, u Hrvatskoj. Evo, krenulo se već i u Zagreb, Požega, Zadar, Split, Dubrovnik, u inozemnim arhivima, u Budimpeštu, Beč, Prag, Italiju, Veneciju, Padovu i Rim. I poseban naglasak bit će na otkrivanju korespondencija i umreženosti prosvjetiteljskih aktera. Na kraju druge godine imat ćemo radionicu radnog naslova Akteri hrvatskog prosvjetiteljstva. I na trećoj godini ono što će biti kruna zapravo svega je da ćemo pristupiti izradi prve digitalne čitanke hrvatskog prosvjetiteljstva, a prije toga napravit ćemo izbor iz tekstova tih istraživanih aktera, obuhvatit ćemo niz tema iz prosvjetiteljskog diskursa poput religije, filozofije, prirodnog prava, političke ekonomije, misli, medicine, školstva i znanosti. Tekstove ćemo prirediti iz tiskanih i arhivskih izvora i objaviti na izvornom jeziku te ih popratiti komentarima. I evo, na kraju treće godine, što ćete biti svi pozvani, na trećoj radionici predstavit ćemo tu našu digitalnu čitanku koja će biti dostupna na stranicama projekta. U svrhu diseminacije imamo projektnu web stranicu i Facebook stranicu, a evo, sad će vam i sami istraživači reći nešto o svojim istraživanjima, pa ćemo krenuti od seniora, znači od ovih iskusnijih prema ovim mlađima, evo, da vas mogu na kraju najviše animirati.
1: Prvi koji je predstavio temu svog istraživanja u sklopu projekta bio je doktor znanosti Stipe Ledić s Hrvatskog katoličkog sveučilišta.
2: Tema mog istraživanja su, ja sam ih nazvao ovdje, dvojica iznimnih predstavnika hrvatskog prosvjetiteljstva. A jedan od njih je itekako poznat široj javnosti, Maksimilijan Vrhovac. Ne trebamo trošiti, o njemu postoji ono što se kaže nepregledna bibliografija. Učenici ga susreću u udžbenicima još od osnovnoškolskih dana, dok je drugi, Josip Keresturi, poprilični anonimac, pogotovo u širim društvenim krugovima, tako da se nadam da ćemo sa svim ovim što je rekla Tea, da smo vidljivi i da će nakon ovoga projekta, a nadam se i novom kurikulu nastave povijesti, u što sam malo upućen, jako je bitno što učenici na čemu, na kojem sadržaju bruse svoje povjesničarske vještine, vještine povijesnog mišljenja. Tako da se nadam da će jedan i drugi dobiti novo svjetlo u udžbenicima povijesti, pogotovo tu mislim na ove srednjoškolske udžbenike povijesti. Dakle, jedan i drugi su kraj 18. Keresturi umre 1794. godine. Životni putevi su im se ispreplitali, a biskup Vrhovac ulazi duboko u 19. stoljeće. Što se tiče biskupa Vrhovca, bez ikakve lažne skromnosti, u knjizi Utemeljitelji Hrvatske poprilično onako pregledan i jasan tekst ovdje je dostupan u Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici, pa ga preporučam.
1: Nakon uvodnih napomena o svom istraživanju, dr. Ledić je prozborio detaljnije o biskupu Maksimilijanu Vrhovcu i njegovu značenju za hrvatsko prosvjetiteljstvo.
2: Svi znamo, biskup Maksimilijan Vrhovac bio je na čelu Zagrebačke biskupije 787. 827. Brojni historiografski radovi i objavljena arhivska građa svjedoče da je biskup Vrhovac bio najutjecajnija crkvena javno-politička osoba svoga doba na hrvatskom prostoru. Njegova crkvena, politička, kulturna, gospodarska djelatnost odvijala se u iznimno turbulentnim političkim okolnostima. Kao mladi svećenik i biskup bio je pristalica jozefinizma, dakle habsburška inačica prosvjetiteljstva, što je posvjedočio svojim konkretnim reformama i izgradnjom institucija Instituta Zagrebačke biskupije. Tijekom biskupske službe provodio je sustavnu brigu o odgoju klera i modernizaciji pastoralnog i organizacijskog opće ustroja Zagrebačke biskupije na svim razinama. Široka društvena umreženost na kojoj je brižljivo radio tijekom cijelog javnog djelovanja omogućila mu je utjecaj na mnoge javne procese na području hrvatskih zemalja. Bez obzira na veliki broj radova u Vrhovcu, znatan dio arhivskog gradiva o njemu ostao je slabo ili gotovo neistražen. Među ostalim je ovih dana, ovih mjeseci, otkriven testament u Maksimilijani Vrhovci iz 827. To je trenutno i tema moga istraživanja. Dakle, radi se o jednom velikom, velikom rukopisu uz koji postoji i druga građa u Nadbiskupijskom arhivu u Zagrebu, u Državnom arhivu u Zagrebu. Dakle, radi se o bogatoj, nepreglednoj građi koju je potrebno istražiti i vjerujemo da ćemo dobiti jednog novijeg i drugačijeg biskupa Vrhovca i tijekom ovoga projekta. Što se tiče anotirane bibliografije koju smo ovdje spomenuli, dakle, vidljiva je. Nadam se da će gimnazijski profesori početi čitati naše anotacije. Te anotirane bibliografije bit će korisne drugima. Voditeljica projekta nam je zadala prilično jasnu i preciznu metodologiju pisanja anotacija, tako da se već nakon nekoliko anotacija, kada se onako malo uđe pod ruku, vidi koliko je korisno članke koje smo iščitali po desetak puta koristili, koliko je korisno u 200 riječi staviti ih na papir, tako da sam neke radove u kojima misliš da znaš ih doslovno na pamet, otkrio puno drugih stvari. Tako da ono što mi se iskristaliziralo kod Vrhovca, problematika, dakle, koja mi se kroz dosadašnje anotacije iskristalizirala kao i važan moment u prosvjetiteljskom djelovanju biskupa Vrhovca, je barokni milje u kojem je on živio. Na jednom kolegiju Intelektualna povijest ranog novog vijeka upravo mi je ta tematika tog funkcioniranja sveučilišnog, srednjovjekovnog miljea i novog humanističkog miljea koji se prožima u Europi dva stoljeća, što se prilično zanemaruje. Mi volimo reći, ono, sad je biskup Vrhovac prosvjetitelj, ali tu je sve oko njega je barok i barokni mentalitet. Dakle, to barokno okruženje poglavito je bilo čvrsto ukorijenjeno u institucije i pastoralnu praksu Zagrebačke biskupije, dakle u mentalitet naroda, tako da je svako djelovanje biskupa Vrhovca iz perspektive, reći ću, katoličkog prosvjetiteljstva u cilju pastoralnih reformi nailazilo na otpor duboko ukorijenjenog baroknog mentaliteta. Upravo ta dva miljea, barokni i prosvjetiteljski, predstavljaju okvir unutar kojega se odvijalo biskupovo djelovanje. Tu tezu sam već otvorio u mojim dosadašnjim radovima u kojima se tematizira odnos biskupa Vrhovca i zagrebačkih kanonika, odnosno zagrebačkog kaptola za prvih iznimno turbulentnih godina njegova biskupovanja.
1: Dr. Ledić potom je nastavio objašnjavajući tko je bio Josip Keresturi i zašto je on važan za hrvatsko prosvjetiteljstvo.
2: Što se tiče dvorskog agenta Josipa Keresturija, koji je djelovao pri Ugarskoj dvorskoj kancelariji, da se sad ne referiramo na sve, od 771. do 790. Ovdje ću za potrebe predstavljanja iznijeti tezu da se radi, napisao sam pa sam promijenio, u iznimno obrazovanom, stavio sam o najobrazovanijem, ali ostajem pri tezi, najautentičnijem intelektualcu s područja Banske Hrvatske s kraja 18. stoljeća. Vjerujem da sam Keresturija u doktoratu prilično obuhvatno obradio i pustio zadnjih koliko 5, 6, 7 godina sa strane. Jednu njegovu opširnu raspravu o položaju zagrebačkog kaptola u odnosu kanonika prema suvremenoj problematici obradio sam u radu i odnosu sa biskupa Vrhovca s kaptolom. Dakle, obojica su bili članovi jedne prestižne masonske lože. Zapravo, Vrhovac je posjećivao, a Keresturi je bio njen član Zurvaren Eintracht u Beču. Tako da su im se putevi i na privatnoj razini i na ovoj javnog djelovanja ispreplitali. Upravo sam posljednjih tjedana prionio ponovnom čitanju Keresturijevih djela. Dakle, novo čitanje otvara nove vidike i upućuje na daljna istraživanja. To je ono kad se vratite na čitanje nakon nekoliko godina. Evo, što se tiče temeljnih informacija o Keresturiju, služba dvorskog agenta pri Ugarskoj dvorskoj kancelariji u Beču, koju je Keresturij obnašao tih 20 godina, obilježila je njegovo javno-političko djelovanje. U tom razdoblju ostvario je plodnu uređivačku i spisateljsku djelatnost, dakle, radi se o tisućama stranica na izvrsnom latinskom jeziku, kako uvijek kažemo. U potpisu svojih djela uvijek je isticao službu dvorskog agenta, auctore Josefo Keresturi de Sinerzek, agente Aulico, dobio je plemstvo. Kao agent Aulicus, Keresturi je bio u službi i pod patronatom hrvatskog bana Franje Nadaždija. Sačuvana su pisma Banu, ne samo Banu, nego dopisivao se i s mnogim drugim protagonistima gospodarskog i političkog života Hrvatske. Iz Keresturijevih djela iščitava se da je bio zagovaratelj jozefinizma, iznimno dobro upućen u procese jozefinske politike Bečkog dvora i po problematiku koja je ta politika uzrokovala u odnosu prema Kraljevini Ugarskoj. Ostvario je široku društvenu umreženost s ugarsko-hrvatskom političkom elitom, ali se kao član spomenute prestižne slobodnozidarske lože Zurvaren Eintracht pozicionirao i kao ugledna osoba bečkog društvenog života. Ono što ga čini posebnim svakako su njegova brojna tiskana djela na besprijekornom latinskom jeziku. Da, to je taj diskontinuitet, da malo hrabro kažem, hrvatske povijesti, da tako plodan pisac nakon 1790. godine jednostavno padne u zaborav. Evo ga, iz ovog kratkog osvrta na temu istraživanja proizlazi da istraživanja podrazumijeva kontekstualizaciju djelovanja, ne istraživanja njihovog teksta i užeg dijela, što oni misle i što je to prosvjetiteljsko u njima, nego sva ta istraživanja uvijek podrazumijevaju i što se tiče Vrhovca, ali vjerujte mi, još više što se tiče Keresturija, sve aspekte društvenog, gospodarskog, političkog, školskog, intelektualnog života Banske Hrvatske. Keresturi je živi u Beču, ali naslonjen je uvijek prema Kraljevini Ugarskoj, prema Hrvatskoj, o tome raspravlja, tako da evo, veselim se daljnim istraživanjima i za sada stvarno ovoj izvrsnoj suradnji.
1: Poštovani slušatelji, poslušajmo sada posvetu Maksimilijanu Vrhovcu, koju je 1791. godine napisao Dubrovčanin Đuro Ferić. Dijelove iz ove posvete donosimo u hrvatskom prijevodu Petra Uškovića Kroate.
3: Iz pisanih vrela. Presvjetlomu i prečasnomu gospodinu Maksimilijanu Vrhovcu, zagrebačkomu biskupu, opatu Svete Marije u Topuskom, velikomu i nasljednomu županu Brezničke županije, itd., itd., itd. Đuro Ferić, Dubrovčanin, želi sreću. Nakon što sam odlučio učiniti javnom ovu parafrazu psalama, htio sam joj pronaći nekog zaštitnika koji bi ju vlašću podupro i dostojanstvom zaštitio. Naime, budući da se čitav govor u psalmima odnosi na Boga kao vrhovnoga stvoritelja svih stvari, na njegovu moć, providnost i na druge vlastitosti božanske naravi, te na zakon koji je ljudima predan od Boga o nasljedovanju krijeposti i izbjegavanju grijeha, i na koji, kad je riječ o vječnoj sreći čovjeka, sve treba usmjeriti. Budući da sam prema vlastitim sposobnostima prepjevao ove tako različite teme u pjesmama različitih formi kako bi bile u skladu sa svetim tekstom, naravno da sam htio da onaj mecena kojeg pridružim dijelu bude vrlo vješt u teološkim naukama, te ljubitelj i štovatelj lijepih umijeća. Vrlo me raduje što sam u tebi, preuzvišeni biskupe, pronašao te obje osobine. Ti si u Bolonji, koja po brojnim studijima i izobiljem darovitih talenata prednjači pred drugim gradovima Italije, tako ustrajno bavio teologijom da si na tomu fakultetu s pravom i zasluženo stekao licencijat, te si ubrzo na Zagrebačkoj akademiji bio izabran za izvanrednog profesora kako bi drugima predavao iste discipline. Studenti Zagrebačkog kolegija dobro znaju koliko si se, već od najranije dobi, počeo isticati u onim znanostima koje nazivamo humanističkima, da si među alumne predložen od znamenitoga gradskog vijeća koje u ovakvim izborima, poglavito kod mladića, obično promatra talent koji je povezan s kršćanskom pobožnošću. No ti si im podastro dvostruko bolje dokaze nauke i talenta, jer si postavljen za prefekta u Sjemeništu gdje ti je kroz 2 godine povjereno poučavati govorništvu mlađe klerike. Svoje si slušatelju upućivao u svaku vrstu erudicije i književnosti, prenoseći im izvore čvrste elokvencije koja se nalazi kod Demostena i Tulija i pokazujući im kraći put prema Parnasu. Zbog toga se i dogodilo da si mnoge od njih učinio sebi sličnima, to jest izvrsnim govornicima, jer su te često slušali kako profinjeno, ozbiljno i urešeno raspravljaš o svim pitanjima. Stoga, ako je ovo djelo trebalo nekomu posvetiti i povjeriti nečijoj zaštiti, onda si taj bez sumnje bio ti, koji si pobjedio sve koji su sada na glasu po uglađenom latinitetu i koji lako možeš prosuditi ako je nešto ispravno napisano prema normi pisaca zlatnoga doba. Iako se ja ne nadam da sam njihovu, napose u ovo vrijeme kada su u cijelom svijetu vrlo rijetki ljubitelji latinskoga jezika, dostigao, ali ipak sam ju nastojao slijediti. Vidio si, preuzvišeni biskupe, koji me je razlog potaknuo da ovu pjesničku parafrazu psalama smjestim pod tvoje sretno pokroviteljstvo. Sada poreda govora i zakon jednakosti traži da na ovom mjestu pred oči čitatelja stavim čitav niz drugih stvari koje si izvrsno učinio. Ali ako to budem učinio, bojim se da ne povrijedim tvoju skromnost, koja je prva i posebna među svim krijepostima kojima si obdaren. Što bih uistinu mogao reći o tebi, a da to već drugi nisu rekli? Što mogu iznijeti, a da to već svima nije poznato? Koliko je onih koji ne znaju da si ti u najprije Zagrebu, dok si vršio službu kanonika i apostolskoga protonotara, od cara Josipa II. Bio izabran za generalnog rektora kolegija, jer je opazio da si obdaren nevjerojatnom znatiželjom i mudrošću. I dočim si pokazao sjajne znakove vještine upravljanja, isti te je imenovao ravnateljem znamenitoga teološkoga fakulteta u Pešti i prisjednikom uzvišenoga carsko-kraljevskoga povjerenstva za studije, a u toj si službi toliko pridobio carevu pozornost zbog onoga tebi uređenoga načina ophođenja sa svim ljudima, da si nakon smrti najodličnijega zagrebačkog biskupa Josipa Galjufa odmah bio objavljen kao njegov nasljednik. Što misliš, koliko će ti ovo ozbiljno carevo mišljenje o tebi, a on je uvijek bio najobjektivniji procjenitelj istinske krijeposti, donijeti pohvalu? Tebi koji si po dobi vrlo mlad, te si najmlađi među kanonicima uzletio na najviši stupanj crkvene časti. Utvrđen na ovoj, da se tako izrazim, najuzvišenijoj osmatračnici časti, kakvom budnošću brineš o stadu koje ti je povjereno, kakvom ustrajnošću nastojiš promicati nauk svetih disciplina u tomu kleru, to nije moje da govorim. O tomu naime govore sami svesci i svete knjige, većim dijelom već prevedene na jezik našega naroda za čiju si promičbu preuzeo brigu. Otuda se izbilo da se dobar glas, ugled i širina tvojega imena ne zadržavaju samo među granicama Austrijskoga carstva, nego su poput rijeka šire rasprostranjene, jer se tokom šire i rastu te do nas dolaze. Doista, kad bih htio pojedinačno spomenuti sve što si poduzeo prije stjecanja biskupske službe i kao biskup, napisao bih o tebi takav govor kojemu bi bilo teško pronaći svršetak. No sada ću završiti i zamoliti te da se drage volje udostojiš prihvatiti ovo svjedočanstvo moje poslušnosti tebi, za koje se čini da izvrsno pristaje tvojoj veličini. Što se mene tiče, zahvalno priznajem kako ti mnogo dugujem i da ću ti i nadalje rado dugovati tako da ti nikad ne požališ nad svojim dobročinstvima prema meni. Preostaje da onom uobičajenom dobrotom kojom prihvaćaš knjižicu primiš i njezina autora u svoju zaštitu, što te žarko molim. Zbogom. U Dubrovniku, 1. srpnja 1791.

0: Dragi slušatelji, vraćamo se predstavljanju znanstvenog projekta Između znanja i neznanja, ideje, prakse i nasljeđe prosvjetiteljstva u hrvatskim zemljama, održanom u svibnju 2025. godine u sklopu festivala povijesti Kliofest. Nakon docenta Ledića, sljedeći član projektnog tima koji je predstavio svoje istraživanje bio je doktor znanosti Zrinko Novosel s Hrvatskog instituta za povijest.
1: Evo, dobar dan svima, ja sam Zrinko Novosel. 2023. sam doktorirao na temi Kraljevske akademije i katedre za prirodno, opće i javno međunarodno pravo, tako da Vinko Kalafatić, koji je također jedan, barem onima koji se ne bave kasnim prosvjetiteljstvom u Zagrebu, jedan anonimac. Međutim, meni je kroz istraživanja tijekom doktorata i nakon doktorata, ja ga nisam zanemario nakon što sam doktorirao, postaje mi sve više jasno kako je bio pa jedna prominentna ličnost i vrlo, vrlo plodan autor. Kalafatić je rođen u Bribiru 1747. godine, studirao je kanonsko pravo na reformiranom sveučilištu u Beču i 1776. zapravo kad mu počinju najproduktivnije godine, postaje profesor na Kraljevskoj akademiji u Zagrebu. Ta akademija je osnovana dakle te godine uredbom Marije Terezije i godine poslije prema uredbi Ratio Educationis je postala sastavnim dijelom cijelog sustava školstva u Kraljevini Ugarskoj. Bila je jedna od pet kraljevskih akademija u ugarskom dijelu monarhije i postojalo je jedno sveučilište u Budimu koje je 1784. koja je bila važna godina za ponovu reformu školstva, visoko školstva pogotovo. To se učilište iz Budima prebačeno u Peštu. Dakle, on je postao profesor na, ja bih rekao, najvažnijoj katedri na visokim školama u cijeloj Habsburškoj monarhiji, jer to poravno polje, prirodno, opće, javno i međunarodno pravo je bilo temeljno za legitimaciju Habsburške apsolutističke vlasti. Uz tu katedru postojale su još tri, dakle, profesori koji su ovu katedru bili nositelji predmeta na ovoj katedri su se isticali i materijalnim mogućnostima i akademskim utjecajem. S iznimkom, recimo, katedre za kameralno-političke znanosti, gdje je bilo naglašeno baš ta praktično obrazovanje koje je bilo jako važan aspekt reformiranog školstva nakon 1777. u Ugarskoj. Dakle, jedan light motiv tog perioda dok Kalafatić predaje na Kraljevskoj akademiji je dakako reformistička politika. Prvo Marije Terezije, što sam već istaknuo, ali reforme Josipa II. Su ono što je dovelo do najjače aktivnosti zapravo Kalafatića u pogledu produkcije. Dakle, ono što se 1784. godine dogodilo je da je kanonsko pravo, kao jedna od te četiri katedre na akademijama, isključeno iz visokoškolske nastave i pripojeno kaptolskim sjemeništima. To je već jedna stavka koja je vjerojatno dosta smetala Kalafatića, poznato je da na to naklono nije gledao ni biskup Galjuf. Dogodila se ponova reforma školstva, osim toga, reforme Josipa II. Su bile usmjerene na to da država preuzme određene ingerencije crkve. Ponajprije to se očitovalo u instituciji braka. Dakle, to se nastojalo izuzeti iz ingerencije crkvenih vlasti. Osim toga, dakle, rekao sam, kanonsko pravo je isključeno iz pravnog studija i 1784. godine Kalafatić odustaje od visokoškolske nastave i postaje župnik u Pokupskom. Nadam se da će mojim istraživanjem u sklopu projekta ta epizoda biti još razjašnjena. Postoje nekakve ideje da se nije slagao sa kadrovskom politikom Nikole Škrleca Lomničko, koji je bio vrhovni upravitelj škola za zagrebački distrikt, ili se nije slagao sa ovakvim reformama visokoškolske nastave, preostaje evo za istražiti.
0: Dr. Novosel potom je objasnio na čemu temelji svoje istraživanja djelovanja Vinka Kalafatića i njegove prosvjetiteljske uloge.
1: Na čemu zapravo temelji svoje istraživanje? Kalafatićevu korespondenciju možemo naći u ostavštini Adama Alojzija Baričevića, koja se čuva u arhivu Hrvatske akademije znanosti. Dakle, tu ima puno korespondenata, čak i nisu sva pisma između Baričevića i ostalih, dakle, bilo kao recipijent ili pošiljatelj, nego i ostala pisma. Pa tako vidimo da se Kalafatić u toj zbirci od šest knjiga, u prvih četiri čak nalazimo Kalafatićeva pisma. Vidimo da je jedan od korespondenata je Nikola Škrlec Lomnički, to je naša voditeljica projekta u stvari objavila tu korespondenciju između Kalafatića i Lomničkog u onim prekrasnim izdanjima o Nikoli Škrlecu. Međutim, između ostalih korespondenata, dosta prominentnih ličnosti, ja sam istaknuo sad tu jedno pismo Adama Františeka Kolara, koji vam je naravno mnogima poznat, on je u to vrijeme bio načelnik carske knjižnice, u kojem sam našao podatak koji mi do sada u doktorskom istraživanju isto nije bio poznat, a to je da je Kalafatiću bilo povjereno izdavanje, kompiliranje građe o ugarskom javnom pravu i pisanje dijela o ugarskom javnom pravu, što je bila velika stvar, zato jer habsburške vlasti su nastojale integrirati to ugarsko pravno nasljeđe u novu pravnu znanost kako su oni implementirali iz protestantskih zemalja na Bečkom sveučilištu. I sad Kalafatić piše Kolaru, traži ga za pomoć što se tiče materijala, žali se na nedostatak suvremene literature u tom pogledu. Onako jako skromno govori, iznenadio sam se što mi je povjeren tako velik zadatak, a tako mladom, on je imao samo 30 godina u tom trenutku. Dakle, da li je to lažna skromnost, da li se zapravo time hvali što je tako mladom u povjeren zadatak, nije poznato. Zanimljivo je pismo i zbog toga što spominje da je dobio nekakav rukopis, nažalost nema nekakvog naslova, od grofa Irmenija, koji je bio jedan od kompilatora Ratio Educationis. On tu knjigu veliku nije dovršio, nego je objavio pozicije iz ugarskog javnog prava, što nije zapravo materija njegove katedre. Tu vidimo da je njegov profesionalni interes ostao usmjeren tamo. Samo kratko, dvije čudne knjige. Tako je Vjekoslav Klajić početkom 20. stoljeća nazvao članak u kojem je opisao epizodu između Vinka Kalafatića i Josipa Tajspergera. Oni su bili na suprotnim stranama, Tajsperger je bio veliki, poprilično usamljen u Zagrebu, zagovornik reformističke politike Josipa II. I napisao jedan polemički spis o tome kako podržava zapravo intervenciju carskih vlasti u pravo crkve u instituciji braka. Kalafatić je na nagovor Galjufa tu odgovorio sa svojim polemičkim spisom i to se nadam da će ostati vremena da također istražim, makar kao što je sam Klajić naveo, tu treba dosta ući u sam diskurs kanonskog prava toga vremena, ali svakako je nakana barem objaviti dio tih dviju čudnih knjiga.
0: U nastavku predstavljanja projekta viša asistentica doktorice znanosti Maja Perić s Hrvatskog instituta za povijest govorila je o svojim istraživanjima.
2: Dobar dan svima, ja sam Maja Perić. Rođena sam u Antwerpenu u Belgiji, doktorirala sam prošle godine u 10. mjesecu sa disertacijom o nizozemskim i flamandskim predodžbama o istočnom Jadranu između 15. i 17. stoljeća. Danas sam postdoktorandica na ovom projektu, a u projektu ću se baviti istraživanju cirkulacije ideja u pozadini ulaganja flamandskih i nizozemskih trgovaca u hrvatskim zemljama u 18. stoljeću. Iako se često smatra da između Nizozemlja, to jest naziv za povijesno područje koje obuhvatilo današnji Benelux i sjeverne dijelove Francuske i povijesnih hrvatskih zemalja, gotovo da i nije bilo kontakta. Istina je zapravo posve suprotna, što više kontakti intenziviraju u ranom novom vijeku, a osobito u 18. stoljeću, kada južni dijelovi Nizozemlja, to odgovara današnjoj Belgiji, dolaze u ruke austrijske grane Habsburške monarhije. Budući da je Marija Terezija ovu regiju naslijedila, ona je nastojala reformama ojačati veze s novostečenim područjem, a u cilju jačanja gospodarstva carstva i održavanja ravnoteže s drugim europskim silama, na prijedlog savjetnika odlučio osnovati orientalnu kompaniju sa sjedištem najprije u Trstu, a potom u Rijeci. Povlasticom izdanom 1. listopada 1750. godine, kompaniji se dodjeluju privilegije s naglaskom na rafiniranje šećera, ali i preradu drugih profitabilnih sirovina te izgradnju brodova. Kako bi se osigurala uspješna djelatnost kompanije u Rijeci, upravljanje se povjerava uglednim poduzetnicima iz Antwerpena, koji su već u svom rodnom gradu zauzimali istaknute društvene pozicije poput bankara, poduzetnika, trgovca itd. Njihovo iskustvo u akumulaciji kapitala činilo ih je logičnim partnerima austrijskom dvoru u povezivanju svog jedinog izlaza na Sredozemlje more s iskusnim investitorima iz najvažnije luke na Sjevernome moru. Dotok znanja i stručnosti, zajedno s razmjenom prosvjetiteljskih ideja, može se rekonstruirati putem sačuvane korespondencije najključnijih aktera kompanije, a korespondencija je sačuvana u arhivima u Rijeci, u Antwerpenu, u Briselu i u Beču.
0: Doktorica Perić potom je nešto više rekla o načinima kako istraživati transnacionalni učinak prosvjetiteljstva u hrvatskim povijesnim zemljama.
2: Za svoj doprinos projektu prvenstveno ću analizirati ovu korespondenciju. Naravno, to nije moguće bez prethodnog poznavanja postojeće literature o ovoj temi i prosvjetiteljstvu u Nizozemlju s posebnim naglaskom na južne provincije. Iako ranije nisam imala iskustva u pisanju anotacija, ova metoda mi je omogućila da učinkovitije strukturiram informacije iz literature te da jasno razlikujem relevantno od irelevantnog za svoj case study. Do sad sam se prvenstveno fokusirala na čitanje literature kako je prosvjetiteljstvo u Belgiji i Nizozemskoj obrađeno u historiografiji, te na to kako je rafinerija šećera u Rijeci bila predmet istraživanja u hrvatskoj, nizozemskoj i austrijskoj historiografiji. Anotacija će mi također pri oblikovanju rezultata arhivskih istraživanja u formi članaka, koji neće biti ograničeni isključivo na postojeću korespondenciju. Naime, cirkulacija prosvjetiteljskih ideja, ali i informacija putem novina u razdoblju prosvjetiteljstva predstavlja iznimno prikladni način za povezivanje dviju regija. Širenje informacija putem novina u 18. stoljeću bilo je izrazito dobro, brzo i što nam omogućuje da percipiramo značaj riječke kompanije iz perspektive šire javnosti. Budući da je većina novina iz tog razdoblja danas digitalizirana, moguće je provesti i komparativnu analizu objavljenih članaka o Rijeci u antverpenskim i bečkim novinama iz istog vremenskog razdoblja. Iz literature i dosadašnjih susreta o anotacijama s ostalim kolegama s projekta pokazalo se kako se prosvjetiteljstvo može interpretirati na vrlo različite načine, što je u historiografiji često izazivalo rasprave o tome koje su interpretacije najkorisnije za pojedine vrste istraživanja. Neki su povjesničari u prošlosti previše vezivali prosvjetiteljstvo uz Francusku ili su se fokusirali isključivo na ideje i filozofiju tog razdoblja, što je rezultiralo u prezentističkim pristupima. A smatram da su za moje istraživanje radovi autorica poput Dorinde Outram i Margaret Jacob iznimno relevantni jer polaze od kontekstualizirajućeg pristupa, odnosno polaze od perspektive da sve treba biti postavljeno u prostorno-vremenski kontekst i da se može polaziti od praksi prosvjetiteljstva, a ne isključivo od ideje istog. Moje istraživanje nadalje predstavlja dobar primjer tog transnacionalnog aspekta koji je tek nedavno dobio veću pažnju u istraživanjima o prosvjetiteljstvu. Povezujući ove dvije europske regije kroz case study riječke rafinerije šećera, bit ću u mogućnosti dodatno potkrijepiti tvrdnje drugih znanstvenika da je prosvjetiteljstvo imalo transnacionalne utjecaje i puno širu rasprostranjenost nego što se prethodno smatralo.
0: Posljednja u nizu istraživača koji su predstavili svoje istraživanje u sklopu projekta Između znanja i neznanja, ideje, prakse i nasljeđe prosvjetiteljstva u hrvatskim zemljama bila je asistentica Marta Jurković, također s Hrvatskog instituta za povijest.
3: Treba svesti istraživanja na nešto izvedivo, istraživo u 3 godine. Kao analitičku kategoriju odabrali smo knjižnice i tu se na početku svakog istraživanja zapravo nameće pitanje osnovnih pojmova, dakle što je prosvjetiteljstvo, što je knjižnica i što neku knjižnicu čini prosvjetiteljskom knjižnicom, ako ćemo gledati tu sintagmu. Tako da prvi korak mi je bio početi čitati naravno sekundarnu literaturu, uopće vidjeti kako se prosvjetiteljstvo definira i kako bi se te definicije mogle ili ne mogle primijeniti na kontekst hrvatskog povijesnog prostora. Tako da vidjela sam da se tu vode brojne rasprave i o prostornom i o vremenskom opsegu što prosvjetiteljstvo jest ili nije, jer je riječ o jedinstvenom fenomenu koji pak ima onda različite manifestacije diljem Europe ili je pak riječ o fragmentiranom pokretu i različitim prosvjetiteljstvima nacionalnima koje onda zapravo imaju nekakve vlastite prakse i ishode. I iz trenutne perspektive nekako mi se čini da je odgovor kao i tako često negdje u sredini. Zapravo da, to je intelektualni pokret koji ima svoje obrise, svoje ciljeve, ali ujedno s njime povezan iz kulturnih, društvenih, intelektualnih praksi koje se vrlo dobro očituju u ovome što su kolege zapravo do sada spomenuli. A od sekundarne literature koju sam do sad uspjela pročitati, dosta mi se korisnim čini upravo pristup profesora Robertsona koji je vrlo uspješno proučavao Siciliju i Škotsku. Dakle, njegova pretpostavka je dakle, da je to intelektualni pokret koji za cilj ima boljitak društva, dakle konkretan boljitak društva sadašnjih prilika, a koji je moguće ostvariti društvenim angažmanom, obraćanjem nekakvoj ne samo intelektualnoj nego i široj javnosti i proučavanjem političke ekonomije, prirodnog prava i povijesti. I onda u tom smislu zapravo to se vrlo dobro može primijeniti i na, evo recimo u Dalmaciji. Dakle, ako gledamo, već su povjesničari poput Josipa Vrandečića i galecistice Gabriele Vidan primijetili da inicijativa zapravo ne dolazi iz centra, nego s onoga što bi se nazvalo periferijom. Dakle, zapravo vrlo autonomno i samoinicijativno te ideje na naše prostore dovode upravo ljudi koji su ovdje živjeli, koji jesu bili kozmopoliti, ali ujedno i patrioti i išli za time da implementiraju upravo saznanja koja su imali iz uvjetno rečeno zapadne Europe, ali na domaće prilike. I u tom smislu recimo fiziokratske akademije su već kod nas proučene, proučavaju se sve učilište, evo kao što kolega Zrinko istraže, ali neka treća institucija koju su uočili istraživači, poglavito recimo škotskog prosvjetiteljstva Usted 2, bile bi knjižnice i tu smo primijetili da postoji zapravo jedna lakuna u istraživanjima i to nam se čini kao dosta dobra tema koju bih ja onda voljela popuniti.
0: Asistentica Jurković potom je pokušala objasniti zašto su baš knjižnice važne za razumijevanje širenje prosvjetiteljskih ideja.
3: I sad, zašto knjižnice? Ne zato što je to nekakav izolirani slučaj da postoji negdje neka super očuvana knjižnica, nego je to bilo sine qua non svakog prosvjetitelja, svakog intelektualca. Dakle, gradnja vlastite privatne knjižnice koju bi onda mnogi od njih kasnije zapravo i ostavili u nasljeđe javnosti na javnu uporabu za javno dobro, koje je ono nekako ključna riječ tog prosvjetiteljstva. Pa tako imamo ono cijeli niz knjižnica, zapravo i obavijesti o njima i konkretno očuvanih tih knjižnih fondova, od recimo knjižnice koje spominju Tomo Baselji i braća Sorgo, dakle u Dubrovniku, do u Istri primjerice biblioteka Petra Stankovića koja je očuvana kao Stanković i Ana u Rovinju isto sa više tisuća svezaka. Nekako mi se čini da kod knjižnice moramo dvije stvari imati na umu. Dakle, nije to samo knjižni fond, nego je i prostor i cirkulirajuća knjižnica. Zapravo te knjige putuju cijelo vrijeme među ljudima, dakle od trenutka kada se one nabavljaju pa preko praksi čitanja, dakle u samoj knjižnici, do trenutka kada se one prosljeđuju nekome drugome na čitanje. I mislim o tome, evo mogu samo u kratkim crtama, jer gradiva je doista more. U Državnom arhivu u Splitu uspjela sam proći 20 kutija, ima ih još koje su relevantne za ovako jedno istraživanje. Dakle, nameću se različita pitanja. Gdje se te knjige nabavljaju? Na koji način? Nije to isključivo kupnja knjiga. Knjige se šalju, razmjenjuju. O tome postoje obavijesti također u korespondenciji. To nam govori koliko su dobro uklopljeni, recimo, Split u tu jednu jadransku širu mrežu intelektualnu. Obavijesti iz korespondencije, imamo saznanja što se čitalo, na koji način, komentare, marginalije, na knjigama, bilješke u arhivu, od, ne znam, političke misli sve do uzgoja pojedinih kultura, a za boljitak stanovništva koje tamo je trajno nastanjeno. I jedan, evo, primjer koji mi je bio zanimljiv i simpatičan i koji može poslužiti zapravo kao nekakva ilustracija kako sam pokušala to istraživati zadnjih dana je, dakle, Nikola Jakšić i Dominik Garanjin, koji su obnašali obojca političke funkcije istaknute u Zadru, u Dubrovniku, tako dalje, na prijelazu 18. u 19. stoljeće iza austrijske, iza francuske uprave. Dakle, u pismu iz 1793. dok je u Francuskoj, eto, revolucija, oni komentiraju opatama bli, dakle, i prirodno pravo europsko, kako je Marija Terezija naslijedila pojedine zemlje. Dakle, od marginalija do komentara, vjerujem da će toga biti, evo, doista i više, ali to na dobar način pokazuje kako knjiga nije samo nekakav predmet pasivan koji stoji na polici, nego zapravo utjelovljuje tu cirkulaciju ideja i ima jedan svoj život. Ali opet, s druge strane, knjižnica nije samo ni knjiga, nego je i prostor kojem su oni posvećivali puno vremena, puno pažnje, sve police bile su naručene po mjeri, a mislim da je isto i vrlo zanimljivo i nekakav obrat od intelektualca, samotnjaka prema društveno korisnom znanju, čisto je broj stolica koji se nalazi u pojedinoj knjižnici. Recimo, Montaigne u svojoj knjižnici imao jednu stolicu, jer je to bio njegov privatan prostor, a već ovdje u katalogu iz 1796. imamo obavijest da je bilo 6 stolica. Tako da, za pretpostaviti je da su tamo ljudi aktivno raspravljali o tim idejama, družili se i evo, nadam se da ću tome uspjeti ući u trag i na nekom idućem izlaganju vam više malo ispričati o tome. Evo, hvala.
0: Predstavljanje projekta zaključila je voditeljica istraživačkog tima, doktorica znanosti Teodora Šek-Brnadić, s osvrtom na prve odjeke rada projekta u domaćoj i inozemnoj javnosti.
4: Evo, samo bih htjela spomenuti da je ova naša nacionalna sveučilišna knjižnica zapravo nastala donacijama prosvjetitelja, prvenstveno oporukom zagrebačkog kanonika Baltazara Adama Krčelića, koji je 1777. jednostavno svojih 800 svezaka knjiga ostavio javnosti da se mogu koristiti, a ne da ostanu zatočene u mraku zatvora na Kaptolu. I tako da su te Krčelićeve knjige zapravo osnova ove knjižnice, a poslije 1818. slijedio drugi niz donacija, a među njima je zapravo najveći donator bio i upravo spomenuti Maksimilijan Vrhovec. I tako da je on isto izdvojio iz Metropolitane knjige, nekih 800 naslova, meni se čini, koji smo isto postoji taj katalog, koji čeka svoje istraživače. I tako da, eto, završavamo. Mi smo napravili, evo, sami, imamo web stranicu, što moram istaknuti da su mladi kolege Zrinko Novoseli i Marta Jurković, s obzirom da na projektu ne smijemo trošiti novce na izradu web stranica. Evo, mi smo to sami napravili, jako smo ponosni i već smo primijećeni u inozemstvu i tako da se nadam do kraja projekta, evo, da ćemo imati veze i da dalje možemo nastaviti sa našim prosvjetiteljskim istraživanjima.
0: Doktoricu Šeh Bernardić posjetili smo i nakon godinu i pol dana trajanja projekta, te je upitali o dosadašnjim rezultatima prvog znanstveno-istraživačkog projekta koji se bavi prosvjetiteljstvom na hrvatskim povijesnim prostorima. Poslušajmo njezin komentar.
5: Naša prva godina projekta bila je zapravo vrlo uspješna. Svi zadaci su bili ispunjeni. Istraživači su istraživali u arhivima širom Europe i Hrvatske. Kolegica Maja Perić, ona obavila istraživanja u Antwerpenu, Briselu i Beču. Kolegica Jurković bila je u Pazinu i Splitu i zagrebačkim arhivima. Kolega Stipe Lerić obavio istraživanje u Požegi. Kolega Zrinko Novosel bio je u Budimpešti, a ja sam istraživala u češkim arhivima. Tako da, evo, sa te strane istraživačke možemo reći da je godina bila vrlo plodonosna, i ono što je na našem projektu, evo, ustaljeno je da svi istraživači zapravo predaju građu, snimke građe koju mi onda pohranjujemo u našem repozitoriju. I zapravo u svakom trenu, evo, voditeljica projekta ima nadzor nad građom s kojom se članovi projekta bave. Pored istraživanja, članovi projekta sudjelovali su na raznim diseminacijskim događanjima. Znači, bilo je sudjelovanja na skupovima i kongresima u inozemstvu. U Velikoj Britaniji kolegica Marta Jurković je sudjelovala na jednom prestižnom skupu, godišnjem skupu za mlade istraživače, doktorante i postdoktorante u Britaniji u organizaciji Britanskog društva za 18. stoljeće, gdje je njezin sažetak bio prihvaćen. Kolega Novosel je sudjelovao na godišnjem kongresu Društva za intelektualnu povijest. Ja sam bila u Pragu, evo, na skupu isto organizaciji Češkog društva za 18. stoljeće. Zapravo mogu reći, evo, da jedan od ciljeva projekta je bila kako da tu hrvatsku povijest 18. stoljeća, to prosvjetiteljstvo u hrvatskoj zemlji, učinimo što vidljivim. I mislim da ovim sudjelovanjima na inozemnim kongresima, gdje su baš ono stručnjaci iz toga područja, mislim da smo, evo, taj cilj i postigli i dalje ćemo nastaviti. Što se tiče Hrvatske, evo, tu je isto bilo sudjelovanja kolegica Katja Radoš Perković, evo, koja je, osim što je sudjelovala i ona na kongresu Talijanskog društva za 18. stoljeće, sudjelovala i na godišnjoj konferenciji Hrvatskog filološkog društva. I kolega Stipe Lerić je isto sudjelovao na skupu oporukama u Slavonskom Brodu, evo, gdje ima jednu vrlo zanimljivu temu, oporuka od znamenitog zagrebačkog biskupa Maksimilijana Vrhovca, gdje na neki način, evo, i te oporuke i građa iz privatnog života, takozvani ego dokumenti, evo, na neki način, evo, isto su dobili nekakvu vidljivost, nekakav značaj, jer u principu, ono što je nažalost slučaj sa hrvatskom povješću novijeg razdoblja, politička povijest ipak tako je prevladava, a na našem projektu je fokus na intelektualnoj i kulturnoj povijesti toga razdoblja. Pored toga, mi smo, evo, interno isto imali naše sastanke, gdje smo zapravo u 5 susreta smo razmatrali postojeću historiografiju o prosvjetiteljstvu u hrvatskim zemljama i šire u Europi, gdje smo tijekom tih 5 susreta zapravo predstavljali anotacije. Znači, svaki suradnik je morao za svaki susret pročitati od 5 do 10 naslova i morao je referirati ne o sadržaju, već smo imali strukturirani način odgovaranja, gdje zapravo se moralo nekako izložiti oko čemu je neki rad i neki povjesničar značajan za istraživanje prosvjetiteljstva, koji su pristupi, koji su nedostaci šta bi se u pojedinom slučaju moglo inovativno predložiti. Tako da to je bilo jako, jako korisno. I na kraju, što je bila kruna zapravo prve godine projekta, imali smo organizirano našu prvu istraživačku radionicu pod naslovom Što je prosvjetiteljstvo, What is the Enlightenment? Namjerno kažem na engleskom jeziku zato što je radni jezik je bio engleski zbog naših gostiju iz inozemstva. I tu smo jako, jako sretni što smo imali priliku gostiti dva fenomenalna istraživača, vrlo, vrlo poznata, baš na području prosvjetiteljskih studija. To je bio profesor emeritus John Robertson sa sveučilišta u Cambridgeu i moj bivši mentor, profesor doktora Laszlo Kontler sa Srednjeevropskog sveučilišta u Budimpešti. I na neki način, mi smo zapravo izlagali tim stručnjacima. Ja sam napravila jednu čitanku i predložila sam jedan model koji se meni činio jako prihvatljivo za naše studije slučaja. To je model talijanskog povjesničara Franka Venturija. Vrlo, vrlo kratka definicija, znači po njemu je prosvjetiteljstvo kao neki brak, neka simbioza kozmopolitizma i patriotizma gdje zapravo ti lokalni prosvjetitelji crpe znanje i inspiraciju iz razvijenijih sredina i zapravo ono što su stekli, to znanje žele implementirati u svojim lokalnim sredinama u svrhu poboljšanja života čovjeka i društva općenito. I nekako mi se čini da smo se time, s tom definicijom, odmaknuli od onog tradicionalnog mišljenja da je prosvjetiteljstvo samo vezano uz Francusku, da je epicentar bio u Parizu, oko francuskih filozofa na čelu sa enciklopedistima, D'Alemberom, Volterom, Rousseauom i ostalima, i da je onda kao na neki način to prosvjetiteljstvo zračilo u ostale zemlje Europe. A na ovaj način, ovim nekakvim kao jednim pristupom društveno-kulturne povijesti koji je zapravo više kontekstualan. Jer sve te dimenzije kozmopolitizma i patriotizma mi zapravo možemo naći u svim studijima slučajeva. To je ono zapravo što nam je na neki način činilo se prihvatljivim. I tako da i studija slučaja prosvjetitelja poput Josipa Keresturija Maksimljana Vrhovca u Banskoj Hrvatskoj, studije slučaja dubrovačkih prosvjetitelja Tome Bazelija i Miha Sorga, do prosvjetitelja u Istri i Dalmaciji. Zapravo na neki način svi su oni bili umreženi i u tom europskom okviru, a u svojim lokalnim sredinama s raznim aktivnostima, osnivanjem društava, poticanjem izdavaštva, radom sa lokalnim stanovništvom. Na neki način pokušali su implementirati to znanje koje su stekli u Europi. Ta prva istraživačka radionica bila je organizirana 28.11. u institutu Ivo Pilar i isto trajala je cijeli dan i mogu reći da je bila jako uspješna, da smo se jako dobro pripremili, zapravo nam je feedback ovih naših stručnjaka je bio jako dobar. S obzirom da sam dogovorila objavljivanje tih radova u povijesnim prilazima, na neki način dobit ćemo kao neki začetak, neke pionirske radove vezane uz metodologiju istraživanja prosvjetiteljstva u hrvatskim zemljama. I to bi bilo što je bitno za prvu godinu. Znači, prva godina je bila više usmjerena na metodologiju rada, da vidimo status quo, kao što se do sad napravilo, koji je naš pomak u tome. I u ovoj drugoj godini zapravo idemo više na empirijska istraživanja. Naziv druge radionice bit će akteri prosvjetiteljstva i zapravo tu cilj je ove godine, druge, da radimo na mrežama. Znači tih naših prosvjetitelja sa naglaskom na istraživanju korespondencija i identificiranju tih raznih korespondenata s kojima su ovi naši lokalni akteri surađivali. I tako da od samoga početka ove godine naša nova doktorantica Matea Marušić, ona obilazi franjevačke samostane u Dalmaciji tražeći korespondenciju i veze fratra Andrije Dorotića. I kolegica Marta i ja, mi ćemo provesti 2 tjedna u Dubrovniku, Državnom arhivu u Dubrovniku, gdje smo zapravo sa samim arhivom sklopili sporazum o suizdavaštvu vezano za objavljivanje korespondencije znamenitog dubrovačkog prosvjetitelja, znamenitog ali malo znanog, Lastelina Miha Sorga, brata čuvenog Luke Sorga, glazbenika. Ostali istraživači, oni će raditi na svojim korespondencijama i već smo rezervirali 2 gošće za našu drugu istraživačku radionicu. To će biti Ivana Tomić-Ferić, muzikologinja sa sveučilišta u Splitu, koja je prije 2 godine objavila prevedenu korespondenciju Julija Bajamontija. A druga gošća će nam biti iz inozemstva, to je Karen Harvey sa sveučilišta u Birminghamu, koja će nam predstaviti svoj projekt The Social Bodies. Zapravo ona je voditeljica projekta digitalne platforme pisama, ravnovjekovnih pisama iz privatnog života, gdje zapravo na toj platformi transkripcija pisama nije vezana samo za urednike i istraživače, nego se regrutiraju mladi ljudi, zapravo svako ko je zainteresiran da transkribira ta pisma i na neki način uđe u dijalog evo s tim akterima, svakodnevnicom, obiteljskim životom evo tih ljudi iz žena, muškaraca, djece iz britanskog 18. stoljeća. Tako da mislim da će to biti jako, jako korisno. Evo da vidimo i tu digitalnu nekakvu dimenziju evo istraživanja korespondencije. Ja se nadam da ćemo i mi u budućnosti možda u nekom novom projektu evo, isto ići u tom smjeru, barem sa selektivnim pismima, evo da mogu i ostali istraživači evo, diljem svijeta imati pristup ovoj našoj vrijednoj građi.
0: Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. Do novog susreta za tjedan dana u isto vrijeme i na istome mjestu srdačno vas pozdravljaju. Tonski snimatelj Luciano Strada, speaker Ivan Grubišić, urednik emisije Krešimir Čokolić te autori i voditelji emisije Josip Mihaljević i Gordan Ravančić. Do slušanja.
6: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

0: triptih.
1: Ured za fotografiju neprofitna je nevladina udruga iz Zagreba osnovana 2013. godine, koja u svojem radu istražuje, razvija, promovira i kontekstualizira inovativne umjetničke prakse na polju fotografije i novih medija, te prakse koje potiču pozitivne društvene promjene i inkluzivnost i u tom svojem djelovanju jedinstvena je organizacija u našem prostoru. Njihov rad na polju fotografije s rijetko visokom razinom posvećenosti i sustavnosti oslanja se na znanstveno-istraživački i umjetnički rad, a tematski i sadržajno prate aktualne probleme iz područja fotografije i novih medija, jednako kao i avangardnih umjetničkih praksi, teorije umjetnosti i filozofije. U sklopu Ureda za fotografiju djeluje i Galerija Spot, koja 2025. godine ima svoju 10. godišnjicu djelovanja. Obilježila ju je izložbom Krepaj fotografijo umjetnika Željka Jermana te izdanjem časopisa Fototekst posvećenom tom umjetniku. Na zatvaranju izložbe Krepaj fotografijo održana je i projekcija nedavno pronađenih zagubljenih filmova kojima je zabilježena Jermanova izvedba njegovih ikoničkih radova. Ovo nije moj svijet ili Ostavljam trag izvedenih 70. godina 20. stoljeća.

0: godina, vrlo su studiozno odabrani i prezentirani radovi iz privatnih zbirki Bojane Švertasek i Darka Šimičića. Kako čitamo u najavi izložbe u galeriji Spot, Željko Jerman bio je konceptualni umjetnik koji se, između ostalog, koristio medijem fotografije kao svojim izražajnim sredstvom. U svojem je radu dosljedno istraživao mogućnosti, granice i potencijale fotografskog medija, eksperimentirao je s kemikalijama, procesom razvijanja, negativima i fotopapirom, a fotografiji je pristupao izrazito ekspresivno, kao objektu koji je podvrgavao različitim postupcima, pa i rezanju, trganju i spaljivanju. Često je u svojim radovima koristio i tekst, čija je funkcija bila dodatno istaknuti egzistencijalističke dimenzije pojedinog rada. Izlaganjem u javnom prostoru unosio je osobne poruke i intimne refleksije u kontekst svakodnevice. Galerija Spot tim je jednomjesečnim događanjem potvrdila svoje iznimno važno mjesto u našem kulturnom krugu, gdje se aktivno djeluje na valorizaciji, interpretaciji i očuvanju naše kulturne i umjetničke baštine. U današnjem triptihu zato se pridružujemo obilježavanju 10. godišnjice djelovanja Galerije Spot, Ureda za fotografiju, te donosimo prilagođene eseje koje su tom prilikom napisali likovna kritičarka i voditeljica Ureda za fotografiju Sandra Križić-Roban te Vlado Martek, umjetnik i prijatelj Željka Jermana.
1: Sandra Križić-Roban: apsolutno odbacujem društveno eksploatiranost pojmova. To je izjava Željka Jermana ispisana pisaćim strojem na papiru, pri čijem je vrhu zalijepio svoj autoportret 1970. Nerijetko navečer, kad se sve stiša i oko mene nema više nikakvog kretanja, gledam prema jednom od zidova dnevne sobe. Trebalo je nešto vremena da u uskomešanim, raspuklim oblicima nastalima tretiranjem površine fotoosjetljivog papira kemikalijama počnem nazirati ljudski lik. Ne znam je li postojao od početka, je li ga umjetnik uopće zamislio ili je on tek posljedica procesa koji je nezaustavljiv i pokazuje kako je Roland Barthes bio u pravu kad je napisao da fotografija izmiče. Sredinom kadra jantarno je žuta, amorfna forma, dijelom okružena crnim facetiranim oblikom. Kao da neka neobična kapa šal uokviruje lice kojega nema, jer se rasipa po rubu kutije u koju sam zatvorila taj Jermanov rad, htijući da se trusi polagano i upozorava me na vrijeme koje neumitno mijenja narav fotografije. Pa i one koja nije snimljena, nego stvorena postupcima koje je umjetnik primjenjivao, subjektivnim, elementarnim, razarajućim. Barthes u nastavku spomenute misli u knjizi Svjetla komora, bilješke o fotografiji, piše da fotografija reproducira ono što se zbilo samo jedanput, no Jermanovi radovi ne reproduciraju, nego izmiču, označuju njegovu stvarnost, a slika koju je stvorio, ako je to uopće slika, prazna je. Nema tu ni likova, ni prikaza, nego su to geste umjetnika koji je podvrgavao medij svojim trenutačnim htjenjima, nestrpljiv kakav je već bio, bez formalnog obrazovanja koje bi ga možda usustavilo, ali srećom nije. Mogu gledati u još neke od tih apstraktnih oblika, redom u kutijama, okvirima čija su stakla odmaknuta od osjetljive površine kojoj sam omogućila da egzistira u skladu sa svojom prirodom. Svi oni rezultat su Jermanove osebujne naravi, zbog koje je njegovo djelo upravo ovakvo kakvo jest, neprozirno, upućujući na stvarnost koje nema. Jer njegove su fotografije, koje pripisujemo tom mediju jer nemamo bolju opciju, geste koje pokazuju od čega su zapravo sazdane, pri čemu njihova svojstva nisu prikazivačka. Ponekad smo u prilici uprijeti prstom u neki od radova i reći da prepoznajemo osobu koja je, kao i većina ostalog što vidimo ili smo u mogućnosti imenovati, prepuštena postupnoj dezintegraciji. No taj nas postupak nikamo neće odvesti. Upravo je stoga odluka da 10. obljetnicu izlagačkoga prostora za fotografiju Galerije Spot prepustimo Jermanu simbolična. Jer se, kao i u nekim ranijim prilikama, ne bavimo onime što fotografije prikazuju. Samo ih puštamo da budu neumorni iskaz.

0: poeziji, Barthovim riječima, onoga što su umjetnici stvarali, gorljivo se zalažući za fotografiju. Sa Željkom Jermanom susretala sam se povremeno, u posveti u povodu izlaska sjajne moje godine 1977. Zapisao je da mi zahvaljuje na srazmjerno novoj podršci, jer po njegovu mišljenju u fotografiju sam ušla kasno, tek početkom 90. godina 20. stoljeća. Komunikacija je bila otežana, no pomagala nam je bilježnica. Osjećala se želja da se kaže više, ali u životu u neka područja stupamo prekasno. Vraćala sam se njegovim postupcima više puta, osobito dok sam istraživala eksperimente takozvane neprikazivačke, eksperimentalne i konceptualne fotografije u koje zagledavamo s interesom, ponekad ipak frustrirani jer ne znamo u što zapravo gledamo i zašto je to važno. Stoga smo, odnosno stoga sam se, u povodu obljetnice, izložbe i ovoga broja časopisa Fototekst vratili, odnosno vratila, na njegove, Jermanove početke koji sežu u prvu polovicu 70-ih, svjesna da mladenačke radove i razloge koji su ga doveli do rastvaranja fotografije nećemo moći ili nije moguće potpuno rekreirati. Kao i uvijek, izvrsno priređena dokumentacija koju je, posvećen liku i dijelu umjetnika, godinama skupljao Darko Šimičić, neizostavna je nulta točka od koje krećem. Uz ostalo, tu je tekst njegove važne izložbe održane 1975. godine u CEFT-u. Izvorno, uz Jermana su trebali izlagati i Vlado Martek i Boris Demur, no u to su se vrijeme započeli družiti i s ostalim umjetnicima koji će ubrzo oformiti labavu grupu šestorice, pa je fokus Radoslava Putara ostao na Jermanu i njegovim subjektivnim fotografijama. Jermanov put kroz fotografiju počinje fotografskim tečajem koji polazi 1968. godine, gotovo istodobno svirajući u nekom rock sastavu. To je vrijeme sivoga svijeta koji bilježi na sivim fotografijama, kombinirajući tehnike i nerijetko pišući po fotografskom papiru. Kratke izjave gotovo su manifesti. Tu su zatim datumi, smrt je česta i neizbježna, a formati već tada zahtjevni, ne svi. No širina fotopapira koji se prodavao u roli je zadana i iznosi 100 cm, a dužina 10 metara. U vlastitoj kući otvara fotografski atelje Blow Up 1970. nekoliko godina nakon što je snimljen istoimeni film Michelangela Antonionija. Vlado Martek spominje da se Jermanove prijatelje dojmila ta vrsta inicijative, rijetka za to doba. Nakon toga ranih 70-ih dopisno se školovao, no podatak o tome koju je školu upisao danas nije jednostavno rekonstruirati. Antun Maračić navodi Famous Photography School, no potraga ne daje rezultat. Riječ je o američkoj školi, dok se Vlado Martek sjeća da je u pitanju bio London, spominjući i umjetnikov problem s engleskim jezikom. Navodno su mu prijatelji pomagali prevodeći mu poslane materijale. Podatak je zanimljiv i nadam se da će potraga jednom otkriti o kojoj je školi zapravo bila riječ. Radoslav Putar navodi da se Jermanovo prekoračenje fotografskih granica javlja u trenutku zastoja ili bar stabilizacije razvitka prometanja fotografije u našoj sredini. Iz današnje perspektive bilo je to ipak vrijeme osobitoga razvoja u fotografiji, prometanja, koje je omogućeno pojavom časopisa Spot 1972. godine, institucionalnom podrškom Galerije suvremene umjetnosti u Zagrebu, Muzeja savremene umjetnosti u Beogradu i rastavnog salona Rotouge u Mariboru. Istodobno, serija izložbi Nova fotografija promovirala je bitne pomake na sceni, nadasve ključne eksperimente konceptualnih 70. godina 20. stoljeća. Pa, iako ćemo ga gotovo bez zadrške promatrati upravo u tom ključu, Jermanov senzibilitet ne podvrgava se bespogovorno konceptualizmu. Ako se zadržimo na subjektu koji počiva u korijenu subjektivnosti, te se odupremo lamentacijama o njegovu odvajanju od objekta, a što do neke mjere pristaje fotografiji kao mediju, koji načelno omogućuje neutralno opažanje. Stići ćemo vjerojatno i do samospoznaje koje se iz uma izmještaju u tijelo, kako je primijetio Maurice Merleau-Ponty. Upravo tijelo, naime, zbirni je prostor Jermanovih osjetila koje tih ranih 70-ih počinje koristiti, svjestan ograničenja medija u kojem djeluje. Intervencije u mediji, kolaže, fotoobjekte i druge kombinirane iskaze prikazane na izložbi Subjektivna fotografija 1975. Radoslav Putar naziva uz ostalo neartikuliranima, uzbuđenima, patetičnima. Prepoznaje umjetnikovu mržnju, njegovu sposobnost da istodobno govori s pozicije starca i mladića. Ukazujući na novinu koju umjetnik donosi, svjestan je da gledatelji mogu imati problem s razumijevanjem značenja djela, s obzirom na način na koji su Jermanove poruke upućene. U umjetničkoj knjizi, koju će u jedinom primjerku, ispisanu pisaćim strojem na dva presavinuta A3 lista papira, objaviti koju godinu potom, susrećemo se s umjetnikovim konceptualnim iskazom, ekspresijom u kojoj su zapisane dvojbe koje su obilježile njegovo stvaralaštvo. Pojednostavljeno, učiniti ili završiti, prekinuti ili ljubiti. Subjektivnost pristupa i elementarna sredstva kojima se Jerman koristio temelji su njegova umjetničkoga koncepta bilježenja vlastita postojanja u prostoru i vremenu, te uvjerenosti u istovjetnost egzistencijalne i umjetničke stvarnosti. Nerijetko je i kreativni subjekt i objekt, kao u sekvencama povezanima u Leporello formate svojevrsnih knjižica, samo promatrajući se izvana, kao da na izgled nije uvučen u struju nastanka djela. Željko Jerman ostaje poznat po činjenici da je opstruirao fotografske tehnike, često izbjegavajući i samo korištenje fotografske kamere, odnosno snižavajući njezinu izražajnu moć na najnižu moguću točku, kako je zapisao Zdenko Rus. Iako su ga kolege i prijatelji smještavali uz bok Toše Dapca, čiju je vrsnoću i sam prepoznao i cijenio, Jerman se okreće drugačijim stvaralačkim postupcima, doslovno i metaforički utiskujući u papir vlastite tragove i ljušteći im slojeve, odnoseći se prema stvorenom materijalu s buntovnim nemarom. Umjetnikov život i tijelo bili su njegovo trajno oruđe i predmet interesa, beskompromisno predočeni u svim fazama stvaralačke i životne moći i nemoći. To stanje nikad nije bilo ni mirno, ni utišano, a njegovi su radovi nastavili svoju borbu za opstanak, osobito oni izvedeni na fotopapiru prolijevanjem kemikalija koje je u svijet poslao bez primjerene zaštite. Jermanove poruke od ranih 70-ih godina prošloga stoljeća svjedoče o jedinstvenoj umjetničkoj praksi izrazito egzistencijalnih, etičkih i autodestruktivnih karakteristika. Uz ostalo, snimao je pojedina intermedijalna događanja, izložbe akcije, natpise na zidu koje je najvjerojatnije sam pisao, naknadno intervenirajući na fotografijama u skladu s vlastitim načelom o djelovanju svim raspoloživim sredstvima bez predrasuda o autonomnosti medija, njegovim riječima. Jerman ostaje nejasan, komunicirajući nerijetko sam sa sobom, puštajući nas da priđemo bliže mjestu gdje je ostavio znatan trag u svijetu, iako taj svijet, kako je kazao, nije bio njegov.
1: Vlado Martek, Jerman je jedinstven. Ja velim, ma što radili, budite hrabri kao umjetnici. Ali on veli, ovo nije moj svijet. Zajedno ove parole označavaju sadržaj u koji smo pali usred mladosti. Bilo je puno izlazaka, tragovi su ostali, građevine su ostale s nama. Nema ni traga žalosti, ni očaj nema značaja u tom prisustvu umjetnosti. Velika je transformacija od stola, kreveta, ateljeja, razgovora, kiše, samoće prema današnjim datostima jednog iznimnog opusa. Trebamo početi u neku ruku sa znamenitom 1969. godinom. Tada sam upoznao Jermana. To bila je godina leta na mjesec, pa je u Bernu bila znamenita izložba When Attitudes Become Form, svojevrsni vrhunac konceptualističke umjetnosti, k tome vrhunac roka uz Woodstock, a ja sam imao 18 godina, vrhunac mladosti. Susret dvojice dugokosih i sklonih svjetonazoru hipija, za koje smo obojica daleko znali, kroz muziku i njene tekstove. Ali to je bio građevni materijal naše pobune, izražen najprije ponašanjem i odjećom, a poslije je kreativnost povezala buntovništvo, talent i umjetnost. Prvo bijahu duge kose i ponašanje, comportamento, termin Renata Barilija, a onda nastaše djela, ovakva ili onakva, samo ne uobičajena, rečeno radikalna. Pripadali smo nižoj socijalnoj klasi, stoga su mnoga iskušenja otpala i olakšan nam je put u radikalnu umjetnost. Dakako, ta umjetnost je na svojim licima imala znakove porijekla. Izvjesno, outsiderstvo bilo je autohtono. Ono je uvelike odredilo fizionomiju i mjesto kako u društvu, tako i u korpusu suvremene umjetnosti. Svojevrsna autonomija netipičnog. Jermanov osnovni medij bila je fotografija, ako zanemarimo tinejdžerske interese za astronomiju i rock muziku. Kad smo se upoznali, izlagao je crno-bijele fotografije na plesnjacima i pripremao se za samostalnu fotoradnju, atelje Blow Up. Tada se oženio. Branka mu je bila divan model. Ozbiljnost i to da živi od poslova fotografiranja fasciniralo je prijatelje. Mene je to magnetski privuklo. Počeli smo s ostalim prijateljima kreativcima održavati sastanke. Znakovito, prvi takav radni sastanak bio je na napuštenom Jurjevskom groblju. Prošlo je nekoliko godina dok smo se odlučili nastupiti na ulici kao anonimne umjetničke akcije 1974. godine. Ističem Jermanovu trajnu obsesiju i ujedno temu u umjetnosti – smrt. Velika većina fotografija iz 70-ih vezana je uz groblja, križeve, povorke. Na jednoj takvoj fotografiji koju mi je poslao kao razglednicu, napisao je "Požuri s pisanjem, jasno." Susret s Jermanom bio je za mene sudbonosan. Imali smo dvije iste žene za supruge, imali smo dvije iste umjetničke grupe, imali smo zajednički jedini suvremeni romantični ukaz o umjetnosti iz 1979. godine u zajedničkom časopisu magazinu Maj 75, u kojem odbacujemo svaku individualnu i društvenu istrošenost pojmova ljubav, duša, romantika. Jednom sam rekao, fotografija je poetičnija od poezije i više je fotografija nego ptica, te pripremam se za fotografiju otkad hodam s njom od 1966. Naravno da to ima veze s Jermanom kao fotografom u posebnoj ljubavi s fotografijom ili rečeno avangardistički s Jermanom u flertu s fotografijom. To nas dovodi do Jermanovih određenja subjektivne fotografije i elementarne fotografije i opet nas dovodi do mojeg nadovezivanja na Jermanov uvid, odnosno konceptualno usmjerenje. Elementarni procesi u poeziji moj su radni pandan široj Jermanovoj praksi ostavljanja traga. Slične nulte pozicije karakterizirale su mnoge vizualne ili jezične radove obojice tijekom još utopijskih 70. godina. Horizont utopije, slabašan, ali postojao je. Jermanove parole: u sadašnjem društvu biti romantičan znači biti revolucionaran. Stvaralački napor dovoljan je. Svijest o svrsi standardne fotografije. Dočaravaju sličan zajednički svijet utopijskih tragova. Najpoznatija Jermanova parola iz 1976. koja glasi "Ovo nije moj svijet", ipak krije, osim pokazanog pesimizma, i trag utopijske nade. Danas, 2025. godine, umjetnici uopće tako ne misle. Mi smo bili ne toliko djeca cvijeća, koliko je to i djeca konceptualizma. Da bi se znalo o umjetnicima određene energije i takve generacije, treba reći da je konceptualizam bio nesvjesni mamac, marcipan. Nabrojat ću nekoliko riječi, pojmova koji sada djeluju anakrono, starinski, pase i tako dalje. Iskrenost, utopijsko, spontanost, romantika, romantičnost, osjećanje, empatija, buntovnost, feminizirano, niža klasa. U mrežu takvih određenja možemo situirati Jermana i njegov svijet mladosti, odnosno u rane 70. godine. Uostalom, iz očitavanja radova toga perioda vide se te značajke i njihove pravovjerne nijanse. Nereprezentativnost i nesolidnost materijalne izvedbe svjedoče o odnosu prema estetici, artefaktu kao takvom, a sve to uz veliku snagu samopouzdanja uz takvu eksplikaciju. U tome sam se i ja našao, naime, otud sam crpio silnu snagu samopouzdanja za izbor koji smo napravili. Jerman je bodrio ljude bivajući sugestivan i nadasve zanosan. Umjetnost kao sveti gral. Odsutnost pozitivnog znanja, odsutnost ambicije, estetske i formalne. Osim dvije velike iznimke. Prvo, odgovornost za ono što se radi. Drugo, etika koja proizlazi iz empatije, osjećanja i vjere u utopiju slobodne, ali iskrene umjetnosti, kojoj je zalog ljubav i romantičnost odnosa. Oštar, ali ljubavnički odnos prema mediju fotografije od početka do kraja, toliko da i u uspješnim radovima, ali izvan medija fotografije, fali ono fotografsko. Takav je bio Jermanov, gotovo erotički odnos prema fotografiji. Uostalom, ta je ljubav ispunjena svime i svačime. Radovi na samostalnoj izložbi u organizaciji CEFTA 1975. pokazuju taj burni dekonstrukcijski odnos autora i fotografije. Krepaj fotografio, početak svršetka. Ekspresivnost je bila trag spontane iskrenosti. Retrospektivno, pokazalo se simptomatično i značajno to pripadanje nižoj klasi, zajedno s Borisom Demurom i sa mnom. Prvi izlazak na ulicu s radovima, pa sami radovi i njihovi narativi, otkrivaju outsidere, kršitelje medija, neprilagođene, ali one koji će čvrsto ići tim putovima. Etičnost Jermanovske fotografije govori o praksi bez kalkulacija. Neoavangardna dekonstrukcija medija, kao i kod ostalih Jermanovih art friendova, znači ujedno politički i društveni stav u ondašnjem jednoumlju. Umjetnost je cjeloviti topos stavova, prakse, svjetonazora. We will be different. Nothing's gonna change my world. Nema parcijalnih pobuna. Možemo li govoriti o izmirenju života i umjetnosti, gdje život znači sav teret geografske karme, roditeljske karme, vremenske karme? Ipak možemo. Jerman, pričljivi umjetnik, jest primjer za tako što. Stvari su zaboravljene u radovima, manje su ili više vidljive. Tako da govorimo o umjetniku koji je transparentan na empatičan način. Skoro bi rekli non-stop priča o sebi. Jedna od konkluzija rečenog glasi: elementarna fotografija dijete je etike dijaloga. Mjera Jermanovog uživanja umjetnosti bila je nemjerljiva. Romantična osoba ima takvo srce. Osjećam snažno i pričat ću ti. Svako Jermanovo fotografsko djelo je ujedno pričljiv događaj. Vjerujem da je svaka prava umjetnost klasična, ali zakoni duha rijetko dopuštaju da kad se pojavi, bude takvom prepoznata. Ti veliki inovatori su jedini pravi klasici, zapisao je Marcel Proust. Kanonska su djela u svakom vremenu otvorena za neiscrpnu interpretaciju. Radikalnost umjetnosti nije toliko povezana ni s formalnim ili stilističkim inovacijama, ni sa socijalnim ili političkim imperativima, koliko s njenom sposobnošću da dovodi u pitanje sva poimanja same sebe, čitavih kultura kao i njezinih ideoloških pretpostavki i posljedica, piše Predrag Brebanović. Jermanovo lice pogotovo ga je odvajalo iz prosjeka zgodnih lica. Dakle, jedno i drugo. Lice i pristup umjetnosti naročiti su. Za umjetnika to je zanimljiv detalj. Njegova velika sklonost portretiranju osoba bila je evidentna i gotovo povezana s estetikom jednog uživaoca ljepote. Jerman je izučio zanatsku stranu fotografije, pokazao je to, ali ubrzo je dao nešto svoje u izradi i tretiranju fotografije. Uz to tretirao je fotopapir i ostale dionice procesa izrade kao platno ili običan papir. Govorilo se o sivoj fotografiji. Uz to, nasljeđe iz Man Rayove radionice je oživjelo. Naročito su emocije, a ne intelekt, režirale tragove i stanja na fotopapiru. Uz prisutnost jezika, dakako. Pri toj praksi, Jerman je bio konceptualistički nastrojen, mada su nastala ekspresionistička djela. Snažne ekspresije bile su prvi vizualni plan. Da, izvanbračno dijete konceptualizma, sjetimo se samo ostalih nefotografskih djela, na primjer stvaralački napor dovoljan je, nema janjetine. Naravno, razum dovodi vihore emocija, čestice humora, u stanja djela koja imaju ravnotežu u sebi. Po tome su opstala i pamtljiva kao umjetnička djela koja su podijeljiva vječno. Uglađenost u artu bila je Jermanu crvena krpa, pa iskrenost, spontanost i ekspresivna manira, to je kod njega svojevrsni stil i uz to spomenuta nereprezentativnost. K tome valja spomenuti da nekako s ciklusom Moja godina desetljeće ide kraju, a s njime elementarni odnos s fotografijom završava. Zaključno bih rekao da i fotografija može biti pogled na svijet, da parafraziram Krležu i njegovu i mjesečina može biti pogled na svijet. Naravno, ulozi su različiti. Oko fotografije i Jermanu omiljene teme smrti preko Rolana Barta možemo vidjeti poveznicu u svezi prirode fotografskog snimka kao punktuma. Jermanu je fotografija bila vrijeme. Psihološki lik s kraja 60-ih i tijekom 70-ih. Sjećam se Jermana, bio je u stajalištima bitnik, odnosno hippie dečko u tom kontinuitetu, pa volio je i tu i tamo svirao rock. I onda, postojala je kraljevska stepenica, ako si mogao na nju zakoračiti, biti umjetnik po odluci, dati ulogu taj smjer, postati kreativac sklon simbolizaciji i sublimaciji ogromnog teritorija života, bez opterećenja klasičnih uzusa, dapače. Potom, idealizirati slobodu s neizmjernim argumentom umjetnosti. Osjećanje slobode bilo je u temelju. Koje bogatstvo? Izvan klase, bez obzira na novac, bez obzira na mainstream, kulture i njenih mitova. Najčešće su to nacionalni mit ili pak mit o komunističkom društvu koje su propagirale političke elite. Ništa od toga kod Jermana nije palilo. Osim roka, djevojaka, piva. Često smo mi prijatelji znali Jermana zafrkavati da je on novi Tošo, Dabac. On se žestio, ali i postao je novi Tošo, naravno u drugačijim gabaritima. Odlična je to povezanost dvaju velikana fotografije. Opajajte se krepošću, vinom ili poezijom, ponavljao je Jerman s Baudelaireom. Mladost voli opajanja, a na drugoj strani zloglasna malograđanština kao meta, danas potpuno izvan aktualnosti. Taj sistem vrijednosti Jermanov krug prijatelja prepoznao je kao protivnika slobodarstva, romantike i tako dalje. Tako Jermanovi radovi 70-ih predstavljaju manje ili više uočljiva, prethodno spominjana stajališta. Svaki njegov rad može se promatrati kao odgovor i isplaženi jezik rigidnim odnosima u društvu, obitelji, struci, umjetnosti i kao plediranje za autentičan život. 80. su bile budućnost koja je valjala štošta, ali vjera u umjetnost je ostala. Nekada se to nije podrazumijevalo. Uostalom, mnogo važnog nije se podrazumijevalo. Jerman i prijatelji, njegovi art friendovi, našli su ili izmislili trubadurski odnos prema umjetnosti, uveličanoj muzi, mada u pomalo asketskim avangardnim okolnostima. Iz romantičnog poimanja, do kraja života, Jerman je volio umjetnost. U današnjem triptihu govorili smo o umjetničkom djelovanju Željka Jermana. Čuli ste tekstove Sandre Križić-Roban i Vlade Marteka. Spikeri Rosanda Tometić i Ivan Grubišić, snimatelj Stjepan Bičanić, urednica Evelina Turković.
2: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, 3. program.

U današnjem životu glazbe, punim glasom, operni terceti. Na početku slušamo tercet Arnolda Tella i Waltera iz drugog čina opere Wilhelm Tell, Gioacchina Rossinija. Nikolaj Geda, tenor, Gabriel Bakier, bariton, Kološ Kovač, bas i Londonska kraljevska filharmonija. Dirigent je Lamberto Gardelli.

Čuli smo tercet Arnolda, Tella i Waltera iz drugog čina opere Wilhelm Tell, Gioacchina Rossinija. Nastupili su tenor Nikolaj Geda, bariton Gabriel Bacquier, bas Kolo Škovač i Londonska kraljevska filharmonija. Dirigirao je Lamberto Gardelli. Slijedi tercet Marije Markize i Sulpicia iz drugog čina opere Kći pukovnije Gaetana Donizettija. Nastupaju Joan Sutherland sopran, Monica Sinclair mezzosopran, Spiro Malas bas i orkestar Covent Gardena. Maestro Richard Boning.

Slušali smo tercet Marije Markize i Sulpicia iz drugog čina opere Kći pukovnije Caetana Donizettija. Nastupili su sopranistica Joan Sutherland, mezzo-sopranistica Monica Sinclair, bas Spiro Malas i orkestar Covent Gardena. Dirigirao je Richard Boning. A sada slušamo tercet Beatrice Agnese i Orombella i finale opere Beatrice di Tenda Vincenza Bellinia. Uz Joan Sutherland sada će nastupiti Josephine Visi mezzosopran, Luciano Pavarotti tenor, Ambrozijanski operni zbor i Londonski simfonijski orkestar. Dirigira ponovno Richard Boning.

Slušali smo tercet Georgea Jenny Dixona iz prvog čina opere Bijela gospođa François-Adrienne Boaldieu-a. Nastupili su tenor Michel Senechal, sopranistica Jean Berbier, bariton Aimé Donat i orkestar Raymonda Sempola. Dirigirao je Pierre Stoll. Slijedi tercet Adriane, Michonnet-a i Maurizoa iz četvrtog čina opere Adriana Lecouvreure, Francesca Cilee. Nastupit će Renata Tebaldi sopran, Mario del Monaco tenor, Giulio Fioravanti bariton i orkestar Akademije Svete Cecilije. Dirigirat će Franco Capuana.

Čuli smo tercet Adriane, Michonnet-a i Maurizoa iz četvrtog čina opere Adriana Lecouvreure, Francesca Cilee. Nastupili su sopranistica Renata Tebaldi, tenor Mario Del Monaco, bariton Giulio Fioravanti i orkestar Akademije Svete Cecilije. Dirigirao je Franco Capuana. A sada slušamo tercet Ludmile Krušine i Kecela iz prvog čina opere Prodana nevjesta Bedžiha Smetane. Nastupaju Marija Vesela sopran, Jendrih Jindrak bariton, Richard Novak bas i Češka filharmonija. Dirigent je Zdenek Košler.

0: Čuli smo tercet Giselda Oronte i Pustinjak i finale trećeg čina opere Lombardici Giuseppea Verdija. Nastupili su tenor Placido Domingo, sopranistica Kristina Deutekom, bas Ruggero Raimondi i Londonska kraljevska filharmonija. Dirigirao je Lamberto Gardelli. Time smo došli do kraja emisije Život glazbe, danas posvećen opernim tercetima. Uredio Trpimir Matasović.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.

0: dramski program Hrvatskog radija.
1: Radio drama.

0: ovo je najtoplije ljeto otkad pamtim.
1: Najtoplije. Jest. A prespavat ćemo i to. A na jesen u berbu za bijelo vino.
0: Do šetnje su još puna 2 sata. Danas je baš bio dobar objed.
1: Dobar. A lijepo je malo počinuti. Brunhilda, treba da se odmoriš prije šetnje.
0: Danas ćeš ići u žutoj haljinici. Osušila se na ovoj žegi. Kako si je zaprljala?
1: Evo, mogla bi paziti kuda hodaš. Ajde sad. Na spavanje.
2: Da sam samo malo bliže lugu, preplivala bih glibušu. A tamo sve sami dječaci. Pljuskala bi ih jako. Onda bi jurili preko njiva i livada. Jurili. Mirisali travu i potukli se. Baš bi bilo dobro. Potući se.
3: Brunhilda, opet si na prozoru.
4: Brunhilda, pa još si goloruk. Ma, je li te tko vidio? Brzo unutra.
3: Kakva si ti to, djevojčica? I to po ovom suncu. Daj da vidim da li je na tebi sunce.
2: Mama, čuješ? Igraju se dolje u polju.
3: Daj da vidim da li je na tebi sunce.
2: Ja sam samo gledala vodu. Baš je kao srebro.
3: Eto, znala sam. Vidi, serdare, na licu joj je sunce.
4: Ma koliko smo ti samo puta to zabranili?
3: Lice mora ostati nježno.
4: Kako
3: i
4: treba
3: bijelo.
4: Da bude u gospodskih djevojčica.
3: Tako je, a tek u najbogatije u čardacima. Nećeš ti meni više visjeti na prozoru.
4: Nemaš ti što gledati van. Na sramotu si nam, Brunhilda.
3: Jutros nije ni ljekove popila. Sad će ona meni popiti ljekove. I moja ih je mati i baba pila. Pa će ih i ona piti.
4: Brunhilda, treba čuvati zdravlje. Jer
2: ti nisi nikakav dječak.
3: Dječaci su zdravi i čvrsti. Tako. Sve popi.
2: Tako su gorki ovi ljekovi. Sve mi se grsti od njih. Sad na spavanje. Pa molitva. Šetnja. Pa opet molitva. Daleko je prozor. Ne vidim ni lug. Ni dječake. Moram čekati dok usnu. Onda opet. Samo tiho. Tiho.
1: Uče naš koji
0: jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakodnevni
2: danas. Danas sam ti okitila oltarić i donijela cvijeće za Tebe, Bože. Cvijeće je malo uvenulo, ali danas je tako vruće. Dječacima nije vruće. Oni se kupaju u glibuši. A ja moram u šetnju. Opet tijesna haljina, prašina i duga, duga ulica.
3: Brunhilda, dijete, o čemu sad opet misliš?
1: Previše misli. Neće to na dobro izaći. Hajde, obuci haljinicu.
3: I da je nisi naprašila kao zadnji put.
2: Visoki jablan lišćem zove. Krive konjske.
1: I zapamti da moraš pristojno pozdravljati.
3: Da. Klanjam se, sluga pokoran, moj naklon.
1: Mali naklon glave. I pazi da ne izgubiš širić.
3: Ne zaboravi rupčić preko usana zbog prašine.
1: I ne trči. Trčanje je za dječake.

0: Trčati. Samo bih to. Trčati. Trčati.
1: Jer bi mogla pasti.
2: I nagrditi lice.
1: A zapamti, s ružnim licem nećete nitko htjeti. Idemo.
0: Tjesna haljina. Prašina. I duga, duga ulica.

0: tek na tren ili dva, a kad se nebo rastvori, dosta je onaj čas...
1: Zapitati Boga što ti drago i već imaš...
0: Sava, ti si...
2: Zapitati Boga što ti je drago i već imaš...
1: Rajski dvori. Vidjela sam ja ove godine nebo kad se rastvorilo ponad stare tvrđave.
0: Vidjela si.
1: Pa isto nisam ništa Boga upitala.
0: Ništa?
1: Ništa. Sve kad bih znala da bi mi Bog dao, ne bih ni ruku više zaželjela. Što će mi sad ruke?
0: To je tvoja djevojčica.
1: Moja. Zaspala je na suncu. Zlato malo. A tko je ova djevojčica s tobom?
0: To je Srna, Serdarova kći. Priđi bliže, Srno. Evo, ovo je Sava o kojoj sam ti pričala.
1: Srna. Lijepog li imena?
0: Pravo joj ime Brunhilda, ali su je čardačani prozvali Srna ovako zlatokosu i hitru.
1: A gdje su joj otac i majka?
0: Eno ih u vinogradu s trgačima i zabiru bijelo grožđe. A grozdovi teški, puni soka.
1: Da, bregovi puni vina.
2: Lice joj je tako dobro. A pogled je kao voda, kao glibuša.
0: Ove godine baš neka lijepa jesen.
1: Ja ljepše nisam vidjela.
2: Možda je onaj anđeo koji mi šapuće u snu.
0: Pa kako si? Što se radi?
1: Eto, moja Klaro, ništa. Ja tako povazdan sjedim tu pred kućom i tužna zdvojim. Baš kao nekad dok sam bila djevojka bez ruku, koja nije za posao, nije za udaju. Sjedila sam tako danima i srce mi pucalo. I onda, kao i sad što mi puca.
0: Pa što ti se dogodilo?
1: Duga je to i tužna priča. Kad sam ono patila kod djevojka, uza me je bila moja pokojna strina koja me izučila vezu. Bog je dao duši lako. A sada nemam nikoga. I da nije toga djeteta, ne znam što bi.
0: A vezeš li sad?
1: Ne. Više ne. Pravo mi se gadi taj vez.
0: Nemoj tako. Najbolja si vezilja u cijeloj čardačkoj krajini.
2: Tako jake. Ali tužna oči. Zašto?
1: Vidiš, Klaro, ja sam ovakva otkad znam za sebe. Prasica mi je odgrizla ruke još dok sam bila dijete. U mog čače je bilo, a i sada je osmero djece, a ja sam najstarija. Imamo u svemu dva dana oranja i nešto ovčica, pa siromaštvo veliko. I da čača što god na nadnicu ne izbije, od gladi bismo pomrli. Malo pomalo, prije nekoliko godina, stala i ja šiti, vesti, isto kao i moje druge što su ruke imale. U početku bilo dobro i ja sam zarađivala, pa bilo u kući svima bolje. Cure i nevjeste donosile rada iz drugih sela, a s radom i žita i brašna i vune, kako koja imala. I tako jednog dana odem u crkvu i sretnem našeg popa.
3: Poći ti je u grad Šerca.
1: Kako? Meni ovako nevoljnoj. Zašto?
3: Da. U grad. Došlo bi svijet ako mrava da te vide. Pa računaj. Da svak dade banicu, bilo bi novca ko pijeska.
1: Ne bih ja. U strani svijet pa ni za sve novce. Meni je dobro na Marčinkovoj glavici.
3: Tebi je dobro. A ne pitaš se da li ti je čači dobro? Siromašni ste do Boga. Čača ti se muči da vas sve prehrani.
1: Što ću ja ovako kljasta u gradu? Pa da mi se rugaju.
3: Ne plači, dijete, već se veseli da možeš čači pomoći.
1: U gradu nas seljake ne vole. A još ovakva kakva jesam. A što ću? Ja ne...
3: Tvojima sam već rekao. I složili su se.
4: U grad.
3: Pa novaca ako pjeska.
1: otimala sam se dok sam mogla. Plakala. No na posljetku odem. Isto je bila jesen, kao sada. Davno i nije bilo, ali mi se čini davno koliko sam otad propatila.
0: Takva ti je naša sudbina. I ja sam se dosta napatila i kao žena i kao djevojka. A sada da i ne govorim.
1: To su mi braća dolje u polju.
0: Kako su jaki i bezbrižni. Pravi dječaci.
1: Još su mali. Život im prolazi u igri.
2: Tako su blizu. Ali ja se ne smijem igrati s njima. Ni Savina djevojčica, kad bude velika kao ja, neće se igrati s dječacima. Samo ih mogu prisluškivati i gledati iz daljine.
1: I tako, gospojo moja, čača me namjestio u gradu na moru. U neke gospoje. Lukra se zvala, a imala dvije sobice pri zemlji. Svaki bi mi dan uzimala 10 banovaca, a meni pritjecalo 2 puta toliko.
0: Toliko je svijeta pritjecalo da te gleda.
1: A svaki je banovac davao drage volje samo da me vidi.
0: A i ve si prodavala.
1: I to skupo. Sve su otimali. A vezla sam svašta što je gospojama služilo. Ostajali neki po vas dan da gledaju kako ja to bez ruku radim. Samim ovim 2 batacima i zubima. Skupila sam novaca dosta, ali čača nije tako mislio.
4: Kupi novac pa nek stoji u tebe. Eto, baš sam jučer razgovarao s našim popom. On mi isto kaže. Ti znaš da nam je teško.
3: Mučite se kao psi.
4: A eto ti bez ruku. Ali je u tebi veliki talent. Šteta je to.
1: Ne iskoristiti.
3: Šteta je to ne iskoristiti, kažem ti.
1: Ne iskoristiti.
4: Došlo vrijeme da se imi malo od siromaštva.
1: Odmorimo. Odmorimo.
3: Od siromaštva odmorite, kažem ti.
4: Kuću ćemo načiniti.
3: I za starost će vam valjati.
4: Odmorimo. Pa kupiti zemlju i blaga.
0: I jeste li kupili kuću?
1: Drugačije je htjela moja nesreća. Nije to ništa. Spava je Zlato.
0: A biće kiše.
1: Sklonimo se u kuću.
0: A dječaci?
1: Njima ne smeta, a sad da ih i goniš ne bi u kuću ni za živu glavu.
0: Pada, a sve iz vedra neba. Idemo, Srno. Srno, dijete moje, ti kao da si na drugi svijet odlutala.
1: Ne daju se u kuću. Još bi ona vani bila.
2: Dječaci se igraju i po kiši. Više ih ne mogu čuti. Sad će doći po mene. Odvesti me i zatvoriti. Duga zima, pa opet ljeto, ovako kao sad i uvijek iza prozora.
1: Tako, spave Zlato jedino, spave. I nakon svega što sam propatila, još mi Bog pošalje žensko dijete da se pati kao ja. I eto, jednoga dana došao u gospoje Lukre neki momak, rođak njezin.
0: Je li bio lijep?
1: Bio je lijep. I meni se činio dobar. I nisam slutila zašto je on vazdan u mene. A poslije sam saznala.
0: A bio je tvoj momak?
1: Sjedi on tako kod mene svaki dan i svaku večer. A sve me očima proždire. Stao mi pripovijedati da dućan neki ima i da bi se ženio kad bi imao dobru i dragu curu. Slušam ga, a pred očima mi se magli. I on odraža meni, neću kriti. Ja na ruke svoje nisam više niti mislila. Čača, neki momak, rođak gospođe Lukre, dobar je, ima dućan. Sve me nagovaraju da odem do tebe. Da te pitam. Kaže da bi, kad bi našao dobru i dragu curu, zaprosio me. Dobar je. I dućan ima.
4: Pođi.
1: A kako ćete vi?
4: Mi ćemo se proći kako mu drago. Neka je samo tebi dobro.
1: Hvala ti, čača.
4: Zahvali onom gore. Bog uzeo ruke, a dao sreću.
1: Bog uzeo i ruke i sreću. I tako mi se vjenčamo, a ja mu dadem Marku mome. Sve što sam skupila. Drugčije nije htio, a bilo je mnogo novaca tada u mene. Samo sam kriomice dala čači šaku banica kad je odlazio.
5: Vidio sam. Čači si dala novac.
1: Nisam, moj Marko.
5: Nisi, a? Vidio
1: sam. Samo bijednu šaku banica da se prehrani.
5: Lažeš. To ti je prvi i zadnji put da si čači dala novac. Pazi se.
1: I tako se moj Marko nastani kod Lukre, moje gospodarice. Dućana u njega nije bilo, pa i ništa drugo. Dok je novaca u nas teklo još nekako. A poslije, niti spavati nisam smjela. Već sve vezi i vezi, dan i noć.
5: To je sve.
1: Dala sam ti sve što imam.
5: Gdje je novac, a? Gdje si ih sakrila?
1: Sve što sam zadnjih noći vezla, ni oka nisam sklopila, sve sam ti dao.
5: Čači si poslala, jeli?
1: Nisam, Marko, ni banice čači poslala.
5: Nisi, a?
1: Pa i kad bi? Po cijele dane radim za tebe.
5: Zato sam te i uzeo da mi radiš. Kljasta, vlahinjo.
1: Nemoj, Marko, ne zovi me tako.
5: Ba, svi te u gradu tako zovu jer to i jesi. Kljasta, vlahinja.
1: Tako ti Boga, Marko. Znam da ti se gade ove moje ruke. Ali ne zove me tako.
5: Ajde, ne plači, nego radi. Radi, ako mi do sutra ne završiš ovaj vez, znaj da ću ga oparati, a ti ćeš sve na novo.
1: Ne!
2: Ne. Na zrak, na livadu, da trčim kao dječak. Ne pustite me van, na kišu.
0: I što se onda zbilo?
1: U jesen se rodila ova mala. A poslije ga nisam viđala. Dobivala sam premalo jer sam njegovala dijete. Kad eto ti ga jednu večer strašno vesela.
4: Zbogom.
1: Marko!
4: Idem. Našao sam službu u dobra gospodara.
1: A ja?
4: Radi kako znaš. A mene ne traži.
1: Ja, mene nesretnici. Marko moj.
4: A što? Mislila si da ću cijeli život izgubiti s tobom krastom, a? Na selu ti je mjesto. Jesi li čula? Na selu. Tamo se vrati. S Bogom.
1: A dijete? Što će biti s djetetom?
4: Lijepa li mi djeteta? Eto je samo tebi, eto je. Žensko me se ni Bog ne veseli.
1: Pa zar se Boga ne bojiš?
2: Ne. Ništa više, Bože. Ne želim čuti. Ni tebe ne čujem nikad. Samo mi nešto šapuće. Glasno. Tu pokraj srca.
1: A ljubila sam ga. Da i sad kad mi na pamet dođe, zaplačem. Sve mi se čini da će doći otkuda k meni.
0: Valjda je takva ženska sudbina. Živiš od nade i želje i na kraju ostaneš sam. Ah, želje su se ugasile, a za nadu je kasno. Je li moja dobra srno, Bože mi oprosti, ko da razumiješ. Ajde, još si dijete i lijepih ćeš se stvari nagledat. E, stade kiša.
1: Pogledajte, duga.
0: Lijepe duge, kolika je.
1: U nas svi govore da kad koja curica protrči ispod duge, pretvori se u muško. Tako sam još od djetinjstva slušala, samo ne znam može li se protrčati ispod nje.
0: A ja mislim da može. Zašto se ne bi moglo protrčati? Ali ne znam bi li se u muško pretvorila sve kad bih i protrčala. A bit će da se tako govori.
1: Samo se male curice mogu muško pretvoriti kad ispod duge protrče. Ja sam to znala. A isto nisam nikad trčala. Kao što

0: Nisam ništa zaželjela kad mi se ono ukazali rajski dvori. Jedne ljetne večeri rastvorilo se nebo ponad stare tvrđave. Takvo rumenilo i sjaj da se niti izreći ne može. Ali meni srce šuti, bez želja. Žensko me se ni Bog ne veseli. Tako meni, moj Marko. I što da više zaželim? Moja je sreća završila odavno.
1: Nisi je nikad niti imala kćerce, dok si se ženskom rodila. Pa u sve nebo i rajske dvore. A gdje je Srna?
0: Sad je ovdje bila. Srno! Srno!
2: Šapuće mi kad sam budna i kad sanjam. Trči, Srno.
1: Srno.
2: Trči.
0: Srno.
1: Srno.
2: Trči. Srno.
0: Mora biti da je pošla dolje prema vinogradima.
3: Eno je već blizu polja.
0: Srno! Srno, stani! Ona trči prema Dugi.
3: Ali ondje je močvara.
0: Srno, vrati se!
2: Toliko zraka. Ja trčim. Ja trčim.
4: Trči.
2: Još malo i bit ću dječak.
3: Još malo, Srno.
2: Još samo malo.
3: Samo još malo.
2: Još samo malo ševara. Popet suha livada. A iza livade Duga.
0: Stani, Srno! Ne tamo!
3: Tamo je mrtvo jezero!
0: Tu se udavila stoka i čobani!
2: Ne vidi se više. To znači Duga je iza mene. Majka i otac plaću od sreće, jer ja sam dječak.

0: kad zatvorim oči, vidim je kako leži ispod duge, mokra i sanja. Nisam već noćima usnula od te slike. Koliko je uopće vremena prošlo?
1: Ima već 20 dana. Taj osmijeh na blijedom licu i nemoćno tjelešce. Srce mi se stegne, kao da ću umrijeti.
0: Je li istina što sam čula da su Serdar i Serdarovica preselili u staru tvrđavu?
1: Istina je. U one vlažne i tamne zidove među Sove i Šišmiše. Nisu izašli od kad se...
0: Ta tvrđava plaši tišinom i tjeskobom. Od vojnikove smrti nisam se usudila blizu. Čardačani je izbjegavaju i danju.
1: Po danu je sablasno tiha, a po noći... Te noći, kad se odatle bacio vojnik bijaše, tako kažu, veliko nevrijeme. A on je stajao na bedemu, na straži, s puškom u ruci.
0: Glibuša, rijeka koja tako teče pod njim, stoljećima. Praznina pod nogama, mrak i vječnost.
1: A je li se što god više doznalo?
0: A što bi se doznalo? Ljudi se čudili, čudili se pa zaboravili. Imaju oni prečih briga.
1: Srnica. Da sam barem prije opazila da je...
0: Ne plači, Klaro. Nisi ti kriva. I ja sam bila tamo skupa s tobom. Smiri se. Ne plači.
1: Srnica. Mala, malo dijete. Zašto, Bože? Zašto?
0: Klaro, ti znaš što sam prošla i koliko mi je živjeti omrznulo. Na životu sam zbog svog djeteta, samo zbog toga. I sada znam zašto. U nekim dušama ima

0: Nešto što drugi ne razumiju, što je izvan briga za novcem i hranjenjem. A to nešto jače je od straha pred smrću.
1: Ručica joj u kosi.
2: Prsa joj se nadimnju.
1: Spava.
2: Samo da se ne probudi.
1: Taj osmijeh na usnama.
2: Nešto blaženo sanja.
1: Iznoj se od radosti. To srna sanja.
2: To srna sanja da je postala sin. Kako je mračno ovdje. Tamo ono svjetlo, tračak.
1: To nam munja osvjetljava put.
2: Do bedema.
1: Kad se probudi, trčat će za dječacima.
2: I igrati se cijeli dan.
1: Kako divno šumi rijeka.
2: Sad smo blizu.
1: Još samo korak. Priđi bliže. Bliže.
2: Tu smo.

0: Dinko Šimunović, Duga. Dramatizacija Vedrana Vrhovnik. Urednik dramaturg Željka Turčinović. Igrali su Mija Bjondić, Marina Nemet, Mirela Brekalo, Eduard Peročević, Vera Zima, Žarko Savić, Slavko Juraga i Vinko Kraljević. Glazbena urednica Adriana Kramarić. Tonmajstor Zoran Sajko. Režirala Vedrana Vrhovnik. Dramski program Hrvatskog radija 1997.
1: Potražite nas na Facebook stranici Dramski program Hrvatskog radija. Doznajte sve o našim emisijama, pitajte nas i komentirajte.
2: U nastavku, četvrti koncert za klavir i orkestar u G-molu Sergeja Rahmanjinova. Klavir svira Nikolaj Petrov u Simfonijski orkestar Moskovskog radija. Dirigira Genadij Roždestvenski.

0: Pijanist Nikolaj Petrov i Simfonijski orkestar Moskovskog radija, kojim je ravnao Genadij Roždestvenski, izveli su četvrti koncert za klavir i orkestar u G-molu Sergeja Rahmanjinova.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Odabirano. Odabirano.

0: U ciklusu Odabirano, a u 100. rođendan Hrvatskog radija, prisjećamo se Ferde Pomikala, glazbenika koji je u godinama poslije Drugog svjetskog rata oblikovao radijski glazbeni program te djelovao kao jedan od prvih dirigenata današnjeg jazz orkestra HRT-a. Iako je živio između klasične i zabavne glazbe, danas ga najviše pamtimo kao čovjeka koji je shvatio važnost zabavne glazbe u suvremenom životu, te je uz dirigentski, organizatorski i autorski rad na području klasike za sobom ostavio tisuće aranžmana zabavnih pjesama domaćih i stranih autora. Sastavljajući dostupne materijale, u emisiji nazvanoj Ferdo Pomikalo između klasične i zabavne glazbe, poslužili smo se arhivskim snimkama Hrvatskog radija.
1: Sreća je živjeti sa muzikom. Muzika možda i daje čovjeku, osim sreće i spokojstva, kako ste rekli, daje i nešto što

0: muzika je uvijek bila normalna potreba čovjeka. Kod nas koji se bavimo umjetnošću, a mislim specijalnom muzikom, za nas zapravo i ne postoji penzija i godine i tako. Za nas je, postoji rad. I dok god radite i bavite se muzikom, zadovoljni ste.
1: Ferdo Pomikalo rođen je 1915. godine u Banja Luci. Otac mu je bio glazbenik, a od četvero djece, trojica su sinova za svoj životni poziv odabrala muziku, ostvarivši karijere u Zagrebu. Najstariji od njih bio je Ferdinand, kasnije poznatiji kao Ferdo.
0: Ne samo ja, svejedno sam ja bio najstarije dijete svojih roditelja. Ja sam prvi počeo da se bavim muzikom, u stvari prije nego što sam počeo ići u prvi razred osnovne škole. Otac je nas jedno po jedno, kako smo se rodili, bili spremni da ćemo za godinu dana ići u školu, uz slova učio i note. Tako da smo mi prvi razred osnovne škole išli da smo znali čitati i pisati, ali smo znali isto čitati, pisati i note. Moj otac je bio muzičar u vojnoj glazbi, hornista. Da, pa ja mislim da je to u ono doba, to je bilo vrijeme prije Prvoga svjetskog rata, u ono doba je mislim tako bilo općenito, bez obzira da li je otac bio muzičar ili bio advokat ili bio trgovac. Bilo je kao u pravilu nekako da je sin ili sinovi su nasljeđivali, barem je želja roditelja bila naslijede ono zvanje. Ja mislim onda da to nije se smatralo teretom. Čute, možda ću biti nepravedan da je za današnje mlade ljude teret jedna škola. Nama je izgledalo to normalno, da smo, kad smo došli iz škole, pojeli, naučili najprije zadaću i napisali zadaću za sutra, za školu, da smo svoje vježbali šta smo dobili zadatak na instrumentu da navježbamo, ako je ostalo još prije mraka vremena za kakvu krpenjaču i loptu ili nešto, igru u dvorištu, onda smo dobili izlaz u dvorište.
2: A muzika znači isto bila u prvom planu, zadaća i onda?
0: Naravno, to je bila obaveza ista kao škola. To nije bilo, mislim, diskusije i razgovora, hoću vježbati ili neću vježbati. To je bilo normalno. Samo, mislim, nije bilo moranja zato što smo mi muziku volili. Nekako nam je to, jer to bila sposobnost pedagoška ili spontana nekakva
2: ili nasljeđe,
0: boca ili nešto ili nasljeđe što je spontano iz nas išlo prema muzici i da smo htjeli muziku, ali mislim nije bio to teret. Tim je sigurno bilo i lakše i ocu i našim učiteljima.

najprije ću vam ispričati jedan gdje sam skoro umro od straha. Imao sam tek nekih 7 godina. U stvari, završetak je bio školske godine 1. razreda osnovne pučke škole u Banja Luci, gdje sam se i rodio. I ja sam trebao da sviram 2 kratke točke na violini, uz pratnju nekakvog harmonijuma šta su već tamo imali u školi. Ja nisam znao valjda ni kako se zovem, ruke su mi se tresle, mada kažu da djeca nemaju treme jer ne znaju za odgovornost, ali meni se to useklo strahovito u pamet. Ja znam da sam imao osjećaj da ne stojim na zemlji, držim onu violinu i da plivam negde između plafona i poda. Prosto nisam imao osjećaja realnosti. Ali prošlo je. A ono što ste pitali, to je bilo kasnije, kad smo već sva trojica, jer imam 2 brata koji su isto muzičari u Zagrebu, jedan u ansamblu solista zagrebačkih, a jedan je prvi klarnetista u simfonijskom orkestru i u filharmoniji. Kad smo već ovladali toliko instrumentom, onda smo nekako osjetili potrebu da zajedno sviramo. Bili smo još premladi za orkestre, profesionalne, naravno, još daleko. Onda smo kod kuće, nas trojica i otac, pronalazili razne kompozicije i

0: Ja sam često susretao u životu, ipak živim priličan broj godina i dosta sam se kretao među ljudima. Slučajeva ovaj, sa ovim se ne slaže, braća se ne slažu, braća ne govore 10 godina i ovakve slične stvari. Za mene je to bio jedan neshvatljiv fenomen. Jer mi smo još kao studenti, kako je koji dolazio do svoga zvanja i do namještenja, mi smo i dalje jedan drugoga zapravo pomagali, jer je trebalo kupiti instrumente i tako dalje. Imali smo i sestru, imamo nam i sestru koja je učila klavir. Mi smo čak trojica već iz jednog od onih prvih angažmana mojih prije 35 godina, što smo uštedili, kupili jedan pijanino. Mislim, niko nije pravio pitanje ko kome dužan ili šta je. To je bila nekako spontana, šta ja znam, obiteljska obaveza i osjećaj da se jedan drugom pomogne da može dalje napravat, kupit novi instrument, bolji nego što je bio ona i tako. To se sve radilo zajednički. Muzika možda i daje čovjeku, osim sreće i spokojstva, kako ste rekli, daje i ovaj nešto što se zove plemenitost.
1: To sam mislim.
0: Jer ja nisam sreo još muzičara, umjetnika koji bi bio grub čovjek. Taj vjerojatno nije trebao biti muzičar i nije sigurno dobar muzičar.

da, to je bio period onih zaista mladih dana, jer ja sam bio jedan od lidera ondašnjega big benda The Devils orkestra. Zagreb je u ono doba 30-ih godina imao nekoliko velikih kompletnih jazz orkestra, kako se onda u svijetu smatralo. Ono što je danas, recimo, naš plesni orkestar u Radio Zagrebu, Ljubljanski veliki plesni orkestar i Beogradski. No, u takvoj jednoj velikoj formaciji Zagreb je imao tri orkestra. Jednom sam ja bio svirao prvu trubu i prema prilikama i aranžmanima i violinu. I mi smo svirali kao studenti, povremeno na zabavama i tako, u to vreme. I onda 35. godine, nakon jedne audicije, dobili smo angažman, za nas to bio strahovito veliki uspjeh, na Bledu, u Park hotelu, gdje su do tada angažirani uz izvrsne uvjete samo orkestri iz inostranstva, Telefunkenov od gramofonskih firma i ovako slični orkestri profesionalni do kraja. No i tako je, sam ja i prvi put potpisao jedan pravi profesionalni ugovor i od onda, kako vidite do danas, kroz 35 godina sa izvesnim prekidama rata i poslije, neposredno poslije rata, kad sam bio direktor i na sličnim funkcijama, ostao sam kod muzike

0: Drugi svjetski rat prekinuo je mnoge živote i usporio mnoge karijere. Jedna od njih bila je karijera Ferde Pomikala, koji se priključio NOB-u.
1: Za vrijeme rata sam ja najmanje stvarao glazbu. Tu je bila situacija sasvim druga. Mislim, moja dužnost i moje obaveze i funkcije su bile sasvim drugoga karaktera. Ja sam sa glazbom imao kontakt vrlo, vrlo sporadičan i to sasma slučajem. U vezi sa ratom, u vezi sa našom borbom i revolucijom, u stvari postoji jedini znak i trag, to je koračnica narodnih heroja, koja se jako često čuje i vi svi mlađi od mene kad ste služili vojsku sigurno ste ju upoznali.
2: I pjevali.
1: I danas se čujete kad god maršal dočekuje kakvog državnika, to je ona koračnica koja se za doček službeno svira, jer je ona tu onim knjižicama armijskim na prvom mjestu i za himni, pa tako ima svoje nekako i funkcionalno mjesto. Zato se i često čuje. Meni je zadovoljstvo da sam je napisao u to ratno doba i da je uspjela da se svjedila.

0: I još jedna kompozicija koja je zapravo mi došla, koju sam napisao. To je bio dan oslobođenja Zagreba. Kad nisam bio u Zagrebu, nego sam bio još u Kutini, u prostorijama našeg okružnog komiteta, gdje sam bio orgsekretar za Moslavinu, za Čazmu, kako se zvao. I slušao sam onu paradu na jednom malom radioaparatu. I onda negdje poslije podne, malo moram priznati, čak i tužan.
1: Što niste u Zagrebu?
0: Što nisam ja u Zagrebu sa drugima, ali po dužnosti sam morao ostati tamo dok god neko od kadrova sa terena ili bliže tamo tom terenu ne preuzme funkciju. Morao sam ostati i tako sam popodne napisao tu pjesmu masovnu Naša pobjeda. Ona je izvedbu prvu doživjela tek negdje poslije kad su bili prvi izbori.

0: Po završetku rata Pomikalo je za stalno boravište odabrao Zagreb, gdje je živio do smrti 1973. godine.
1: Pa to je sasvim razumljivo. Rodni grad je rodni grad.
2: Da.
1: Znate, to mislim, bez obzira koliko čovjek ili kao dijete maleno ode iz jednoga mjesta gdje se rodio, on ga sigurno uvijek voli. Ali to je jedna druga ljubav, možda malo više romantična. Ali jedna dublja ljubav je ona gdje se čovjek formira, gdje čovjek proživi svoj odgoj, gdje doživi zrelost, gdje se afirmira, gdje zapravo dade ono što je dao u životu. Svaki čovjek daje svoje prema mogućnostima i ličnim i prema prilikama i tako. I zato sigurno imate pravo da Zagreb je za mene Zagreb. To je pojam grada, pojam ambijenta. To je kasnije nešto, jer ja sam poslije rata najprije bio direktor Radio Zagreba, bio sam organizirao Riječko kazalište. To je sve bilo, mislim, po zadatku kako je u ono doba i život teko i kako je jedino mogao da organizirano teče. I vratio sam se opet u Zagreb, bio sam...
2: Izvolite.
1: Hvala. Bio sam šef za muziku na Ministarstvu prosvete, pa direktor, osnivač današnje Zagrebačke filharmonije. Međutim, kod mene su već pri kraju bio strpljenje da se u kancelariji brinem stalno za organizaciju i za ove na tim rukovodećim položajima. I napravio sam jedan, može se reći, gaf za ono vrijeme. Dao sam ostavku na državnu službu ako me ne puste iz kancelarije. To je malo zgrozilo neke ljude, nisu mogli shvatiti. Možda me danas shvaćaju kad su vidjeli da nisam uzaludno želio na ovaj teren muzike, jer mislim da sam kroz muziku i na muzičkom polju i Zagrebu i Zagrepčanima i općenito našoj zajednici dao više vjerojatno nego što bi dao na drugim područjima.
0: Uslijedilo je doba kad se prije svega bavio klasičnom glazbom, komponirajući, dirigirajući, ali i pišući osvrte, poput ovoga objavljenog u Narodnom listu u veljači 1952.
3: Radio stanica Zagreb, koja posljednjih godina igra veoma značajnu i aktivnu ulogu u reproduktivnom i produktivnom muzičkom životu Zagreba, organizirala je u posljednje vrijeme komorni orkestar s namjerom da emisijama u studiju i javnim emisijama ispuni neke očite praznine u repertoaru i vrstama koncerata u Zagrebu. Komorni orkestar, koji je prvi put javno nastupio s gostom dirigentom Karlom Dzekijem, sastavljen je od najboljih orkestralnih muzičara našeg grada i u tome je tajna vrlo visokog kvaliteta.
1: Tako, ja kad sam se vratio natrag na muziku, ja sam onda bavio se simfonijskom muzikom pretežno i operom, niz onih opernih koncerata u Istri i popularnih koncerata i koncerte simfonijske sa filharmonijom i tako, Zagrebačkom filharmonijom.

0: U Pomikalovo vrijeme na Radio Zagrebu kasnih 1940-ih i ranih 50-ih zabavna se glazba baš i nije cijenila. O tome svjedoči i sljedeća objava u radijskim novinama iz 1949. godine.
1: Plesnim melodijama dajemo zaista nešto manje mjesta u našim programima. Razlog je u tomu što smo isključili nakaznu plesnu muziku, koju su nam importirali nosioci kulture preko oceana i iz nekih zapadnih zemalja. Sa područja vedre muzike dajemo dijela koja nisu plod izopačenog ukusa, ni divljačkog mahnitanja. Ritam, laka melodija za ples, ugodan zvuk dobrih plesnih kapela i duhovit sadržaj, to neka bude naše zajedničko mjerilo za muziku ove vrste.
2: Pojavio se u društvu, mislim, problem obzirom na različito gledanje i tretiranje i svrhu zabavne muzike. Problem da se tim žanrom, tim medijem počne ozbiljnije baviti. I tako u jednom, sjećam se jedne godišnje skupštine koja se pripremala u Udruženju kompozitora lake muzike Hrvatske, vrijeme priprema te godišnje skupštine i izbora novoga upravnog odbora, neki su kolege mlađi došli k meni sa pitanjem da li bi se htio angažirati jače u radu toga udruženja, na organizaciji upravo na tom sektoru muzike. Specijalno se radilo o, mislim, onda najjačoj formi izražavanja, to je Zagrebačkog festivala. I ja sam apsolutno pristao na to jer me je veselilo to, jer to materija, mislim, žanr muzike kojim sam se davno prije rata već bavio. I tako sam bio izabran za predsjednika Udruženja kompozitora lake muzike Hrvatske. Eto, to je bio period kad smo mi počeli jaču organiziraniju borbu za afirmaciju zabavne muzike. I mislim da rezultati nisu izostali, jer cijela ekipa, onda kolega skupa sa mnom, smo ubrzo već 61. 62. sjećate se, da, afirmirali toliko Zagrebački festival zabavne muzike, da on, evo, živi i to vrlo plodonosno još i danas. Jer šta je, u stvari je kroz profesionalni, pravom smislu profesionalni tretman zabavne muzike, odbacivši sve diletantizme na tom području koji su cvali, a i bili su mogući, mogući su uvijek, mi smo uspjeli da izborimo pravo, potpuno pravo građanstva zabavnoj muzici, kao normalnom sastavnom dijelu života ljudi i korisnom dijelu života.

Ja mislim da zabavna muzika je uvijek bila normalna potreba čovjeka. Pitanje je vremena i ukusa koji su je mijenjali. Pitanje je i sila izvan nje koji su je mijenjali, tu konkretno recimo mislim danas na ekonomske sile koje ju mogu i deformirati, ne samo mijenjati. Ali je ona, mislim, od vremena Baha i Mozarta i Haydna do danas ostala sastavni dio potreba svakog čovjeka. To najbolje dokazuje današnje društvo koje je, mislim, u potrošačkom smislu otišlo daleko u širinu, da je danas potreba koju vidimo kroz potražnju i potrošnju za zabavnom muzikom tako ogromna. U kompozitorskom smislu ne bi rekao da ima više diletantizma. Ima možda više produkcije koja je komercijalna i koja se ne podvrgava umjetničkom kriteriju nego komercijalnom. I tu je vrlo lako moguće da umjetnička vrednost kompozicije ne bude adekvatna prođi na tržištu. Ali to je, mislim, tipičnost potrošačkog društva današnjice i Europe i svijeta, tako i Jugoslavije koja je sastavni dio svijeta.

0: Iz Vjesnika 11. lipnja 1970. godine.
1: Jugoslavenskom premijerom muzičke komedije Guslač na krovu, Jerrya Bocka i Josepha Steina, u Zagrebačkoj komediji 12. lipnja, dirigent i kompozitor Ferdo Pomikalo slavi 35 godina umjetničkog rada. Pomikalo će se i taj put naći za dirigentskim pultom, u kazalištu kojem je posljednjih 15 godina posvetio najviše svoga vremena. Draža mi je takva proslava nego prigodni koncert. Pogotovo stoga što dirigiram premijerom jednog od svjetskih hitova u tom žanru, rekao je.
2: Čujte, činjenica da ja pretežni dio svoga vremena i djelovanja posvećujem kazalištu. Jer me, mislim, ti zadaci daleko više ispunjavaju nego ono što mogu da se i živim i radim radično od festivala do festivala. I nalazim zadatke daleko kompliciranije, veće, dublje, ozbiljnije i da bome da me to više zadovoljava, mislim, kao umjetnika. A na festivalima se pojavljuju nova imena, mlađi ljudi sa novim ambicijama i to je, mislim, normalno. Jer na kraju krajeva i oni će jednog dana slaviti vjerojatno 35 godišnicu, a na pultu će ili na televiziji biti nova, mlada lica, nova imena. Ali vjerujte da nema kod mene niti tuge, niti srdžbe, ni ničega, zato što je muzika toliko široko polje rada da ja sam potpuno ispunjen radom i zadovoljan. Sigurno da čovjek mnogo više prigodom proslave ili oko proslave se sjeti godina, to je razumljivo. Ali kod nas koji se bavimo umjetnošću, a mislim specijalnom muzikom, za nas zapravo i ne postoji penzija i godine i tako. Za nas se postoji rad. I dok god radite i bavite se muzikom, zadovoljni ste. Prema tome, ta tuga nije tako velika kao što možda izgleda izvana. Sve je zapravo povezano. Zadovoljstvo u profesiji, zadovoljstvo u onom činjenici da ste izabrali profesiju kao ja muziku kojom sam sretan i zadovoljan, to je nekako i uslovljava da budete zadovoljni i privatno i porodično i tako dalje. Ali čujte, dnevne brige i ovo, to su, mislim, tako normalne za svakog čovjeka, za današnjice, i uvijek se nađe energije da se riješe problemi i da se nekako, mislim, vodi život napred približno onako kako čovjek hoće. Moram priznati da sam emocionalan i zato mene problemi baš previše ne muče. Ja u teškim situacijama sam bio poznat da se obično nasmijem.
3: To je dobro.
2: Ja sam zadovoljan s tim. Mislim, time ja i nesvjesno štedim svoje živce. Ja jesam emocionalan, mislim, emocionalno stvari doživljavam i proživljavam i sagledavam u pretežnom smislu. Ali sam, mislim, po karakteru vjerojatno optimist. Tako zovu te ljude, mislim. Ja sad ne mislim o nikakvim velikim problemima, nesavladivim, nedokučivim. Mislim na premijeru koju ću imati za jedno mjesec dana, početkom juna. Mislim na ploču koju trebam napraviti aranžmane za jednu veliku long play ploču. To je 40 minuta muzike koju trebam napisati, trebam ju snimiti, dirigirati. I tako na poslove koje sam dužan, jer sam obećao da ću obaviti, da ih obavim. Dakle, vidite da nema nikakvih takvih nesavladivih problema radi kojih bi ja trebao da budem nesretan, zabrinut i da se ne bi mogao smijati. ja mislim da mi je dala ono što mi nije mogao niko i nikakva profesija dati, nikakvo zanimanje, nikakva druga, ni umjetnost. Prosto, ne znam, svaka riječ, zadovoljstvo, sve premalo. Sreću. Pa sreća je živjeti sa muzikom. Vidite, ja ako slušam muziku, sretan sam, uživam u njoj. Ako sam u situaciji da dirigiram, da tumačim, interpretiram nečiju tuđu muziku, opet sam sretan, jer uvijek nađem u njoj motive i svoje lične, intimne, nađem jedno zadovoljstvo koje je imao vjerojatno i taj kompozitor kad je pisao tu muziku. Za nas potreba esperanta ne postoji. Mi, svaki govori neki ili nekoliko jezika, mislim, možemo se ovako sporazumiti kao ostali ljudi. Ali mislim da mi već govorimo jednim zajedničkim, ne zajedničkim, nego zajedničkim, ako se tako može reći, jezikom, nego što je bilo koji zajednički jezik. Jer taj jezik nije samo formalan. On je mnogo, mnogo dublji, jer on prolazi kroz osjećaje. Jer vi sa mozgom, intelektualno, intelektom možete naučiti bilo koji jezik sa manje više talenta i manje uspjeha. Ali vi, ako vas jedan puta muzika prožme, onda ćete vi sa svakim muzičarem na svijetu, bez obzira koji on jezik govori, kako izgleda, kojoj rasi pripada, se sigurno u momentu razumjeti. Ali to mnogo dublje razumjeti nego na bilo kojem jeziku.
0: U ciklusu Odabirano slušali ste emisiju Ferdo Pomikalo između klasične i zabavne glazbe, u kojoj ste mogli čuti ulomke Pomikalova razgovora s Brankom Vondračekom, snimljenog za Radio Zagreb 1970. u povodu 35. obljetnice djelovanja, te njegove originalne kompozicije i aranžmane. Spikeri Ana Marija Štorga i Lovro Golac, tonsko oblikovanje Katarina Račić i Srđan Nogić, pripremila Alenka Bobinski, a odabrala urednica Iva Lovrić-Štefanović.

Drage slušateljice i slušatelji, dobra večer i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Od podija do podija, u kojoj iz tjedna u tjedan donosimo snimke koncerata održanih u domaćim koncertnim prostorima. U večerašnjoj emisiji slušat ćemo snimku koncerta flautistice Ive Primorac, sudionice 22. međunarodnog natjecanja mladih glazbenika Ferdo Livadić u Samoboru, koja je uz klavirsku pratnju Zrinke Ivančić-Cikojević nastupila u Samoborskoj galeriji Prica 29. rujna 2025. u sklopu 50. Samoborske glazbene jeseni. Međunarodno natjecanje Ferdo Livadić namijenjeno je mladim glazbenicima do dobne granice od 28 godina, koji uz program po slobodnom izboru imaju obvezu izvesti najmanje jedno djelo hrvatskog skladatelja. O dobitnicima nagrade Ferdo Livadić za najbolju umjetničku osobnost i nagrade grada Samobora i HDS-a za najbolju izvedbu djela hrvatskog skladatelja, na proteklom izdanju natjecanja odlučivala je prosudbena komisija u sastavu Martina Filjak, Ivana Kocelj, Ivana Kuljerić, Branko Mihanović, Mario Ivelja i Srećko Bradić. Ivi Primorac na prošlogodišnjem izdanju natjecanja dodijeljena je nagrada grada Samobora i HDS-a za najbolju izvedbu djela hrvatskog skladatelja. Rođena u Zagrebu 1998. Iva Primorac diplomirala je flautu 2021. godine na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu u klasi profesorice Renate Penezić. Glazbeno obrazovanje započela je u glazbenoj školi Zlatka Grgoševića, a nastavila u glazbenoj školi Pavla Markovca. Sa 17 godina upisala je studij flaute na Muzičkoj akademiji u Zagrebu uz istodobno pohađanje prirodoslovno-matematičke 5. gimnazije u Zagrebu. Dobitnica je brojnih regionalnih, državnih i međunarodnih nagrada za solističke nastupe u kategoriji flaute. U solistička natjecanja ostvarila je uspjehe i u komornoj glazbi. S kvartetom Monokromija osvojila je prvu nagradu na međunarodnom natjecanju Davorin Jenko 2018. godine. Nastupa solistički i kao članica komornih sastava u koncertnim ciklusima poput Tribine Darko Lukić u Zagrebu, ciklusa mladih glazbenika Maestro Vinko Lesić u Splitu te ciklusa Virtuozo na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Sudjelovala je na brojnim flautističkim festivalima i seminarima te se usavršavala kod niza uglednih domaćih i inozemnih pedagoga. Dobitnica je Oskara znanja te rektorove nagrade za sudjelovanje u izvedbi Masneove opere Pepeljuga. Redovito surađuje sa Zagrebačkom filharmonijom, Hrvatskim komornim orkestrom, Simfonijskim orkestrom Muzičke akademije, Ansamblom flauta Muzičke akademije te Orkestrom mladih glazbenika. Nakon završetka diplomskog studija,

Flautistica Iva Primorac i pijanistica Zrinka Ivančić-Sikojević izvele su sonatinu za flautu i klavir Berislava Šipuša. Za tu je izvedbu Ivi Primorac dodijeljena nagrada grada Samobora i HDS-a za najbolju izvedbu dijela hrvatskog skladatelja. Za kraj svoga koncerta održanog u sklopu 22. međunarodnog natjecanja mladih glazbenika Ferdo Livadić u Samoboru, Iva Primorac i Zrinka Ivančić-Sikojević izvale su sonatu za flautu i klavir u D-duru opus 94 Sergeja Prokofjeva. Stavci su moderato, scherzo presto, andante i allegro con brio.

Bila je to sonata za flautu i klavir u D-duru opus 94 Sergeja Prokofjeva u izvedbi flautistice Ive Primorac i pijanistice Zrinke Ivančić-Cikojević, kojom su glazbenice privele kraju svoj koncert održan 29. rujna 2025. u galeriji Prica u Samoboru. Koncert je održan u sklopu 22. međunarodnog natjecanja mladih glazbenika Ferdo Livadić, a snimio ga je Robert Tanasković. Večerašnju emisiju Od podija do podija snimio je Luciano Straga, a uredila i vodila Bojana Plećaška-Lebota. Ugodan nastavak večeri i do slušanja.

U dodatku emisiji Od podija do podija slušamo osmi stavak Allegro i suite u e-molu Tafelmusik Georga Filipa Telemana, Dani Bošnjak flauta, Renata Penezić flauta, hrvatski barokni ansambl i dirigent Werner Enhardt.

Dani Bošnjak i Renata Penezić flaute, hrvatski barokni ansambl i dirigent Werner Erhard izveli su 8. stavak Allegro i suite u e-molu Tafelmusik Georga Filipa Telemana. Slijedi kvartet u D-duru opus 5 broj 1 Luigija Boccherinija, Renata Penezić flauta, Saša Borčić violina, Tanja Andrejić-Jerbić violončelo i Edita Fabek viola.

Renata Penezić flauta, Saša Borčić violina, Tanja Andrejić Jerbić violončelo i Edita Fabek viola izveli su kvartet u D-duru Luigija Boccherinija. Slijedi engleska suita broj 4 opus 82 Johna Williama Duartea. Allegro non troppo, adagio cantando, presto giocoso. Renata Penezić flauta i Darko Petrinjak gitara.

Renata Penezić flauta i Darko Petrinjak gitara izveli su englesku suitu Johna Viljema Duartea. Slijedi treći kvartet u B-duru za flautu, violinu, violu i violončelo Giacchina Rossinija, Allegro vivace, Andante, Allegretto. Renata Penezić flauta, Saša Borčić violina, Tanja Andrejić-Jerbić violončelo i Edita Fabek viola.

0: Svečano otvorenje Varaždinskih baroknih večeri. U Varaždinskoj katedrali 56. svečanosti barokne glazbe otvara belgijski orkestar B-Rock, koji umjetnički vodi čuveni francuski kontratenor Philippe Jarouski. Uz njega kao solisti će se predstaviti i violinist Jevgenij Svyridov te sopranistica Celine Skein, a na programu su djela Františeka Bende, Antonija Vivaldija i Giovannija Battiste Pergolesija. Izravni prijenos koncerta poslušajte na trećem programu Hrvatskog radija u petak u 20 sati.
1: Radio Atelje.
2: Bok ekipa. Ovdje vaša najdraža voditeljica kriperskog podcasta.
1: Putovanje u zemlju srama.
2: Štreberica Marija.
1: Dora Golub.
2: Imam za vas temu koja će vam se sigurno svidjeti. A tko je njezin glavni lik?
1: U četvrtak od 18 sati.
2: Perla.
3: Pa ti opet pričaš neku priču, jel da?
4: Kaj? Preposli me.
2: Kaj je drugi lik iz moje priče?
1: Na trećem programu Hrvatskog radija.
2: Samo vi ostanite uz nas, dragi slušatelji.
5: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
6: Plavi razgovori.

0: Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. U Plavom razgovoru gost je doktor znanosti Danko Zelić, povjesničar umjetnosti koji znatan dio svog znanstvenog uporišta i istraživačkog nadahnuća pronalazi u Dubrovniku. Ovoga puta razgovaramo o urbanističkim odredbama iz Dubrovačkog statuta, kodificiranog 1272. Naime, 13. stoljeće vrijeme je u kojem su te odredbe već prakticirane i u svakodnevnom životu.
1: Da, ta riječ kodifikacija iz vaše rečenice, ona upravo označava na neki način sklapanje postojećih pravnih normi, postojećeg zakonodavstva u jednu cjelinu. Znači, pravna materija je podijeljena u manje dijelove koje se zovu knjige, a sve skupa u jednoj velikoj knjizi postaje, dobiva time. To se potencira kad se kaže kodifikacija, postaje jedan volumen, znači zakon postaje jedan predmet, jedna materijalna stvar.
0: Što bi značilo da zapravo svi oni zakoni i odredbe koji su ugravirani u taj statutarni tekst gubi svoju dataciju. Tako da ne znamo od kada datiraju neke odredbe koje su u praksi bile već oživljene koncem 13. stoljeća.
1: Da, jel je ključna stvar za zakonik je onaj zakon na početku, ne zakon se piše za budućnost, tako da pogotovo u ovom segmentu odredaba koji se odnose na život u gradu, život u prostorima grada, na odnose između građevina javnog i privatnog prostora, imamo pravila za koja ne možemo biti sigurni kada su uvedena. Ona su u tom trenutku 1272. mogla biti stara godinu dana, ali 50 godina. A često ti neka poglavlja, nije nam jasno područje njihove primjene, znači koji je to segment današnjeg gradskog prostora na kojem je trebalo vrijediti određeno pravilo o izgledu kuća ili o prigrađivanju, neprigrađivanju nekih vanjskih konstrukcija, stubišta tim kućama. Znači, gdje se što toleriralo, tako da je to na neki način

0: Nema u svojoj povijesnoj matrici vanjskih stubišta kao što ćemo ih vidjeti u kaletama dalmatinskih gradova i otoka. Zar ne? Stubišta su upravo odredbama unesena.
1: Da, stubišta su u jednom duljem vremenskom razdoblju zapravo nešto što pojavom komune, pojavom koncepcije ulice kao javnog prostora je nešto što komuna primorava građane, stanovnike, vlasnike kuća da tu vertikalnu komunikaciju stave unutar kuće da bi time oslobodili i učinili protočnim ulice, javne prostore, da ne govorimo o tome da je u tadašnjem poimanju to bilo puno nekako ljepše, sistematiziranije, ne, u srednjem vijeku. Ravna ulica je lijepa ulica. To nije samo estetski aspekt, to je naravno i funkcionalni, ali pritom uvijek treba reći da se statutom većinom nekako legaliziraju, toleriraju postojeće građevinske strukture. Znači, onaj koji je imao to stubište, bez obzira što je opća tendencija bila da se ta stubišta miču, odnosno stube koje su vodile na kat, onaj koji je imao pravo to stubište i održavati, popravljati i tako dalje. Onaj koji je gradio novu kuću, on je morao graditi unutar kuće.
0: Unutar kuća, da. Da, jer sad kad malo bolje promislim, zapravo i pučke kuće kao i vlasteovske palače imaju tu skalinatu s time što od tuda ta ljepota onog stubišta u prizemlju palača u gradu.
1: Da.
0: Baš ljepota, mislim, kompozicija u prostoru.
1: Da, to je bio ključni trenutak, jer se s obzirom na namjenu prostora kuće se ništa nije promijenilo, zato što je uvijek je u prizemlju je bio neki gospodarski prostor ili radionica ili poslovni prostor. Rekli bismo, stambeni dio je bio na katovima, oni nisu bili spojeni vertikalno. To su dva odvojena prostora i to je tako ostalo bez obzira na protok vremena, nizanje stoljeća.
0: Da, sad ste nam zapravo otkrili i izgled kuća.
1: Da.
0: Ali ako bismo se, dakle, katapultirali u konac 13. stoljeća, izgled kuća, kakav je bio?
1: Izgled kuća je, rekao bi da je grad bio nehomogena cjelina, građevinski, veliki dio grada je bio izgrađen drvenim kućama. Razlog tome je što su tereni na kojima su te kuće su zapravo bili vlasništvo nekih imućnih pojedinaca, crkvenih ustanova, pa i općine, i oni su iznajmljivani za privremeno, rekli bismo, nastanjivanje. Znači, tamo su građene isključivo drvene kuće koje su trajale stanoviti broj godina, 6 godina, 12 godina, 20 po nekom ugovornom odnosu, i ako se taj ugovor nije produljivao, onda je vlasnik kuće rastavio svoju kuću i tako da raščistio, kako bi se rekli, teren. I to je nešto što je zapravo rezultat pravnog jednog pravila, da samo vlasnik kuće može na svojoj čestici graditi kuću od trajnog materijala. Naravno, s vremenom se vidjelo da su te drvene kuće velika opasnost. Često su izbijali požari manji ili veći i s vremenom su tek negdje konačno početkom 15. stoljeća drvene kuće nestaju iz Dubrovnika. Ono, pratimo ove zadnje kako se mijenjaju. Zamjenjivane su nekom vrstom poticajnih mjera, dakle vlasnicima koji bi se obvezali da će u određenom roku drvenu kuću zamijeniti kamenom, isplaćivane vrijednosti drvene građe, ili dobivali su, imali su, na neki način bili su motivirani da to učine. Rezultat je bio naravno puno veća sigurnost.
0: Zapravo, može li se reći da je već konac 13. stoljeća vrlo jasno definirao sferu javnog i privatnog interesa, ali i razgraničio pitanje vlasništva?
1: Prvo, kad kažemo interesu, mislite interesa u prostoru?
0: Da, ovo sve govorimo o prostornim dimenzijama i kontekstima.
1: Da, može se reći, jer u prethodnom razdoblju postoji nešto što se može nazvati zajedničko, ali koncepcija javnog je novina komunalnog doba, znači 12. 13. stoljeća. Tako da afirmacija tog pojma javnog prostora, odnosno, rekao bih, delimitacije između javnog i onog što nije javno, što je sferi privatnih tih vlasnika je počinje u to vremenu. Što se tiče vlasništva, danas nekako taj pojam znači nešto

0: drugo nego što je u tom vremenu značio. Znači, vlasništvo tada nije bilo apsolutno, taj privatni dio je bio nešto što je bilo, recimo, odvojeno od zajedničkoga, ne na ovaj način kao što je u naše vrijeme vlasništvo, rekao bih, puno apsolutnije nego što je tada bilo. Mm-hmm. To se odnosi normalno na ove pojedinačne dijelove gradskog prostora, na čestice i na kuće. Imamo puno primjera kada je u nekim situacijama komuna procijenila da je u javnom interesu, recimo kad se nadograđuju bedemi pa tamo stoji neka kuća koju treba srušiti, onda to vlasnik je, današnji vlasnik je zapravo morao to prihvatiti da mu se plati za to naknada ili da dobije neku kompenzaciju.
1: Što bi negdje ukazivalo i na jednu razinu svijesti, građanske svijesti, ono dobne zrne, discipline urbane, možda bismo i tako to mogli
0: rekao bih,
1: osjećati.
0: Da, svijesti o nužnosti da to tako mora biti. Jer ipak u to, unutar zidina je, procjenjuje se, živjelo 5,000 do 6,000 stanovnika i to već samo po sebi traži određenu disciplinu. Nekako se čovjek učini normalno u svaka, kako se kaže, ono, prošlost je daleka zemlja i u svakoj prošlosti postoje stvari s kojima se nekako lakše ili teže povezati, primijetiti, ali nekako mi se čini da su oni puno više cijenili tu svoju poziciju nego što se nama danas čini. Znači, biti građanin, stanovnik Dubrovnika je imalo određene prednosti koje mi danas kao stanovnici, građani svojih gradova ne doživljavamo. Jer činjenica je da je Dubrovnik je nekako u takvom prostoru da je uvijek je oko njega neka komplikacija tijekom cijele povijesti Republike. To su neke manje ili više kritične ili manje kritične situacije, ali one su konstantne. Ne? Tako da je već sam taj, ono, svijest o tom okruženju koje je nemirno i tako dalje, ipak ljude primoravao da više cijene to što su bili u relativno stabilnoj sredini i naravno morali su se prilagoditi svim zahtjevima, pa tako da se vratim i na ovaj prostorni dio, to je određena disciplina, mislim, za to bila potrebna, znači, građanska, a i u svakom drugom smislu građevinska.
1: Što je ona posebnost tog statutarnog teksta koja upravo prostor zidinama čini drukčijim od ostalih gradova na istočnoj obali Jadrana i čini li ga uopće išta posebnijim?
0: S jedne strane, kao što je poznato, ono, svi ti statuti pripadaju nekom sklopu koji ima puno toga zajedničkog, statut Dubrovnika, Korčula i Splita, oni su tu plus minus iz istog vremena.
1: Da, da.
0: I puno toga proizlazi stilizacija tih pravnih normi, proizlazi iz toga što su oni dijelovi istog tog pravnog ambijenta. Pa može se reći da je Dubrovački statut prilično informativan za pitanja rasta grada. Naravno, nismo dotaknuli u razgovoru te dvije famozne odredbe koje zovemo urbanističkim planiranjem. Radi se o velikom dijelu grada gdje su poimence nabrojane ulice koje su postojale ili koje su se trebale tada nekako formirati, prosjeći između postojećeg tkiva, ulice u pravcu sjever-jug od pučine prema brdu, u pravcu istok-zapad, i koje su, ne znam sad koliko je to u postotku, ali vjerojatno 3/4 prostora današnje povijesne jezgre, zacrtale su im tu neku fizionomiju koja postoji i danas. Urbanistički plan Dubrovnika, uz normalno određene promjene poslije velike trešnje, je nešto što je bilo u tom obliku fiksirano u 13. stoljeću. Mm-hmm. Što je fascinantno. Mislim da je izdržalo toliko.
1: Izdržalo taj nanos vremena i slojeve vremena, ali u isto vrijeme zapravo Dubrovnik je imao jako puno pukotina u smislu potresa, u smislu prirodnih nepogoda pa i požara koji su i pratili. Historiografija najviše memorira tu veliku trešnju i čitavu dramu, tako da postoji vrijeme prije i poslije velikog potresa, ali u tkivu grada, u tom kamenom tkivu grada, grada su memorabilije svih strahota koje je grad doživio. Pa evo još i danas. Kao svjedočanstvo Velike Trešnje imamo Pustijernu i arheološki lokalitet na Andriji, zar ne? Ulica Garište opet nosi svoju memorijsku karticu o kojoj mnogi znaju ili ne znaju, ali hoću reći, tijelo pamti baš kao i grad.
0: Da, ali u svakom slučaju, jel nije da poslije Velike Trešnje nije bilo diskusije o tome što da se radi. Teško je zamisliti koliko je Dubrovnik tada bio srušen, ali se opet s druge strane, poznavajući taj habitus Dubrovačke republike, se nekako logičnim čini odluka da se ne ide u nikakve eksperimente. Znači, ako imamo neku strukturu grada, raspored blokova, ulica, gdje su naši preci živjeli već tada koliko godina, zašto da sada to mijenjamo? Jer u Dubrovniku baš je kao nekako došlo do prožimanja te, recimo, tvorevine političke, državne, gradske, sa, ona se poistovjetila sa svojim oblikom, to jest sa fizičkim oblikom grada. Tako da je vjerojatno i njima tada bilo teško zamisliti da bi grad ikako drugčije izgledao, ne? Jel standardi 17. stoljeća što se tiče, ne znam, kvadrature, higijene, ovih nekih urbanih infrastruktura su bili puno, puno viši, ne? I svakako su ih Dubrovčani poznavali, jer su plovili, trgovali po cijelom Mediteranu, cijelom svijetu, ali naprosto je tada odlučeno da se, što je na koncu učinjeno, zapravo da se grad rekonstruira na podlozi te stare matrice, i imali su naravno pri ruci i statut u kojem su bile definirane. Šalim se.
1: Ne, ali si sigurna da jesu. Pa statut je vrijedio do konca republike. Prema tomu, ta njegova sugestivna moć interpretiranja pravnih praznina koje je donosila svakodnevica, mislim, sigurno je bila učinkovita.
0: Da.
1: Tu ne dvojim.
0: Da, može se reći. Premda je sasvim moguće, i to se nalazi u statutima, da postoje odredbe koje se odnose na iste stvari. Recimo, to je tako sa tim stubištima koje već u statutu vidimo, vanjskim stubištima kuća, koje već u statutu vidimo da je to nešto što se sve manje i manje, znači već je taj neki protok vremena nešto što se sve manje i manje tolerira, što znači da su jedna poglavlja su zamijenila druga, substituirala su ih, ali ta starija nisu brisana, vjerojatno nisu nikom smetala.
1: Da.
0: A i onda čisto praktički, nije to samo u svim knjigama, znači svako micanje nečega traži da se renumeriraju preostala. Pravni povjesničari kažu po načelu oportuniteta, ako nešto nije bilo izričito u izričitoj suprotnosti s aktualnim propisima, onda se ostavljalo. Zato imamo te, recimo, tragove stvari za koje nismo sasvim sigurni na što se točno odnose. Znamo po prilici.
1: Primjerice?
0: Pa primjerice, neke odredbe o načinu na koji treba se presvođivati ulice, ne razumijemo da li se te ulice moraju presvođivati, da li je to mogućnost ili obaveza, i ne razumijemo na koji se to točno dio današnjeg grada odnosi. Nemamo tog konteksta koji je u vremenu kada je taj propis donesen, ta odredba ili odluka, je svima je bilo jasno na što se to odnosi.
1: Da. U svom znanstvenom radu jedno vrijeme ste istraživali i napisali ste rad o tom gradu slici. Dakle, mogao se zvati i grad na slici, ali ne. Rad se zvao grad u slici i referirali ste se upravo na sačuvanu sliku koja je danas u vlasništvu Društva prijatelja Dubrovačke starine, restauriranu sliku Dubrovnika prije Velike Trešnje, u kojoj stvarno imamo drugčije vizure i većih sad, mislim, i možemo ih i s laičkog aspekta uočiti u vizuri samog grada i Straduna.
0: Da, to je slika koja po mom sudu je jedna od preostala od veće količine slika, dakle ne mislim da je to neki original, po mojim spoznajama stanje koje je prikazano na toj slici je negdje sredina 16. stoljeća, a sama slika je vjerojatno slika na sredinom 17. Znači, ona pripada žanru koji zovu portreti gradova, Jel znate kako se gradovi se na slikama javljaju kao nekakav dodatni sadržaj, kao pejzaži? U 16. stoljeću u renesansi sam grad postaje jedini siže slike. Naravno, portret govori o tome da se vjerovalo i da oblik grada na neki način posreduje vrijednosti koje su u tom gradu na cijeni, tako da je pravilnost red nešto čemu je težio slikar te slike, odnosno njezinog predloška, težio je prikazati kao sliku nekog, da tako kažemo, ono dobro kvalitetnog poretka.
1: Pozornije ste istraživali i sami Stradun 16. stoljeća, odnosno placu.
0: Tu se radilo o tematici općinskih kuća, dakle ta unificiranost pročelja na placi je proizašla iz činjenice da su duž oba dvije strane bile još u starije doba, 14. 15. stoljeću, izgrađeni, da tako kažem, jednolična lica, fasade, blokova općinskih kuća, u istim tim, naravno, mjerilima u kojima su i današnje kuće. I ono što bi bilo, recimo, zaključak tog istraživanja, da je današnji model tih pročelja nije iz poslije potresnog vremena kao što se vjerovalo, nego da već sredinom 16. stoljeća možemo pronaći podatke da postoje zgrade koje su tada apostrofirane kao predlošci, a one su izgledale upravo kao ove danas. Znači, to obnova pročelja općinskih kuća poslije potresa nije bila, kako da kažem, bila je zacrtana nečim što je već postojalo prije. Ne?
1: Ali činjenica je da je Stradun takav kakav kažete, jednostavan, bez kamene plastike, ornamenata i slično. A u bočnim ulicama i na Pustjerniku, u tim bočnim ulicama nalazimo stvarno čitavo bogatstvo kamene plastike, portala. Mislim, zanimljivo je zaista to promišljanje da na tom središnjem prostoru koji je umnoženi kontakt s gradom, jer svatko tko je došao, prošao je Stradunom, nije morao proći bočnim ulicama, ali u tim skritim prostorima bogatstvo je kamenog izraza, zar ne? Ima nešto... Da. Dobro, što kazuje mentalni sklop stanovnika prošlih stoljeća.
0: Da, uvijek je vezano uz investitora. Naravno, i ove, možemo reći da su današnje kuće na placi na Stradunu, da su rezultat svog vremena izgradnje. One koje su im prethodile, koje su isto bile jednakih dimenzija, isto sa četiri prozorske osi sa vratima na koljeno u prizemlju. Znači, svaka ta zgrada širine, svaki taj blok širine 13 metara je bio podijeljen na četiri dijela. Sva četiri nečega što se zvalo kuća s dućanom, vertikalno, znači svaki taj poslovni prostor je bio u širini četvrtine unutarnjeg prostora, znači stvarno minijaturno, ali su ti starije kuće su zacijela, to vidimo i na ovoj slici koju ste spominjali, su bili na neki način raznovrsniji i recimo ambicioznije ukrašeni, ne, jer su nastali u vrijeme kada se oprema, kameni okviri otvora i tako dalje su se, rekao bih, naručivali. Ne vjerujem da su bili toliko suzdržani kao ovi što su rađeni poslije potresa.
1: Da. Spominjemo neke paralelne svjetove koji su postojali onda i danas, a to su vlasnici kao i investitori, ali bilo je također i suradnje sa inozemnim majstorima, mahom talijanskim vještim klesarskim rukama, kao i arhitektima. Mislim, hoću reći, ta korespondencija s drugom obalom Jadrana, učestalijano s ostalim prostorom, donijela je Dubrovniku zaista lijep graditeljski rukopis. Mislim, ne zanemarujući domaće majstore, ali u tom tragu...
0: Da, ipak... pa može se reći, danas imamo, kako već dugo se živi u tom svijetu, država, kad kažemo da je neko Talijan, to znači drugo, to znači nešto što onda nije postojalo, onda si mogao biti Venecijanac ili Napolitanac, Rimljanin, i ono staro pravilo koje kaže ubi bene, ibi patria, znači domovina je tamo gdje je dobro, tako da kretanje tih ljudi nije imalo možda tako nekakvu simboličnu dimenziju kao što se nama danas čini. Ne? Konkretno u Dubrovniku, sad u neko ranije doba, doista u Dubrovniku su nazočni i Onofrije de la Cava, autor fontane i projektant vodovoda, kipar Petar Martinov iz Milana, 15. stoljeću. Kasnije se to prorjeđuje, odnosno ta nazočnost stranaca se svodi na vojne inženjere. Jer je grad je bio, kako bi se reklo, dovršen. Ne, ono, nije bilo zadatak, jel, za dolazak majstora treba postojati neka zadaća, neki ciklus nečega. Kasnije, kažem, to se svodi na vojne inženjere, na stručnjake za obrambene građevine, opsadne tehnike i tako dalje. A tu su Talijani doista u cijeloj, ono, do Rusije, u cijeloj Europi kao nekako
1: dominantni. Malo čas kad ste rekli kuće na placi, naravno mislili ste o kućama na Stradunu, a meni je to u dubrovačkom govoru asociralo na kuće na placi u Gundulićevoj Poljani. Ta placa je također odsjaj jednog događaja iz prošlosti, dakle tu su nekad također bile kuće, ali nakon potresa, odnosno Palića, nakon potresa odlučilo se da se tu neće ponovno izgraditi, zar ne?
0: Da, odlučilo se otvoriti jedan trg, to je recimo, čini mi se, najveća promjena, naravno uz gradnju sklopa jezuita, koja je ono promijenila u nekom većem dijelu gradske površine prethodnu fizionomiju, znači Gundulićeva Poljana se zove zato što su tamo na neki način bili lokalizirani, zove se i zbog Gundulićevog spomenika, ali na tom prostoru baš su još u dokumentima iz 13. stoljeća je moguće zaključiti da su upravo ta obitelj da je tamo imala svoje kuće.
1: Vaša bibliografija, bogata bibliografija upućuje na vrlo dugo i pomno iščitavanje arhivske građe u Dubrovačkom arhivu. Pa možda nije na odmeta i nameće mi se nekako na kraju pitanje, zašto baš Dubrovnik u fokusu vašeg znanstvenog interesa? Je li baš samo zbog toga što je to grad koji u svojem predlošku proteklih stoljeća nudi dovoljno izazova?
0: Uvijek je neki stice okolnosti. Moje, kako to doživljavam i danas, sreća bila što sam još davno, davno, 1993. četvrte sam imao prigodu biti prisutan na zbivanjima koja su se nazivala Dubrovačka medijevistička radionica. Riječ je o inicijativi kolegica Nele Lonze i Zdenke Janeković-Remer, koja je imala za cilj da senzibilizira neki širi krug mladih povjesničara, povjesničara umjetnosti i tako dalje za rad u Dubrovačkom arhivu. I evo, nekoliko nas, možda čak i desetak polaznika te radionice se inficiralo tim poslom, tako da sam, evo, tada sam nastavio dolaziti u Dubrovnik i naravno Dubrovački arhiv je, ne mora se govoriti,
1: Eldorado. Da. Hvala vam lijepa.
0: Molim.
1: I bio je to, poštovani slušatelji, još jedan plavi razgovor u kojem je ovoga puta naš gost bio doktor znanosti Danko Zdelić iz Instituta za povijest umjetnosti u Zagrebu. Emisiju potpisuju tonski Ivana Bašica i urednica Jelena Obradović-Mojaš. Do idućeg plavog povoda, srdačan pozdrav!
2: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.
3: Engleske suite slušamo u emisiji Solo e da Camera. 3. englesku suitu u G-molu Johana Sebastiana Baha izvodi Nina Patarčec.

0: Pogledi i rasprave.
1: Poštovani slušatelji, dobrodošli na početak Ogleda i rasprava. Odjeci revolucije koju su Beatlesi pokrenuli 60-ih ne jenjavaju ni danas. Nije nimalo slučajno što je britanski kritičar Ian MacDonald utjecajnu studiju o njihovoj glazbi naslovio Revolution in the Head. Knjiga je objavljena 1994. ali je nakon toga doživjela nekoliko reizdanja, posljednje 2005. dvije godine nakon autorove smrti. Godine 2025. Ian Leslie objavio je odličnu analizu njihova opusa iz vizure odnosa dvojice glavnih autora, Johna Lennona i Paula McCartneya. Neke navode iz te knjige koristit ćemo i danas. Prema tome, uz ponešto ironije, mogli bismo zaključiti kako The Beatles nisu samo grupa zlatne prošlosti, već i svijetle budućnosti. Što je toliko privlačno u njihovoj glazbi i koju je ulogu u njihovoj evoluciji odigrao peti Beatle, George Martin, bili njihova glazba bez Martinova doprinosa zvučala onako kakvu je desetljećima poznajemo? Više o tome poslušajte u današnjoj emisiji.
2: Premda su neki dijelovi njihova stvaralaštva ponešto precijenjeni, osobito Sgt. Pepper, dosezi Beatlesa općenito su od vanvremenskog značaja. Premda u počecima jednostavna i, barem na prvo slušanje, tinejdžerski naivna, glazba im se odlikovala univerzalnom privlačnošću uz dotad nečuvenu melodijsku domišljatost. Osim toga, u kratko vrijeme načinili su gotovo zapanjujući evolucijski skok. Kao što uočava recenzent portala All Music Guide, Beatlesi su objedinili sve što je vrijedilo u starom rock'n'rollu i to pretvorili u nešto novo i još uzbudljivije. Osmislili su prototip samodostatne grupe koja piše i izvodi vlastiti materijal. I to sve početkom 60-ih, kada je na engleskoj sceni vladala kreativna i komercijalna pustoš. Bio je to idealan tajming za četvorku koju od prvog hit singla Love Me Too više ništa nije moglo zaustaviti.
1: Više od pola stoljeća nakon što su prestali stvarati glazbu, Beatlesi su i dalje utkani u naše živote, piše britanski autor Ian Leslie u recentnoj studiji John and Paul, koja kroz odnos njih dvojice iscrtava ključne odrednice njihova opusa. Njihove pjesme, podsjeća taj autor, slušamo u automobilima i uz njih plešemo u klubovima i kuhinjama, pjevamo ih u dječjim sobama i na stadionima, uz njih plačemo na vjenčanjima i sprovodima ili u intimi spavačih soba. Vjerojatno neće biti zaboravljeni u skorije vrijeme. Ako se išta iz naše civilizacije bude pamtilo za 1000 godina, vjerojatno će to biti refren pjesme She Loves You i prizor četvorice muškaraca koji u koloni, jedan za drugim, prelaze ulicu. Jedva smo počeli prepoznavati ili shvaćati čudo njihova postignuća. Godine 1962. nitko nije mogao predvidjeti da će američka kulturna hegemonija biti grubo narušena ili da će se hegemon tako blaženo predati rušitelju. Veliki prepad stigao je sa sivog otoka na rubu staroga svijeta, čija je slava odavno prošla. Britanija kao da je zaglavila u nekom davno prošlom dobu cilindara i prljavih dimnjaka, činila se beživotnom i iscrpljenom. Ali iz njezina vlažnog tla iznikla je životna sila toliko snažna da je pokrenula novu epohu. Nije potekla iz britanske metropole, nego iz predgrađa provincijskog grada u industrijskom padu. Ponikla je s ulica opustošenih ratnim razaranjima. Ondje su dvojica tinejdžera izmislila vlastitu budućnost, a time i našu sadašnjost. Ni John Lennon ni Paul McCartney nisu formalno izučavali glazbu. Nisu znali ni čitati note. Školovali su jedan drugoga, a zatim su odškolovali svijet. Zaključuje Leslie u knjizi John and Paul, ljubavna priča u pjesmama. Valja istaknuti da je u pripremi i hrvatski prijevod.
2: Skladateljski tandem Beatlesa činio se kao izbor iz snova, no klišeizirana predodžba o subverzivnom rockeru Johnu Lennonu i uglađenom pop perfekcionistu Paulu McCartneyu nije uvijek odgovarala istini. Dovoljno je poslušati McCartneyevu tvrdu, kaotičnu Helter Skelter s bijelog albuma, pa da se iz temelja poljuljaju slični stereotipi. No istina je da su se besprijekorno nadopunjavali, dok su doista radili zajedno. a zajedno su najprije Liverpoolu, a zatim Britaniji i cijelome svijetu ubrizgali dašak potrebnog optimizma. U njihovim je rukama pop glazba prošla brzu transformaciju, od nevine zabave do statusa umjetnički relevantne i komercijalno isplative forme. Put od crno-bijelog popa na Hard Day's Night preko Technicolor psihodelije na albumu Sgt. Pepper do klasičnog roka na bijelom albumu i LP-u Abbey Road bio je zapanjujuće kratak.
1: U razdoblju od 8 godina Beatlesi su snimili 13 studijskih ploča, nakon kojih je krajolik na rock i pop sceni, a i sama popularna kultura izgledala posve drugačije. Iako su sve skladbe, osim Harrisonovih i rijetkih Ringovih, potpisivali s Lennon-McCartney, u poznom razdoblju karijere komponirali su odvojeno, pa bi se uz neke ograde The White Album mogao slušati kao svježa zbirka solo radova pojedinačnih članova. Posljednje 2-3 godine karijere Beatlesi su mnogo više ostavljali dojam skupine sukobljenih individualaca nego koherentne grupe. To se najviše odnosi na Lennona, McCartneya i Harrisona. Ringo Starr je uvijek djelovao kao netko tko ljude svojim ležernim, prijateljskim karakterom okuplja, a ne razdvaja. Ipak, snimke iz njihove finalne etape,

0: bila suradnja s Philom Spectorom na albumu Let It Be. To će izdanje u studenom 2003. napokon doživjeti i svoju ogoljenu i remiksiranu naked verziju, bez Spectorovih orkestralnih dekoracija, kako bi se glazba približila izvornim zamislima Paula McCartneya. Naknadni aranžerski i mikserski postupci, poput McCartneyevog na albumu Let It Be, danas se doimaju poput manje presudnog post-skriptuma jedne skoro besprijekorne karijere.
1: Promatrajući iz naknadne perspektive, lako je zaključiti da se ni danas, gotovo 60 godina nakon njihova razlaza, stvari nisu mnogo promijenile. Publika i velik dio kritike, uključujući mlađu i posve mladu, mogli bi potvrditi da Lennonova kontroverzna opaska o božjoj veličini Beatlesa nije bila osobito pretjerana. Ostaje međutim pitanje kako bi stvaralački proces unutar Beatlesa tekao bez njihovog aranžera i producenta Georgea Martina, elokventnog i uglađenog suradnika koji je dolazio iz posve drugoga svijeta. Martin je odigrao ulogu arhitekta zvuka, iskusnog profesionalca koji je sirovu energiju benda uspio pretočiti u sofisticirani pop iskaz, ali njegov doprinos nije bio samo tehničke prirode. On je bio mentor koji je znao kako oživotvoriti njihove primarne instinkte i apstraktne, gotovo amaterske zamisli.
0: George Martin rođen je 3. siječnja 1926. u Londonu. Odrastao je u siromašnim uvjetima. Prve godine života proveo je u skromnom dvosobnom stanu u Drayton Parku, bez struje i kuhinje, s improviziranom kupaonicom i zajedničkim WC-om koji je dijelio s još 3 obitelji. Nakon osnovne škole pohađao je, kako bilježe biografi, najmanje 2 gimnazije. U drugu, Ravensbourne School, preselio se silom prilika, nakon izbijanja Drugog svjetskog rata. Čitavo vrijeme sanjao je kako će postati novi Rahmanjinov. Prvi susret s glazbom BBC-evog simfonijskog orkestra bila je jedna od prekretnica u donošenju odluke o karijeri glazbenika. Bilo je to čarobno iskustvo. Kasnije će priznati, diveći se čudesnom zvuku koji je zajedničkim muziciranjem kreiralo 90-ero ljudi. Evo kako Martina opisuje Leslie. Ležerna uglađenost koju je nastojao pokazati prikrivala je njegov nemiran, nonkonformistički temperament. Njegovi su se roditelji mučili održati ugled srednje klase. Neko je vrijeme njegov otac bio prinuđen prodavati novine na ulici. Martin je primljen u državnu gimnaziju, a 1943. u dobi od 17 godina pridružio se Kraljevskoj mornarici. Obje institucije bile su poluge društvene mobilnosti. Razvio je ljubav prema klasičnoj glazbi, pjevao je u zboru Kraljevske mornarice, gdje je upoznao svoju prvu suprugu i primljen je na Guildhall School of Music and Drama u Londonu, kako bi studirao klavir, oboe i orkestraciju. Do tada su svi tragovi njegova odrastanja u nižoj klasi bili izbrisani, piše Leslie.
1: Kao što znamo, umjesto novog Sergeja Rahmanjinova, svijet je dobio producenta koji će bitno odrediti glazbenu estetiku Beatlesa. Moja se formalna edukacija odvijala s prekidima, no zanimanje za glazbu bilo je kontinuirano, zapisat će Martin u autobiografiji All You Need Is Ears, koja je objavljena koncem 70-ih, a ponovno tiskana 1994. U njoj objašnjava kako je već sa 6 godina ostao fasciniran mogućnostima koje pruža sviranje klavira. Kad se jednom zainteresirate za glasovir, piše on, možete ga otkrivati i sami, bez odlazaka u knjižnicu i posebnog proučavanja. To je izvrstan instrument za izučavanje glazbe, za otkrivanje odnosa između pojedinih nota. Nakupljena iskustva Martin je primijenio nakon diplome, tijekom suradnje s BBC-em, a kasnije kao zaposlenik diskografske tvrtke EMI. U to se vrijeme pretežno bavio klasičnom glazbom. Poput mnogih suvremenika, The Beatles su početkom 60-ih bili grupa početnika koji su se kalili u malim zadimljenim klubovima, istovremeno tražeći mogućnost sklapanja diskografskog ugovora. I poput mnogih drugih, odbijale su ih diskografske kuće, čiji su ključni ljudi imali premalo dara za prepoznavanje talenta, među njima i kompanija Decca, za koju su nedugo potom potpisali i njihovi najveći takmaci, Rolling Stonesi.
0: No po svemu sudeći, sastav je te 1900

0: 1962. godine još uvijek pružao premalo argumenata za prolaznu ocjenu. Audicije organizirane za Georgea Martina, koji je u ime EMI-a pristao provjeriti njihov potencijal, pokazale su tek mali dio njihove izvođačke i autorske vještine. Prema nekim navodima, ugovor su dobili podjednako zahvaljujući inteligentnom smislu za humor i glazbenom potencijalu. Umjetnička osobnost Georgea Martina formirana je na posve različitim temeljima od onih Lennona i McCartneya. Primjerice, John i Paul karijeru su počeli pod snažnim utjecajem rhythm and bluesa, a tek djelomice pod utjecajem music halla. Prva skladba koju je McCartney javno izveo bila je Long Tall Sally Little Richarda, dok se Lennon 5 godina nakon raspada Beatlesa naklonio svojim američkim herojima na albumu Rock and Roll. S druge pak strane, 15-ak godina stariji George Martin dolazi iz drugačijeg svijeta, iz svijeta Cola Portera i Broadwaya, džeza, klasične glazbe, simfonijskih orkestara, Johnnya Dankwortha, Chopina i Franza Lista. U Martinovu slučaju klasika je dominirala, barem u početku. Počeo sam svirajući Liebesträume te razna Chopinova djela isključivo po sluhu, napisao je u spomenutim memoarima. Ne znam odakle mi taj dar. U mojoj obitelji nije bilo profesionalnih glazbenika, pa su svi govorili George vuče na glazbenu stranu. Neka nastavi u tom pravcu.
1: Pojednostavljeno govoreći, George Martin imao je ono što je skladateljskom timu Beatlesa u početku nedostajalo. Strpljivost, rafinman, temeljitu formalnu naobrazbu i aranžmansku domišljatost. Nasuprot tome, Lennon i McCartney raspolagali su s mnoštvom ideja koje su u konačni oblik nerijetko dobivale u procesu suradnje. Većina orkestralnih zahvata, koji se čuju u njihovu opusu, kao i mnogi pijanistički pasaži, djelo je Georgea Martina. Mnoštvo je primjera njegovih doprinosa opusu Beatlesa. U skladbu Penny Lane, skladanoj početkom 1967. u vrijeme rada na albumu Sgt. Pepper, na Martinovu sugestiju ugrađena je dionica Piccolo trube, koju je odsvirao britanski klasični glazbenik David Mason. Drugi je primjer još glasovitiji, premda je on u još izrazitijoj mjeri rezultat McCartneyevog autorskog rukopisa. Riječ je o skladbi Yesterday s albuma Help, snimljenoj 1965. Ostali članovi sastava, Lennon, Harrison i Ringo Starr, posve su izuzeti iz procesa studijskog nastanka pjesme. U njoj sudjeluje isključivo skladatelj, McCartney, na akustičnoj gitari i ulozi pjevača. I sve to uz naknadno snimljen gudački kvartet, što valja pripisati isključivo Georgeu Martinu.

Aranžmansko rješenje u Yesterday svakako je promijenilo percepciju o tome što pop glazba može biti i kako može zvučati. A sličan zaključak, zahvaljujući Martinovu angažmanu, vrijedi i za skladbu Eleanor Rigby. Umjesto standardnog rock sastava, Martin je angažirao 8 klasičnih glazbenika, 4 violine, 2 violine,

0: viole i dva violončela. Odluku je donio nadahnut dijelima filmskog skladatelja Bernarda Hermana, osobito glazbom za Hitchcockov klasik Psiho. Leslie je nešto detaljnije opisao strukturu te skladbe. Ograničavajući se na uzak melodijski raspon, Eleanor Rigby u harmonijskom smislu kreće se minimalno i varira između samo dva akorda. Skladana u molskom ključu, njezina čvrsto prepletena, gotovo klaustrofobična strofa odvija se uz pratnju gudačke sekcije s aranžmanskim dodirom Georgea Martina. Ta se pratnja drži blizu tonike, osim kad violončela eksplodiraju u galopirajući uzlazni niz po ljestvici. U ovome dijelu stiže refren u kojemu se pjevač pita odakle dolaze svi usamljeni ljudi, dok violončela sviraju silaznu liniju u Bachovu stilu. U drugom refrenu, "Oh, look at all the lonely people," Paulu se pridružuju John i George, a melodija se uzdiže i potom se gasi. U završnome dijelu, strofa i refren harmonijski se spoje na principu kontrapunkta. Cijelo vrijeme ugođaj je napet i ozbiljan, završava Leslie.
1: George Martin je posve nehotice dao bitan doprinos u nastanku podžanra koji će u terminologiju ući pod nazivom barokni pop. Riječ je o njegovom poznatom klavirskom solu u pjesmi In My Life s albuma Rubber Soul. Taj solo, koji je Martin odsvirao na Lennonov prijedlog, zvuči poput čembala, što je postignuto tehnikom snimanja klavira na pola brzine. Upravo to skladbi daje barokni ton koji je predmet mnogih analiza i danas. Teza o Martinu kao ključnom arhitektu njihova zvuka nije pretjerana. Jedan od najimpresivnijih argumenata je sadržaj albuma Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band iz svibnja 1967. Pjesma A Day in the Life na najbolji način objedinjuje viziju Beatlesa i ideje Georgea Martina, izjavio je producent Peter Asher za web stranicu Songed Facts. Paul je osmislio i dirigirao onaj čuveni, zastrašujući orkestralni crescendo. Dao je klasičnim glazbenicima uputu da sviraju od najnižeg do najvišeg tona, stvarajući zvuk koji je promijenio povijest pop glazbe. Ipak, bez Martinove koordinacije i kreativne logistike, pothvat bi bio gotovo nemoguć. Orkestralni dio bio je Paulova ideja, pojasnit će Martin 2007. godine. Spojili smo dva dijela pjesama koji ni na koji način nisu bili povezani. Zatim smo između imali 24 takta praznine. Morao sam napisati partituru, ali za vrhunac sam svakom instrumentu odredio različite male orijentacijske točke u svakom taktu, kako bi otprilike znali gdje bi se trebali nalaziti dok klize prema gore. I doista, kaotični orkestralni učinak postignut je tako da su glazbenici u orkestru svirali od najdubljeg do najvišeg tona, dolazeći do njega nasumično, ne pokušavajući svirati usklađeno. Utjecaj avangardnih skladatelja, poput Karlheinza Stockhausena, rezultirao je jednom od najboljih pjesama Beatlesa.

0: Kako bi postigli karnevalski ugođaj u Lennonovoj skladbi Being for the Benefit of Mr. Kite, Martinov eksperimentatorski duh također je bio od presudne važnosti. Manipulacije s vrpcama, poseban tretman Hammond orgulja i drugi studijski efekti naveli su kritičara portala All Music na sljedeći zaključak. Beatlesi i Martin ovdje su upotrijebili sva raspoloživa sredstva kako bi stvorili zvučni sloj koji je bilo moguće ostvariti isključivo u tonskom studiju. To je rezultiralo ugođajem koji istovremeno priziva uspomene na cirkuse minulih vremena i djeluje avangardno poput malo čega drugog u rock glazbi. Doprinos Georgea Martina u posljednjoj etapi rada Beatlesa bio je važan za dostojanstven završetak njihove karijere, najviše kroz njegovu ulogu na albumu Abbey Road. Naime, nakon kaotičnih i frustrirajućih sešana za projekt Get Back, odnosno Let It Be, održanih u siječnju 1969. Martin je reducirao suradnju s bendom. Međutim, Paul McCartney ga je kontaktirao s idejom da snime još jedan album onako kako su to radili nekada. Martin je pristao pod strogim uvjetom da mu članovi sastava, čiji je odnos već neko vrijeme bio narušen u stalnoj borbi za dominaciju, dopuste da doista producira ploču i da nametne pravilo o pridržavanju osnovne discipline tijekom snimanja. Jedan od ključnih Martinovih doprinosa na Abbey Roadu odnosi se na koncept druge strane albuma. Dok je Lennon preferirao sirovije i odvojene pjesme, Martin je zajedno s McCartneyem osmislio veliki medli, niz povezanih pjesama, koji je albumu dao simfonijsku koheziju i uzvišen karakter. Taj orkestralni pristup pop glazbi postao je zaštitni znak njegove produkcije.
1: Čak i nakon raspada grupe, Martinov doprinos nije prestao. Godinama kasnije nadgledao je digitalnu restauraciju kataloga i rad na projektu The Beatles Anthology 1995. osiguravajući da povijesni zapisi benda zadrže najviši zvučni standard. Tu ulogu kasnije je, a osobito nakon Georgeove smrti 2016. preuzeo njegov sin Giles Martin. Susret Beatlesa i Georgea Martina u teoriji se, barem na početku, mogao činiti kao sudar previše udaljenih svjetova. Kao što je poznato, njihova je suradnja unatoč tome urodila nekim od ključnih snimaka roka i popa u užem smislu tog termina. Odnosno, albumima koji su preusmjerili popularnu kulturu 60. i kasnije. Tako je njihov zajednički rad postao nerazdvojni dio tkiva suvremene glazbe, zajedno s popratnom mitološkom komponentom.
0: Uloga i značaj Georgea Martina za neke kritičare još uvijek dvojbena. Poznato je kako je i sam Lennon u nekim intervjuima dovodio u pitanje njegov doprinos, ponajprije zbog činjenice da su sve ključne autorske zamisli potpisivali isključivo on, Paul McCartney i u manjoj mjeri George Harrison. No on se pokazao važnim katalizatorom koji je omogućio liverpoolskom sastavu da nadraste okvire popa i pretvori se u ključni fenomen popularne glazbe druge polovice 20. stoljeća. Bez Martinove naobrazbe, discipline i sugestija, mnoge bi ideje Beatlesa ostale produkcijski i aranžmanski nedorečene. Postavimo li stoga događaje u pravi kontekst, Sir George Martin nedvojbeno je važna osobnost. U tom povijesnom trenutku, jedni drugima očito su bili nužno potrebni.
1: Poštovani slušatelji, današnje oglede i rasprave posvetili smo britanskom aranžeru i producentu Georgeu Martinu i njegovu doprinosu stvaralaštvu i estetici Beatlesa. Do idućeg susreta pozdravljaju vas tonski snimatelj Luciano Straga, spikeri Lovro Golac i Natalija Stipić-Matović, te autor eseja i današnje emisije Denis Leskovar.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Kasni zvuci.
2: Poštovani slušatelji, dobrodošli u kasne zvuke glazbene urednice Darije Hodnik-Marinković. Na početku ćemo čuti preludi za puhače Andante Jeana Sibeliusa i Göteborški simfonijski orkestar kojim dirigira Neeme Järvi.

Göteborgski simfonijski orkestar pod ravnanjem Nemea Järvija izveo je preludij za puhače Žana Sibeliusa. Slijedi simfonijska pjesma opus 26 Finlandija Žana Sibeliusa. Svira Berlinska filharmonija kojom dirigira Herbert von Karajan.

Bila je to uvertira operi Danguba Zigfrida Wagnera u izvedbi Sjeverno-njemačke filharmonije kojom je ravnao Klaus Bentmacher. Toliko u večerašnjim kasnim zvucima po odabiru glazbene urednice Darije Hodnik-Marinković.

Poštovane slušateljice i slušatelji, dobra večer i dobrodošli u još jedno izdanje noćnog glazbenog programa Europske radiodifuzijske unije Euroklasik Noturno na trećem programu Hrvatskog radija. S vama je noćas Bojana Plečeška-Lebota. Koncert u dva sata rezerviran je za snimke izvedbi orkestra talijanske švicarske Matijasa Vürša na marimbi i Pedra Matea Gonzaleza na gitari pod vodstvom Alessandra Kadarija, zabilježene u Kalanki 2025. Za početak ćemo čuti suitu za oboe i gudače opus 32 Tauna Pylkönena.

Limeni puhači Kraljevske glazbene akademije izveli su malu suitu Žana Sibeliusa sa stavcima preludi, andantino i menuet. Sa snimke Poljskog radija čućemo devetu suitu u D-molu Robera de Vizea, izvodi Komale Akakpo na cimbalu.

Komalea Kakpo izveo je na cimbalu devetu suitu u D-molu Robera de Vizea. Nakon snimke poljskog radija iz Estonije nam stiže tonski zapis skladbe Festina Lente Renea Esperea. Komornim zborom Srednje glazbene škole iz Tallina dirigira Evi Espere.

Pod vodstvom Evi Espere, komorni zbor srednje glazbene škole iz Tallina izveo je skladbu Festina Lente Renea Esperea. U nastavku programa čućemo bajku, suitu iz scenske glazbe Raduzi Mahulena, opus 16 Jozefa Suka. Češkom filharmonijom dirigira Vaclav Smetaček.

Dva su sata, poštovane slušateljice i slušatelji. Srdačno vas pozdravljamo na početku središnjeg dijela noćnog glazbenog programa Europske radiodifuzijske unije Euroclassic Notturno. Za nekoliko trenutaka čućemo snimku koncerta orkestra talijanske švicarske, solista Matijasa Vürša na marimbi i Pedra Matea Gonzaleza na gitari pod vodstvom Alessandra Kadarija, održanog u Kalanki 2025. Počet ćemo 9. simfonijom za gudače u C-molu Felixa Mendelsona sa stavcima grave, andante, scherzo i allegro vivace.